رژیم جدید سوریه از شرق میخواد به حمله کنه به لبنان که در ادامه خواسته های آمریکا، میجه در ادامه صحبت های آمریکا این هم هست که تا به کمک کنه به قلعه سلاح حزب الله و شست دادن حزب الله. در این مورد رئیس جمهور سوریه احمد الشر تأکید کرد در رابطه با این حرفایی که گفته میشه که آنچه در رابطه با دخالت سوریه در لبنان گفته میشه فقط شایعاته. اون اشعر خاطر نشان کرد که تلاش سوریه، جرایش سوریه تلاش برای توقف جنگ در لبنان است و نه گسترده تر کردن جنگ یا وارد شدن به این جنگ. اشعر در برابر یک هیئتی از اهالی ریف دمشق گفت که پرونده ترسیم مرزها بین سوریه و لبنان به عنوان یک مرحله در مرحله کنونی در اولویت قرار نداره، برانچه پرونده های مسائل خیلی مبرمتری هست که بزرگترین مهمترین آنها مسئله 1.5 میلیون پناهنده آواری سوری در لبنان هست که بایستی تلاش کرد که به این با یک مکانیزم مناسبی پایان داده بشه به این و بازگشت آنها به سوریه تضمین بشه. این اظهارات سوریه است که اینم تو مطبوعات سوریه هم نوشتن که من در یه میخواستم بخونم که الان اینجا در این مقاله اشاره شده به اون چه همین کافیست. بله، اما یک روزنامه لبنانی از شرق، از شرق هم تیتر زده، مقاله نوشته با عنوان اینکه سپاه پاسداران انقلاب ایران، سپاه پاسداران ایران هست که الان رهبری حزب الله رو به عهده داره. نوشته که بعد از ترور، یعنی بعد از کشته شدن نصرالله توسط اسرائیل، بعد از اون دیگر همه رهبرایی که تعیین شده برای حزب الله سوری هست، رهبرای یعنی شکلی بوده و در حقیقت سپاه پاسداران این حزب رو بعد از حسن نصرالله اداره میکنه. بعد از کشته شدن حسن نصرالله نوشته تصمیم اول حزب الله رو سپاه پاسداران ایران و در رأس آن هم، یعنی تابع اونم تابع رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران هست که از اون زمان خامنه‌ای بوده، بعد هم چه بعد میگه وقتی که اسرائیل حسن نصرالله رو ترور کرد، این میگه که نحوه ترورش ایناشو نوشته، از اون تاریخ به بعد دیگه رهبری حزب الله به دست سپاه پاسداران بوده افتاده و همچنان ادامه داره. نه در همه ایران، حتی داخل ایران، خارج ایران و در لبنان، بلکه در مجموع. این نشون میده که یعنی میگه این سپاه پاسداران نه تنها در داخل ایران، در منطقه و در لبنان، بلکه در تمام لبنان و سوریه به صورت نه تنها حضوری، بلکه به عنوان مشاور و آموزش دهنده های حزب الله حضور دارند. واقعیت این است که از اون موقع دیگر تصمیم در حزب الله لبنان به طور اساسی به وسیله سپاه پاسداران انقلاب، سپاه پاسداران ایران گرفته میشه. دسته در میشته مسائل، حتی میگه که زنج حمایت از غزه که حزب الله شروع کرد بعد از شروع، در حالی که آتش بس بود بین حزب الله و اسرائیل وقتی اسرائیل به غزه حمله کرد، در انتقام این حزب الله دوباره آتش بس رو شکاند و به اسرائیل حمله کرد که به تحت عنوان حمایت از غزه، میگه این هم به دستور سپاه پاسداران بوده و چه یعنی رهبری ایران بوده، اتفاق تصمیم خودش مستقل نیست. این تحلیل روزنامه از شرق لبنان هست. بله بله، الان من دیگه این دست تمام میکنم، بینم به خبرهای مهمتری دیگری نمانده. بعد بله، نیروهای امنیت داخلی
سوریه هم بله این یه چی از جنایتکاران حافظ اسد، بشار اسد به نام رأفت الله مدیر در سوریه دستگیر کردند. بعد هم من در رابطه عراق چون تیتر نوشتم اینم بگم که الان نخست وزیر خارجه عراق چه کرده آقای فؤاد حسین روز جمعه اعلام کرد که بغداد آماده همکاری با کشورهای شورای همکاری خلیج هست برای اینکه مشخص کنه چه سی طرف های چه کسایی این کشورها رو مورد حمله قرار میدن. اینو در اظهارات تلفنی چه چرد با رهبران کشورهای خلیج اعلام کرده. وزیر خارجه عراق آمادگی خودش رو برای همکاری با کشورهای برادر خلیج برای تشکیل کمیته های تحقیق ویژه حملاتی که به این کشورها شده برای تشخیص این و بررسی این حملات رو آمادگی عراق رو برای همکاری با این کشورها برای تشکیل این کمیته اعلام کرده شه تا مشخص بشه این حملات از کجا صورت میگیره، حملاتی که امنیت جمعی ماها و هم عراق هم کشورهای خلیج رو تهدید میکنه و ثبات منطقه رو به خطر میاندازه و این کمیته مسئول چه این امنیت رو و ثبات منطقه رو حفظ کنه. بله این هم در علامت نزدیک شدن هرچی بیشتر دولت عراق هست به کشورهای خلیج در کشورهای عربی حاشیه خلیج در این شرایط بسیار بحرانی که منطقه شاهد اونه. بله خسته نباشید، با تشکر از این از تحملی چه کردید، گوش دادید، بدرود، تا هفته بعد موفق باشید. بدرود. با تشکر از شما، بدرود، خسته نباشید، هنگام خوش.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: نهم خرداد 1351 به دعوت اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانوی ایران، حضرت ریچارد نیکسون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و بانو پاتریشیا نیکسون برای یک دیدار رسمی به تهران می آیند. این دیدار در پایان سفر حضرت ریچارد نیکسون به اتحاد جماهیر شوروی صورت می گیرد. شاهنشاه آریامهر و شهبانوی ایران در فرودگاه از میهمانان عالی‌قدر استقبال می فرمایند. حضرت ریچارد نیکسون سومین رئیس جمهوری آمریکا هستند که از ایران دیدن می کنند. قبل از ایشان فرانکلین روزولت به هنگام تشکیل کنفرانس تاریخی تهران در ایام جنگ دوم جهانی و ژنرال دوایت آیزنهاور در سال 1957 میلادی به ایران سفر کردند.

حضرت رئیس جمهوری آمریکا را در این سفر 28 شخصیت رسمی و غیر رسمی و یک گروه 450 نفری مرکب از نویسندگان، خبرنگاران و نمایندگان بزرگترین مراکز خبری و رادیو تلویزیون‌های آمریکا همراهی می‌کنند.

0: بنای یادبود شهیاد آریامهر که در میان حلقه ای از پرچمهای ایران و آمریکا سر بر آسمان کشیده است، محل تقدیم کلید طلایی شهر تهران به حضرت رئیس جمهوری است.
1: بانو نیکسون، برای این جانب موجب کمال افتخار است که از طرف مردم تهران ورود میهمانان عالی قدر اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو را به پایتخت کشور شاهنشاهی خیر مقدم عرض کند.
0: حضرت رئیس جمهوری طی سخنانی به سفرهای پیش خود به ایران اشاره کرده اظهار می‌دارند: اکنون که من و بانو نیکسون بار دیگر به تهران آمده ایم، پیشرفت‌هایی را که تحت رهبری روشنبینانه اعلی حضرت شاهنشاه ایران صورت گرفته است به چشم می‌بینیم. مذاکراتی که افتخار انجام آن را با شاهنشاه خواهم داشت در پرتو بینش و درایت اعلی حضرت به امر صلح و پیشرفت برای تمام مردم کمک خواهد کرد. در مسیر خود از فرودگاه تا اینجا هزاران کودک دانش آموز دیدیم و با دیدن آنها به این فکر افتادیم که آنها آینده ایران و آینده جهان هستند. ما امیدواریم مذاکراتی که تا هفته گذشته داشته ایم به ساختن آینده ای تو هم با صلح برای آنها کمک کند. روابط سیاسی رسمی ایران با آمریکا با تأسیس نخستین سفارتخانه ایران در سال 1265 شمسی در واشنگتن آغاز شد. We all the people of the United States are honored to cooperate.

0: آخ سفید سعدآباد محل اقامت حضرت رئیس جمهوری آمریکا و بانو در تهران است. در اینجا اعلی حضرتین، بالا حضرت همایون ولایت عهد، بالا حضرت شاپور علیرضا، بالا حضرت شاهدخت فرهناز و بالا حضرت شاهدخت لیلا پهلوی را به حضور میهمانانشان معرفی می‌فرمایند. در ساعت 17:35 نخستین دور مذاکرات شاهنشاه آریامه و حضرت ریچارد نیکسون آغاز می شود که حدود 1:30 به طول می انجامد. حضرت رئیس جمهوری آمریکا و بانو نیکسون، رؤسای هیئت‌های سیاسی خارجی مقیم دربار شاهنشاهی و بانوانشان را در کاخ محل اقامت خیش به حضور می‌پذیرند. از طرف شاهنشاه آریامهر و شهبانو گیدان، میهمانی شام رسمی به افتخار میهمانان عالی قدر در کاخ نیاوران ترتیب می‌یابد.
1: It is a great pleasure for the Shahbanu and myself to welcome you, Mr. President and Mrs. Nixon in our country.
0: شاهنشاه ضمن اشاره به روابط پرثمر فرهنگی و آموزشی بین ایران و آمریکا که از 1.5 قرن پیش آغاز گردیده است، تاکید می‌فرمایند که ما به اتکای حداقل 25 قرن میراث و حاکمیت ملی، امروز عصر تازه‌ای را در تجدید افتخارات گذشته خود بر اساس ارزش‌های جاودانی معارف و تمدن خیش آغاز کرده ایم و امیدواریم که صفحات تاریخ آینده ما نیز مایه افتخار ملی بر اساس شرافت و حقیقت و صلح و عدالت باشد. در پاسخ شاهنشاه آریامه، حضرت ریچارد نیکسون پس از تشکر از میهمان نوازی گرمی که از ایشان به عمل آمده است، اظهار می‌دارند: من اکنون به این واقعیت فکر می‌کنم که ایالات متحده تا 4 سال دیگر 200th anniversary خود را جشن می‌گیرد. وقتی که من این 200 سال را با تاریخ 2500 سالی ایران مقایسه کنم، باعث ما به این فکر می‌افتیم که کشور ما به شما دین زیادی دارد. بامداد چهارشنبه 10 خرداد ماه 1351، در اعلامیه مشترک ایران و آمریکا که به مناسبت پایان این دیدار در تهران و واشنگتن انتشار می‌یابد، تصریح گردیده است که رئیس جمهوری آمریکا اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر را از بازدیدهای خود از مسکو و پکن و از کوشش‌های خود در راه تقلیل تشنجات بین شرق و غرب و اعاده صلح و ثبات در جنوب شرقی آسیا مستحضر ساختند. اعلی حضرت همایون و رئیس جمهوری اتفاق نظر داشتند که توسعه اقتصادی و رفاه کشورهای ساحلی خلیج فارس برای ثبات این منطقه واجد اهمیت است. ایران آمادگی و علاقه خود را به همکاری با همسایگان خود در ایجاد محیطی که موجب رونق ثبات و پیشرفت گردد اعلام داشت. رئیس جمهوری تحسین خود را نسبت به نتایج چشمگیر ایران در ایجاد یک اقتصاد نیرومند و اجرای موفقیت آمیز انقلاب سفید اعلی حضرت همایون شاهنشاه ابراز داشتند. اعلی حضرت همایون جنبه های اساسی برنامه 5 سالی جدید ایران را با تاکید به خصوص درباره طرح‌های کشت و صنعت و اجتماعی و اقتصادی توضیح فرمودند. رئیس جمهوری بار دیگر آمادگی ایالات متحده آمریکا را به منظور همکاری با ایران در این برنامه وسیع و فعالیت مهم اعلام داشتند. اعلی حضرت همایون بار دیگر تصمیم ایران را به تقویت توانایی دفاعی خود به منظور تأمین امنیت ملی ایران تأکید فرمودند.
2: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

کردن پول و هدف مالیدن چپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نو واسهشون اسرت زیادی نزدیک روز خوب، وقتی آب خوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون حتی طرف ماست در بونتون، دیشک نداریم شما یه خواب راحت وقتی میگی من به مرگتون، اما هنگ با همه رو پشت بوم میران مدرینه محصاب تارمون شده خاکمون، کلی لاله گون همه شوهد دار پیه راهمون، آزادی حق سال بود شما جنگیدیم واسه

0: کردن پول و هدف مالیدن چپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نواسش و نصرت.
1: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
2: علی امینی نماد حیرت انگیز پایداری در سیاست بود. برای نزدیک به 40 سال او در کانون سیاست ایران قرار داشت و ماندگاری او در قدرت از آن جهت شگفت انگیزتر است که از همان ابتدای فعالیت سیاسیش مورد بی‌اعتمادی و حتی انزجار شاه بود. از سال 1329 تا 1334 صحنه سیاست ایران در تسلط 3 نخست وزیر قدرتمند بود: قوام السلطنه، محمد مصدق و سپهبد فضل الله زاهدی. این 3 پس از کشمکش‌های سخت و خونین یکی پس از دیگری به قدرت رسیدند. نکته جالب اینجاست که علی امینی در کابینه هر 3 این مردان حضور داشت. او که دست پرورده و مورد حمایت قوام بود، پس از به قدرت رسیدن مصدق که رقیب سرسخت قوام به شمار می رفت، در کمال شگفتی همگان در کابینه جدید نیز باقی ماند. زمانی هم که مصدق با کودتا سرنگون شد و ژنرال زاهدی قدرت را به دست گرفت، امینی به عنوان وزیر دارایی کابینه جدید معرفی شد. 2 سال بعد در سال 1334 شاه محفل کوچکی از سیاستمداران را مأمور کرد تا پنهانی زمینه سقوط ژنرال زاهدی را فراهم کند. امینی با وجود اینکه وزیر کابینه زاهدی بود، یکی از مهره‌های اصلی همین محفل مخفی دربار نیز به شمار می‌رفت و بسیاری از جلسات این گروه در خانه شخصی او برگزار می‌شد. برخی او را به فرصت طلبی سیاسی متهم می کنند و برخی دیگر عملگرایی او را می ستایند. از نگاه گروه 3 او در مرز باریکی میان یک آفتاب پرست سیاسی و یک استراتژیست زبردست حرکت می کرد. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا داستان زندگی علی امینی را برایتان روایت کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و

چهره‌های خاندان بزرگ قاجار بود. او دختر سگلی یک شاه، عروس محبوب یک صدر اعظم و نامزد یک اشرافزاده مالی خولیایی بود که بخش بزرگی از عمرش را در سوگ مرگ پدر خود گذراند. فخرالدوله در چنین شرایط دشواری شخصیتی توانمند و با ابهت برای خود ساخت. زنی سرسخت و بی‌پروا در دفاع از منافع خانواده و جسور و بی‌باک که رضا شاه با آن نفرت معروفش از قاجار درباره‌اش گفته بود. قاجاری فقط یک مرد داشت و آن هم فخرالدوله بود. علی همیشه پسر عزیز دردانه خانواده نبود. او کودکیش را سرشار از نارضایتی به یاد می‌آورد. آن هم در فضایی که دست کم ظاهر مرفعی داشت. در خانواده تبعیض وجود داشت و علی با حسرتی تلخ همیشه سهم کمتری از توجه و امکانات نسبت به برادر محبوبترش دریافت می‌کرد. خانهشان در پارک معروف امین‌الدوله با شکوه و وسیع با معماری اروپایی اما فضایی اغلب غمزده و دلگیر داشت. معماری بلژیکی خانه را ساخته بود و وسایل آن از اروپا وارد شده بود، اما روحیه افسرده پدر علی همچون ابری تیره بر سرتاسر خانه سایه افکنده بود. علی و برادرانش در بخشی جداگانه از خانه زندگی می کردند و زنی روستایی، پیر و بی سواد از آنها پرستاری می کرد. بچه ها به ندرت پدر و مادر خود را می دیدند و هرگاه هم می دیدند گفتگوی چندانی میانشان رد و بدل نمی شد. پدر گوشه‌گیر و افسرده بود و مادر نیز اغلب سرگرم سیاست و درگیری های حقوقی بی پایان بر سر املاک بود و فرصتی برای فرزندانش نداشت. علی امینی خودش میگوید که جوانیم تباه شد. او به ویژه از بی‌تفاوتی و رخوت سیاسی پدرش و بی‌علاقگی او به زندگی فرزندانش سخت سرخورده بود. علی از همان کودکی شاید برای جبران رفتار پدر مصمم شد که نخست وزیر شود و جایگاه قدرتی را که روزی از آن خانواده‌اش بود دوباره به آن بازگرداند. در این مسیر راهنمایی‌ها و تشویق‌های بی‌وقفه مادرش بزرگترین محرک او بود. امینی دوران دبیرستان را در مدرسه دارالفنون تهران گذراند. پس از پایان تحصیل به همراه مادرش راهی اروپا شد و در رشته حقوق از فرانسه مدرک کارشناسی گرفت. اما همانطور که خود به سادگی اعتراف می‌کند، حقوق برای او تنها یک دروازه بود، یا بهتر بگوییم بهترین شاهراه برای ورود به دنیای سیاست. پس از بازگشت به ایران، مانند بسیاری از نخبگان آن دوره، توسط علی اکبر داور در وزارت تازه تأسیس دادگستری استخدام شد. پس از مدتی کوتاه قضاوت، دوباره به فرانسه بازگشت تا این بار دکترای خود را در رشته اقتصاد بگیرد. او رساله‌اش را با موضوع انحصار تجارت خارجی در ایران نوشت و در سال 1310 به کشور بازگشت. بار دیگر به علی اکبر داور پیوست که این بار از سوی رضا شاه مأمور شده بود تا به وزارت دارایی که به فساد شهره بود سر و سامان دهد. در بازگشت به ایران باز هم این مادرش بود که مسیر زندگی علی را تعیین کرد. او دختری از یک خانواده سیاسی قدرتمند را برای او انتخاب کرد. همسر آینده امینی دختر یک نخست وزیر، وثوق‌الدوله و خواهرزاده محبوب نخست وزیر دیگری یعنی قوام بود. این ازدواج موقعیت امینی را در حلقه نخبگان قدرت تثبیت کرد. ستاره اقبال سیاسی امینی در دوران نخست وزیری قوام درخشید. او به سمت معاون نخست وزیر منصوب شد. شاید بتوان گفت بخشی از کینه بی پایان شاه نسبت به امینی ریشه در همین جا داشت. نفرت شاه از قوام دامن بسیاری از دوستان و متحدان او را نیز می گرفت. وقتی قوام برای تحکیم قدرتش حزب دموکرات را تأسیس کرد، امینی یکی از بنیانگذاران فعال آن بود. در سال 1325 از طرف همین حزب به مجلس راه یافت. سه سال بعد اولین پست وزارتی خود را در کابینه علی منصور دریافت کرد. این انتصاب به قدری تحت نفوذ مادرش بود که ابتدا با فخرالدوله در میان گذاشته شد و سپس به عنوان یک عمل انجام شده به علی امینی ابلاغ گردید. با شعله‌ور شدن نهضت ملی شدن نفت، صحنه سیاست ایران به میدان نبردی تمام عیار تبدیل شد. علی امینی با آن هوش سیاسی کم نظیرش در این دوران پرآشوب نیز همچنان در مرکز بازی قرار داشت.
او در سال 1330 در کابینه دکتر محمد مصدق وزیر شد، اما در جریان یکی از ترمیم‌های کابینه سمت خود را از

0: دست داد. این برکناری نخواسته به بزرگترین شانس زندگی سیاسی او تبدیل شد. به محض اینکه امینی از کار برکنار شد، ظاهراً به اصرار مادرش ایران را به مقصد بیت المقدس برای یک معاینه پزشکی ترک کرد. این سفر هوشمندانه او را در ماه‌های پرتنشی که شاه و مصدق در نبردی تلخ رویاروی هم قرار گرفته بودند از کشور دور نگه داشت. دورانی که سیاستمداران ایرانی مجبور بودند در این نبرد سهمگین جانب یکی را بگیرند و انتخابی کنند که سرنوشت سیاسی بسیاری از آنها را برای همیشه رقم زد. او در حاشیه امنی ایستاد و منتظر ماند تا غبارها فرو بنشیند. امینی در مرداد 1332 درست زمانی که کودتا علیه دولت مصدق در جریان بود به ایران بازگشت. بر اساس خاطرات خودش در آن روزها احساساتش دوپاره بود. در صبح روز 28 مرداد دو تن از دوستانش که بعدها در کابینه خود او نیز وزیر شدند از امینی خواستند تا به آنها بپیوندد و بیانیه‌ای در حمایت از مصدق امضا کند. پاسخ امینی اساره تمام تفکر سیاسی او بود. او به آنها توصیه کرد صبر و احتیاط پیشه کنند. این صبر نتیجه داد. تا بعد از ظهر مشخص شد که خیابان‌ها به دست حامیان شاه افتاده است. تا غروب سپهبد زاهدی نخست وزیر جدید ایران بود و در ساعات اولیه بامداد روز بعد نام علی امینی به عنوان وزیر دارایی کابینه جدید اعلام شد. اما بازگشت شاه از تبعید کوتاهش در روم آغاز دور جدیدی از بدگمانی‌ها نسبت به امینی بود. شاه در اولین دیدارش با سفیر آمریکا لوی هندرسون از کابینه زاهدی و به خصوص از حضور امینی به شدت گله کرد و گفت به من گفتند که آمریکایی‌ها اصرار داشتند امینی وزیر دارایی باشد. سفیر آمریکا این موضوع را رد کرد و گفت من نمی‌دانم چه کسی امینی را انتخاب کرده، اما قطعاً آمریکایی‌ها نبودند. با وجود نارضایتی شاه، امینی در مقام خود باقی ماند و مسئولیت سنگین ترین و جنجالی ترین مذاکره آن دوران را بر عهده گرفت. مذاکره با کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی عمدتاً آمریکایی و بریتانیایی برای بستن قراردادی جدید. امینی بعدها در مجلس اعتراف کرد که این قرارداد خوبی نیست، اما بهترین قراردادی است که ایران در آن شرایط می‌توانست به دست آورد. با این حال لکه ننگ امضای این قرارداد تا پایان عمر بر پیشانی او باقی ماند. شایعاتی مبنی بر دریافت 5 میلیون دلار رشوه در روزنامه‌های مخالف منتشر شد، اتهامی که امینی و پسرش همواره آن را رد کردند. اما اوج هنرنمایی سیاسی امینی نقش دوگانه‌اش در ماجرای سپهبد زاهدی بود. شاک از قدرت و کاریزمای زاهدی به شدت می ترسید، از همان ابتدا به دنبال حذف او بود. وقتی سرانجام موافقت آمریکا و بریتانیا را جلب کرد، گروهی مخفی از سیاستمداران را برای زمین سازی سقوط زاهدی تشکیل داد. علی امینی در حالی که وزیر کلیدی کابینه زاهدی بود، همزمان یکی از فعالترین اعضای همان گروه مخفی بود که برای سرنگونی رئیس خودش تلاش می کرد. این توانایی شگفت‌انگیز برای بازی در هر دو طرف زمین امینی را به یک استاد بی‌بدیل در تاکتیک‌های سیاسی تبدیل کرده بود. استادی که هم دوستان و هم دشمنانش همیشه با ترکیبی از تحسین و ترس به او می‌نگریستند. پس از آنکه سرانجام زاهدی مجبور به استعفا شد، علی امینی در کابینه جدید به ریاست حسین علا یک پست وزارتی دریافت کرد. اما این یک تنزل مقام آشکار بود. از وزارت قدرتمند دارایی به وزارت کم اهمیت تر دادگستری. با این حال امینی با آن زبان دیپلماتیک همیشگیش این جابجایی را نه یک تنزل بلکه بخشی از یک طرح بزرگ برای بهبود نظام قضایی ایران توصیف کرد. دوران وزارتش در دادگستری کوتاه بود و تنها چند ماه بعد به عنوان سفیر ایران در ایالات متحده راهی واشنگتن شد. امینی در واشنگتن سفیری موفق بود. او به سرعت با چهره‌های کلیدی صحنه سیاست آمریکا، به خصوص دموکرات‌ها، روابط دوستانه و عمیقی برقرار کرد. در همان دوران، شایعاتی مبنی بر دوستی نزدیک او با سناتور جوان جان اف کندی بر سر زبان‌ها افتاد. شایعی که بعدها توسط شاه به عنوان یک اتهام علیه او استفاده شد. هرچند خانواده امینی همواره بر این نکته تأکید داشتند که این دو تنها یک بار با یک دیگر ملاقات کردند. اما درست زمانی که امینی در اوج موفقیت دیپلماتیک خود بود، حادثه‌ای در تهران رخ داد که نزدیک بود به قیمت پایان همیشگی زندگی سیاسی او تمام شود. ماجرای قرنی. در بهمن ماه 1336 دولت ایران از کشف یک توطئه کودتا و دستگیری ده ها نفر خبر داد. رهبر این کودتا سرلشکر ولی الله قرنی یکی از افسران اطلاعاتی کلیدی خود رژیم بود. آنچه ماجرا را برای امینی خطرناک می کرد این بود که در اعتراف کودتاچیان از علی امینی به عنوان نخست وزیر دولت پس از کودتا نام برده شده بود. تحقیقات بعدی نشان داد که کودتاچیان با سفارت آمریکا در تهران در تماس بودند و حتی یکی از رهبرانشان با ویلیام راونتری دستیار وقت وزیر خارجه آمریکا دیدار کرده بود. آنها حتی با خود امینی نیز تماس گرفته و او را از نقشه هایشان مطلع کرده بودند. پاسخ امینی به آنها یک شاهکار دیگر از روی کرده محتاطانه و چند پهلویش بود. او در نامه به آنها نوشت: چون من از صحنه تهران دور هستم، مرا در این موضوع درگیر نکنید. او نه به آنها پاسخ مثبت داد و نه آنطور که انتظار می رفت مقامات ایرانی را از این توطئه خطرناک مطلع کرد. ما پیش از این در مستند داستان زندگی سرلشکر قرنی ماجرای این کودتای عجیب که با هماهنگی سفارت آمریکا در حال انجام بود را برایتان روایت کرده ایم که لینک آن در توضیحات این ویدیو و همچنین در بالای این صفحه آمده است. با فاش شدن جزئیات امینی فوراً از واشنگتن فراخوانده شد. دلیل ظاهری این احضار یک سخنرانی هماهنگ نشده درباره سیاست نفتی بود، اما دلیل واقعی سوءظن شاه به دست داشتن او در کودتا بود. امینی که از دستگیری خود می‌ترسید، مدتی را در اروپا ماند و تنها زمانی به تهران بازگشت که شاه امنیت او را تضمین کرد. امینی در تهران هر گونه اطلاع یا دست داشتن در توطئه را قاطعانه رد کرد و گفت: من هرگز قرنی را نمی شناختم، و اضافه کرد که در ایران فقط اعلی حضرت همایونی می توانند تصمیم بگیرند چه کسی سکان دولت را به دست بگیرد. اما امروز ما می دانیم که هر دو ادعای او نادرست بود. او در حقیقت زمانی که قرنی به عنوان رئیس اطلاعات ارتش در یک سفر آموزشی به آمریکا رفته بود با او ملاقات کرده بود. علاوه بر این او از کودتای قریب الوقوع خبر داشت، هرچند تلاش کرده بود حداقل در ظاهر خود را از آن کنار بکشد. آمریکایی‌ها اما با قاطعیت تمام از امینی دفاع کردند. جان فاستر دالس وزیر خارجه وقت آمریکا در تلگرافی به سفارت این کشور در تهران نوشت: از نظر ما جای تأسف است که شاه سفیر امینی را وارد این ماجرا کرده است. بر اساس دانش و باور ما امینی همواره رفتاری مثال زدنی داشته و صادقانه و وفادارانه به شاه خدمت کرده است. ما هیچ گزارشی از گفتگوهای او با مقامات آمریکایی که با مسئولیت‌هایش در قبال شاه و دولت ایران در تضاد باشد در دست نداریم. شاه در همان زمان با خشمی فراوان به مقامات آمریکایی گفته بود که قرنی و یارانش از سوی سفارت آمریکا در تهران تشویق شدند و حتی در جلسه با عصبانیت فریاد زده بود: کاری می‌کنم که امینی آرزوی نخست وزیر را با خود به گور ببرد. اما تاریخ بار دیگر همه را شگفت زده کرد. کمتر از 3 سال بعد در اردیبهشت 1340 ایران در میانه یک بحران عمیق سیاسی و اقتصادی گرفتار شده بود. اعتصاب معلمان کشور را فلج کرده و خطر یک انقلاب اجتماعی رژیم را تهدید می کرد. در چنین شرایطی همان شاهی که برای امینی آرزوی مرگ کرده بود تحت فشار آمریکا او را به عنوان نخست وزیر جدید ایران منصوب کرد. رویای دیرینه علی امینی برای رسیدن به بالاترین مقام اجرایی کشور سرانجام به واقعیت پیوسته بود. اما او نمی‌دانست که این رؤیا تنها 14 ماه دوام خواهد آورد و به یک کابوس سیاسی کوتاه تبدیل خواهد شد. علی امینی در حالی نخست وزیر شد که تقریباً هیچ آمادگی برای آن نداشت. او نه تیمی برای تشکیل کابینه آماده کرده بود و نه برنامه‌ای مدون برای اداره کشور داشت. این عدم آمادگی در کنار مجموعه‌ای از فشارهای داخلی و خارجی، دوره نخست وزیری او را به یکی از پرتلاطم‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران تبدیل کرد. کابینه او ترکیبی عجیب و ناهمگون بود. وزرای کلیدی مانند وزیر خارجه، کشور و جنگ توسط خود شاه انتخاب شده بودند. اما امینی در مقابل چهره‌های جنجالی و رادیکال را وارد دولت کرد که برخی از آنها همان کسانی بودند که نامشان در فهرست کابینه پیشنهادی کودتای قرنی دیده می‌شد. و اینها همه احتمالاً با توصیه آمریکا بود. او تلاش کرد تا با انتخاب افرادی از طیف‌های مختلف یک دولت آشتی ملی تشکیل دهد. وزیر دادگستری او نورالدین علموتی زمانی یکی از رهبران حزب کمونیست ایران بود. وزیر آموزش پرورشش محمد درخشش رهبر همان اتحادیه معلمانی بود که اعتصابشان دولت قبلی را به زیر کشیده بود و جالبان که همین درخشش زمانی که امینی قرارداد کنسرسیوم را به مجلس برده بود یکی از تندترین نطق‌ها علیه او و آن قرارداد ایراد کرده بود. اما مهمترین و جنجالی‌ترین انتخاب امینی دوست نزدیکش حسن ارسنجانی بود. ارسنجانی یک روزنامه‌نگار تندخو، سخنوری پاپولیست و از شاگردان قوام بود که نفرتی عمیق از شاه داشت. امینی او را به عنوان وزیر کشاورزی منصوب کرد تا مهمترین و رادیکال‌ترین برنامه دولتش را به اجرا درآورد. اصلاحات ارضی. این قانون که مالکیت زمینداران بزرگ را محدود می کرد و زمینها را میان رعیت‌ها تقسیم می نمود، نه تنها ساختار اجتماعی هزاران ساله ایران را به لرزه درآورد، بلکه دشمنان قدرتمندی از جمله زمینداران بزرگ و روحانیون بانفوذ را برای دولت امینی تراشید. امینی تلاش کرد تا روابط دولت با روحانیون را ترمیم کند. او حتی یک مشاور مخصوص امور مذهبی استخدام کرد و در یک سفر پر سر و صدا به قم با بزرگترین مراجع تقلید دیدار کرد. ملاقات او با آیت الله خمینی در آن دوران از اهمیت تاریخی برخوردار است. آیت الله خمینی با همان صراحت لهجه همیشگی از سیاست‌های آموزشی دولت انتقاد کرد و آن را کفرآمیز خواند و امینی نیز قاطعانه از برنامه‌های دولتش دفاع کرد. گفتگوی او با روحانیون از آن جهت آسان‌تر بود که خودش فردی مذهبی به شمار می‌رفت. در جوانی زمانی که به همراه مادرش به شهرهای مقدس عراق سفر کرده بود، به فکر ماندن در آنجا و پیوستن به حوزه علمی افتاده بود. امینی در آن دوران معتقد بود که مذهب تشیع نیازمند اصلاحات جدی است و خود را قادر به انجام این تغییرات می‌دید. اما با اصرار مادر و دوستان روحانیش در عراق از فکر روحانی شدن بیرون آمد، ولی تا پایان عمر مردی با ایمان باقی ماند. هر روز نماز می‌خواند، هرچند نه سر وقت، اما معتقد بود هر جامعه‌ای به دین به عنوان ستون اخلاقی خود نیاز دارد و به دوستان و خانواده‌اش توصیه می‌کرد فرزندانشان را با باورهای عمیق مذهبی تربیت کنند. اما همزمان بارها تکرار می کرد که اگر یک دولت بخواهد به حرف روحانیون گوش کند، کار مملکت لنگ می ماند. با وجود تلاش ها، دولت آشتی ملی امینی هرگز شکل نگرفت. مخالفان ملی‌گرا به دلیل نقش او در قرارداد کنسرسیوم هرگز به او اعتماد نکردند. نیروهای چپ نیز او را مهره آمریکا می دانستند، اما بزرگترین مخالف او در کاخ سلطنتی نشسته بود. شاه که به اصرار دولت کندی امینی را به نخست وزیری پذیرفته بود، از همان ابتدا بنای ناسازگاری را گذاشت و به طور پنهانی علیه او کارشکنی می کرد. امینی آخرین نخست وزیر دوران پهلوی بود که سعی کرد استقلال نخست وزیری را احیا کرده و نقش شاه را به جایگاه مشروط بازگرداند. تلاشی که از همان ابتدا محکوم به شکست بود. این نبرد پنهان برای قدرت سرنوشت کابینه 14 ماهه او را رقم زد. علی امینی سبک زمامداری متفاوتی داشت. او یک پاپولیست بود. سخنرانی هایش ساده، بی تکلف و به زبان مردم بود و رفتارش هیچ نشانی از تکبر اشرافی نداشت. صحبت های طولانی، گاه پراکنده و اغلب صادقانش که از رادیو پخش می شد، او را به سوژه محبوب طنزپردازان تبدیل کرده بود.
1: یقین دارم هموطنان عزیز
0: هشدار معروف او مبنی بر این که کشور ورشکسته است اگرچه از نظر اقتصادی دقیق و درست بود، اما از نظر سیاسی یک فاجعه تمام عیار بود. شاه هرگز او را به خاطر این حرف نبخشید و طنز پردازان نیز دست از مسخره کردن او بر نداشتند. بان که همیشه خوش لباس بود، چشمان برجسته و موجه‌های پرپشتش او را به سوژه آسان و همیشگی برای کاریکاتوریست‌های کشور تبدیل کرده بود. یکی از مهمترین و شجاعانه‌ترین تصمیمات امینی در دوران نخست وزیری، درخواست برکناری قدرتمندترین چهره امنیتی کشور سپهبد تیمور بختیار رئیس ساواک بود. بختیار که به تازگی از سفری به واشنگتن بازگشته بود، به طور علنی سودای کودتا و رسیدن به قدرت را در سر می پروراند. شاه که خود نیز از قدرت گرفتن بختیار به شدت وحشت زده بود، با کمال میل با این درخواست موافقت کرد. او با این کار با یک تیر دو نشان می زد. هم از شر یک دشمن جدید یعنی بختیار خلاص می شد و هم این کار را به دست دشمن قدیمیش امینی انجام می داد. برکناری بختیار او را به یکی از سرسخت‌ترین مخالفان شاه تبدیل کرد و آغازی بود بر یک دهه توطئه چینی که سرانجام به ترور او در عراق ختم شد. ما پیش از این در کانال پروفایل داستان زندگی تیمور بختیار را برایتان روایت کرده ایم که لینک آن در توضیحات این ویدیو و همچنین در بالای این صفحه آمده است. اما آنچه سرنوشت نهایی دولت امینی را رقم زد، سفر رسمی شاه به آمریکا و دیدارش با رئیس جمهور کندی بود. شاه در این دیدار آمریکا را متقاعد کرد که دست از حمایت از امینی بردارد تا خود شاه اصلاحات مد نظر آمریکا را انجام دهد. کندی که در ابتدا از حامیان اصلی نخست وزیری امینی بود، پس از این دیدار به این نتیجه رسید که امینی دیگر یک مهره سوخته است و قدرت نهایی در ایران باید در دستان پادشاه باقی بماند. وقتی شاه با این چراغ سبز از واشنگتن بازگشت، نبرد نهایی میان او و نخست وزیرش بر سر بودجه نظامی آغاز شد. شاه خواهان افزایش بودجه ارتش بود و امینی با آن مخالفت می کرد. امینی در یک اقدام جسورانه که بیشتر به یک بلوف شبیه بود، استعفای خود را تقدیم کرد. او امیدوار بود که با این کار هم شاه را برای کاهش بودجه تحت فشار قرار دهد و هم آمریکایی‌ها را برای افزایش کمک‌های اقتصادی به دولتش وادار کند. اما این قمار سیاسی نتیجه عکس داد. آمریکایی‌ها از کمک بیشتر خودداری کردند و شاه برخلاف انتظار امینی بلافاصله استعفای او را پذیرفت. در 26 تیر ماه 1341، دوران کوتاه نخست وزیری مردی که تمام عمر در آرزوی این مقام بود به پایان رسید. رویای شیرین او تنها پس از 14 ماه به یک کابوس تلخ تبدیل شده بود. پس از استعفا، علی امینی برای مدتی همچنان امیدوار بود که به زودی به قدرت بازگردد. اما حملات شاه به او و دوران نخست وزیریش به تدریج شدیدتر شد و امینی دریافت که رویای بازگشت برای همیشه به پایان رسیده است. او وارد دوران طولانی انزوای سیاسی شد. زندگیش به میزبانی یک محفل سیاسی در خانه‌اش خلاصه شده بود. هر بعد از ظهر گروهی از سیاستمداران بازنشسته و مقامات رد پایین دولتی در خانه‌اش جمع می شدند و به گپ و گفت‌های بی‌خطر درباره سیاست می پرداختند. ساواک تمام این نشست‌ها و رفت و آمدها را به دقت زیر نظر داشت و گزارش‌های آن نشان می دهد که حاضران با آگاهی از این که شنود می شوند از هر گونه بحث جدی پرهیز می کردند. در سال 1347، شاه که درگیر مذاکرات نفتی بود، دستور دور جدیدی از حملات رسانه‌ای علیه امینی را صادر کرد و پرونده قدیمی مبنی بر فساد مالی علیه او و همسرش دوباره به جریان افتاد. هرچند همه می‌دانستند که این اتهامات انگیزه‌های سیاسی دارد، اما این فشارها انزوای امینی را عمیق‌تر کرد. او حتی ممنوع الخروج شده و سفرش به خارج هم جلوگیری می‌شد. اسدالله علم در یادداشت‌های روزانه خود در 26 آبان 1354 می‌نویسد: از کارهای جاری کسب اجازه علی امینی نخست وزیر اسبق برای مسافرت اروپا به عرض رسید. یک وقتی ممنوع از رفتن بود. من واسطه شدم، درست شد. حالا کمابیش مورد مرحمت است. فرمودند برود. بعد پرسیدند آیا هنوز هم سنا خان ماست؟ عرض کردم بلی. دیگر چیزی نفرمودند. البته این سؤال شاهنشاه خیلی معنی داشت، چون او را دست نشانده ی آمریکایی ها می شناختند و می شناسند. سناخانی یا خدای نکرده بدگویی او را انعکاس نظر آمریکایی ها می دانند. با اولین لرزه های انقلاب در سال 1357 نام علی امینی بار دیگر بر سر زبان ها افتاد. او به صحنه سیاست بازگشت و خواستار تشکیل یک دولت آشتی ملی شد. شاه که در ابتدا از دیدار با او امتناع می کرد، سرانجام در شرایطی او را پذیرفت که دیگر بسیار دیر شده بود. امینی به یکی از مشاوران متعدد شاه در روزهای پایانی تبدیل شد، اما ابتکار عمل از دست همه خارج شده بود. بر اساس خاطرات نزدیکانش، او در آن روزهای بحرانی معتقد بود که دولت باید ابتدا با قاطعیت آرامش را برقرار کند و سپس با مخالفان وارد مذاکره شود. نوار گفتگوی تلفنی شاه با او که بعد از انقلاب منتشر شد، نشان از استیصال شدید شاه در آخرین روزهای سلطنتش و روی آوردن او به چهره‌های قدیمی مثل امینی دارد.
2: خانم مجلس خانم
3: چه ممنونی؟ سلام
2: خدمت شما، خواهش می‌کنم.
3: الو روز بخیر.
2: خوشحالم
3: بهتون اطلاع بدم که ما بالاخره بعد از اون جریانات دیروز و اون اعلامیه‌ای که اون حضرات دادن در خارج و یأس از تشکیل حکومت ائتلافی که تازه اصلا از اول هم شد بی خود ما امید بسته بودیم بهش و استعفای دولت، ناچار شدیم این اقدام بکنیم برای برقراری نظم. مجلس دولت موقتی تشکیل دادیم.
2: خوب بود، خیلی خوب
3: گوش بدید.
2: بله جناب، با من بازی کن که صحبت کردن من میشه که یه مقدار از این اعلامیه های سنجابی اینا صحیح نبوده برمونو. نه این ملاقات این دو رفعی نکردن یه مقدار جنبه تبلیغاتی داره.
3: آخو
2: فایدهش چیه؟ خب برای ما خود داری در هر حال نمیشه که اونطور نیست ایشون انگار میکنن که برای توافق کردن اینطور نیست.
3: اونم گفته که با سلطنت همکاری نخواهد کرد.
2: بله ولی به طوری متناقض بود اون ترتیبات یه دیگه شده بودن هم پیسان بسیار بدی درشون گذاشته بود.
3: فایدهش چیه؟
2: بی خود بله تبلیغات
3: صورت با یه همچین دولتی که ما نمیتونستیم نظم برقرار بکنیم.
2: نه خیلی
3: آیا اون دولت میومد دستور بده که هر کسی از حکومت خورد بگیریم بزنیم؟ نمیگفت و چاره غیر از این نیست.
2: بله
3: این مطمئن باشید.
2: بله بله متاسفانه بله
3: دیدم که خیلی تاثیر خوب کرد. اونم شنیدن میگفت
2: نه خیلی شهاتون هست و ما حتما محصره.
3: بله و به هر صورت ما راجع به گذاشتم صحبت کردیم.
2: بله
3: خبت و خطا و فساد و ظلم و همه چی
2: خوب این خیلی محصره
3: این دیگه تکرار نخواهد شد.
2: بله
3: حالا از شما میخواستم که هر نفوذی که دارین
2: بله بله
3: آخوندا اینا
2: بله
3: بینید که آقا شما خود ساکت بشینید دیگه.
2: بله بنده بخواست همین وقتی با اجازه عوضه این کار بنده میکنم شوهرم کردم که یکی یکی ببینم جمعشون بکنم که با من ببینیم که حد اقل روحون چی میکنم.
3: پس از شما انتظار دارم که
2: بله بنده وقتی اصلا از شما تا من کوشیدم به همین راه بوده
3: بسیار
2: این نوت خیلی به موقع بود به قولت
3: بسیار فساد دام گوش بدید.
2: بله بله حتما شما مرکب میشم.
0: یک روز پس از خروج شاه از ایران، امینی نیز تصمیم به ترک کشور گرفت. هنوز امیدوار بود که این دوری موقتی است و به زودی باز خواهد گشت. او تقریبا هیچ بخش مهمی از دارایی‌ها و اموال شخصیش را به اروپا منتقل نکرد و سبکبار سفر کرد. درست مانند کسی که به یک سفر کوتاه می رود، نه یک تبعید دائمی. اما اشتباه می کرد. او بار دیگر طعمه خوشبینی همیشگی خود شده بود. سالهای تبعید برای امینی بسیار تلخ بود. او در ابتدا تلاش کرد تا با تشکیل یک گروه مخالف به نام جبهه نجات ایران و با تکرار همان شعار آشتی ملی علیه جمهوری اسلامی فعالیت کند. اما زمانی که افشا شد سازمان سیا هزینه های فعالیت های سیاسی او را تأمین می کند و جنجال کمک هزینه ماهانه 100 هزار دلاری CIA به او به روزنامه های ایرانی و آمریکایی و دادگاه های فرانسه کشیده شد، امینی با سرخوردگی و ناامیدی به طور کامل از دنیای سیاست کنار کشید. پسرش معتقد بود این ساده دلی او بود که باعث شد بازیچه دست کارچاخکن های سیاسی نوکیسه شود. با لکه‌دار شدن اعتبارش او بیش از پیش گوشه‌گیر و افسرده شد. دردهای شخصی نیز بر رنجهای بی پایان غربت می افزود. راننده وفادار و محبوبش را از ایران آوردند تا در کنارش باشد. همسرش تا یک قدمی مرگ بر اثر بیماری سرطان پیش رفت. در آن دوران تنها دلخوشی باقی مانده‌اش پناه بردن به تشریفات زندگی یک اشرافزاده از اسب افتاده بود. هر روزش با وسواس برنامه ریزی می شد. یک برنامه کامل و دقیق، اما تقریبا بدون هیچ کاری برای انجام دادن. او سرانجام در سال 1371 در پاریس درگذشت. این هم داستان زندگی علی امینی، نخست وزیر نامحبوب شاه. نظر شما درباره او چیست؟ به نظر شما آیا او مهره آمریکا بود یا یک تکنوکرات عملگرا و میانپرست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون را لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز یکشنبه. ساعت آغازین برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. 14 ماه جون است و 24 خرداد ماه. به حال خبرها رو دنبال میکنی بهتر از من، دقیقتر از من، و به حال شما هم مثل من سردرگم در این وادی که به حال ما به کدام سمت و سو میرویم. اگر برنامه جمعه من رو دقت کرده باشید، توجه کرده باشید، عرض کردم خدمتتون که در ایران این اتفاقات طبیعی است، یعنی دعوا واقعیه و دعوا شروع خواهد شد از حالا به بعد. از میان اینها به حال یک کسی میتونه قدرت فائقه بشه و بقیه رو آرام بکنه. حالا صحبت از من خلعیت جلیلی است، نمیدونم جلیل رو گوشتن کنار، اون یکی رو آوردن سر کار، چه باقری کنی رو گذاشتن تو، چه اسمایی هم انتخاب میکنن، سازمان شعام، مثل آدم یاد شغال میفته، شورای عالی امنیت ملی، چرا این کارا رو میکنن؟ من واقعا درک نمیکنم چیه داستانشون، چراییشو نفهمیدم. ولی به حال هر اتفاقی که بیفته به نفع مردم خواهد بود، این رو من ایمان دارم، باور دارم. و به حال در طی برنامه ها، در طی این سالیا عرضتون رسوندیم که صحنه به گونه دیگه ای پیش میره و اونی که ما میبینیم اون چیزی نیست که رسانه ها به ما القا میکنن. برای حل یا رسیدن به پرسش ها من همیشه از کارشناسان محترمی دعوت کردم، این عزیزانم مهر کردن، پذیرفتن که در خدمتشون باشیم. اینها میسر نمی شود مگر اینکه شما عزیزان، چنان که در طول این سالها خیلی دیگه، من قریب 26 سال در خدمت شما هستم، بالای 16 سال استش که میهن تیوی، 17 سال میهن تیوی بدون وقفه در خدمت شماست. بنابراین اینا میسر نمی شد الا همراهی و همیاری شما نازنینان. اجازه بده که وقت رو ضایع نکنیم، بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای دکتر رؤوف فانی، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و خوشحالم که یه بار دیگه در خدمت هستم. ببخشید که قدری مسائل به هم پاشید و ما تا این دستگاه ها رو تیمار کنیم یه قدری طولانی شد، به هر حال میبخشید. سلام میکنم به شما.
2: سلام و عرض ادب خدمت شما استاد عزیز، افتخاری است برای بنده. سلام خدمت همیهنان عزیز، بینندگان محترم این رسانه که وقتشون رو میذارن و به این برنامه میپیوندن، جای میشن به این برنامه. بنده در خدمت شما هستم، لحظات حساسی هستش. امیدواریم با خبرهای امروزمون، تحلیلهای امروزمون باعث امید باشیم در بین جامعه، امیدی که بر مبنای رویا نیست، بر مبنای توهم نیست، امیدی است که بر مبنای وعده است که اگر ما ایمان داشته باشیم به کلام خداوند متعال در حال تحقق هستش. و همونطور که استاد عزیز من فرمودن، روزهای خوبی رو ما برای ملت ایران میبینیم. در این مورد امروز با سند داده و اطلاعات دقیق، بدون این که سرعتمون پیشی بگیره بر دقتمون، در خدمت شما خواهم بود به عنوان یک شاگرد. جانم استاد
1: قربان. به حال این داستان حمله اسرائیل خیلی بازی جالبی رو اینا شروع کردن به باور من، یعنی اینکه ترامپ نتانیاهو رو از صحنه بیرون کرد و یا یه چیزی این وسط ثابت شد و اون که هیچکی خره هیچکی نیست. این که میگفتن نمیدونم اسرائیل در اختیار آمریکاست یا ترامپ نوکر اسرائیل، با وجود این که برای او سکه زدن، اگه یادت باشه در 2017 وقتی که اومد یه سکه درست کردن در اسرائیل، چی بود اسمش یادتونه؟
2: شکل واحد پولیش بفهمدن.
1: و حال یه ورش کوروش بود یه ورش هم آقای ترامپ، و کار بزرگی که ترامپ، خیلی کارهای بزرگی انجام داد، به نظر من مهمترینش انتقال سفارت به اورشلیم بود. اما با همه اوصاف این ماجراهایی که داریم میبینیم نشون میده که نه ترامپ در قید اونه نه اون در قید ترامپ، و هر کسی داره کار خودش رو میکنه. صحنه جالب این بودش که به نظرم ترامپ نتانیاهو رو از این معادله بیرون گذاشت، و در حالی که جمهوری اسلامی دائم تلاش میکنه که لبنان رو گره بزنه به این بازی، ولی ترامپ ظاهرا زیر بار نرفت و بیبی رو کنار گذاشت، و بیبی هم مشغول کار خودشه و حمله کرد به زایه، و اونجا هم به حال ایران حالا میگه که چون این حمله کرده شاید ما امضا نکنیم. اما حرکتایی که انجام میشه شبا، شما یادمه که یه بارم تو برنامه گفتی که اینا رو حتما جمع میکنن، و مثال زدی از اونجایی که داستان مخالفین با بیهجابی در مقابل مجلس تجمع کردن، ولی بعدن اونا رو جمع
2: باباتون زدنشون 8 مارس درسته
1: تو بیابون ولشون کردن، اونا هم شاکی، و حالا فکر میکنم دوباره داره اون اتفاق میفته. درست فهمیدم؟
2: بله صحیح میفهمید. ابتدا عرض کنم خدمت شما که خانم ها و آقایان، برای اولین بار در این رسانه داره خدمت شما تقدیم میشه، همونطور که ما از 25 فوریه این افتخار رو داریم بر مبنای دانش، داده ها و تحلیل دقیق اون، بر مبنای احترامی که برای شما به عنوان مخاطب قائل هستیم، هر آنچه رو که به عنوان یک شاگرد گفتیم تحققش در هفته های بعدش، در ساعات بعدش نمایان شده، و این به معنای ارتباط ما با عالم غیب نیست، بلکه بر مبنای بررسی داده هاست. الان که ما در خدمت های بهبهانی هستیم، خدمت شما عرض کنیم ساعت 10 شب به وقت ایران، هیئت قطری به همراه 3 لپتاپی که از سفارت آمریکا از قطر با خودشون بردن به ایران، رفتن به محل اقامت آقای قالیباف بعد از اینکه صرف شام کردن، رفتن به همراه آقای عراقچی، هیئت 4 نفر از وزارت خارجه به دیدن آقای قالیباف، و قرار بوده که در اون جلسه به صورت آنلاین وصف بشن نخست وزیر و وزیر کشور و رئیس ارتش امنیت پاکستان همزمان با آقای وز بتونن اون جلسه آنلاین رو برگزار بکنن، و همزمان امضای الکترونیک تسلیم نامه به عبارت بنده و متن توافقنامه اولیه به عبارت حضراتی در ایران هستن امضا بشه. تا این لحظه خبری ازش بیرون نیامده، لکن به اعتقاد بنده کار شکل گرفته. این که حمله آقای نتانیاهو ارتش دفاعی اسرائیل به زاهیه جنوبی میتوانست مانع او بشه، خیر. در جلسه گذشته خدمت شما عرض کردیم که 3 بخش هستن، 3 گروه هستن که با این تسلیم نامه و این توافق نامه اولیه مخالفن. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران است، حزب الله لبنان است، و آقای نتانیاهو است. بنابراین این 3 نفر الان با هم دیگه اشتراک بسایی دارن و با هم دیگه هم فکر هستن که مانع امضا بشن، لکن این امضا به اعتقاد من دیگه شکل گرفته و کار از کار گذشته. اما اونها تمام توانش رو خواهند گذاشت که این به سرانجام نرسه. حالا چجوری به سرانجام نمیرسه؟ ما در جلسه گذشته بهتون گفتیم که ملت عزیز ایران، ناامید نباشید، منتظر باشید تا نوامبر و دسامبر آینده، یعنی اواخر مهر، آبان و اوایل آذر آینده، و ببینید که ایران آبستن چه مسائلی خواهد بود. لذا مختصر مفید به شما در این تلویزیون عنوان میکنم که هیئت قطری رفتن خدمت آقای قالیباف برای گرفتن اون امضای الکترونیک همزمان با آقای جدی ونس. و آیا نتانیاهو توانست مانع این بشه؟ خیر. اما این به این معناست که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل با همدیگه هماهنگی کامل ندارن؟ پاسخ این سوال هم خیر هستش. این برمیگرده به روز تأسیسی تأسیس کشوری به نام اسرائیل ما به تاریخ کاری نداریم، ما به روز تأسیسش برمیگردیم، بعد از جنگ جهانی دوم 1948 ما از اون لحظه میخوایم شروع بکنیم. از اون لحظه تا الان دولت هایی که در ایالات متحده هستن، کاندیداهایی که در ایالات متحده میخوان بیان روی کار، نگاهی دارن به اسرائیل، نه به معنای اون سرزمینی که در ساحل شرقی مدیترانه هستش در خاورمیانه، نه به معنای سرمایه‌گذاران بزرگ یهودی که در ایالات متحده ساکن هستن. این رو فراموش نکنید. اونها یک لابی بسیار بزرگ دارن که تمام کاندیداهای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در ایالات متحده قبل از این که بخوان رأی ها رو بگیرن از احزاب خودشون برای اینکه توانایی کاندید شدن رو عنوان بکنن از حزبشون، دمهن اونها رو میبینن، یعنی میرن با اونها صحبت میکنن، میرن در جلسات اونها حضور پیدا میکنن. بنابراین نمیتوانیم به صراحت بگیم که جدایی بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو رخ داده، نه، تقسیم کاریست که از روز اول به درستی شکل گرفته و نتیجه داده و امروز میوهش رو چیدن و این مسیر ادامه داره. در خدمت شما هستم.
1: نه من هم خلاف این نگفتم، عرض کردم که یک بازی خوبی رو انجام دادن.
2: بله.
1: که اینا از هم ظاهرا جدا شدن، هر کی به سوی خودش بره، هر کی کار خودش رو بکنه، اما این که بگن نمیدونم او طرفدار اینه، این طرفدار اونه، این جیرخور اونه، این در قید اینه، اینا هیچ کدوم معنی نداشت و من فکر نمیکنم هیچ کدوم از اینها اون چیزی که ما داریم میبینیم واقعیت نداره. هر کدومشون کار خودشون در انجام میدن مستقل از دیگری در جهت تامین منافع مملکت خودشون، همونطور که شما به درستی.
2: بله،
1: به
2: هر حال اسرائیل در خاورمیانه است. بله، اسرائیل در خاورمیانه است و اولین سپری که در مقابل جمهوری اسلامی ایران هستش اسرائیل هستش. اولین خط مقدمی که در مقابل تهدیدات جمهوری اسلامی ایران قرار میگیره اسرائیل هستش. اسرائیل هستش که در مرز جنوب لبنان با اسرائیل پرچم جمهوری اسلامی رو میبینه. اونجا در مرز، یعنی دقیقا یک سیمخاردار بین اونها هستش، حدیقت السفاره ایرانی، یعنی باغ سفارت ایران، باغ ایران درست شده بود که برای یک سمبولیک از هر استانی یک آلاچیق درست کرده بودن. آقای حسام الدین خوشنویس، حسن شاطری درستش کرده بود که اون موقع رئیس اعمار و بازسازی جنگ 2006 بود در لبنان و بعدن کاشف امان آمد که رئیس مسئول سپاه قدس بوده در اونجا و بهتون گفتم که در سوریه کشته شد و باید بریم در موساد بگردیم دنبال کشته شدن، که جمهوری اسلامی بررسی نکرد. ایشون اون رو تاسیس کرده. بنابراین اسرائیل کی رو میبید در مرز خودش؟ جمهوری اسلامی. ایالات متحده 13000 کیلومتر فاصله داره، 12000 کیلومتر فاصله داره و اینجا هستش که دستش اسرائیل بازتره، دست اسرائیل بازتره، ولی به هر حال با هم دیگه همکاری هایی رو دارن و با هم دیگه صحبت. این به معنی نیست که چراغ سر از آمریکا داده میشه اینها، نه نه، این به خاطر اون حمایت های لوجستیک هستش، خیلی متفاوته. صحیح میفهمید دوست؟ در خدمتتون هستم.
1: ممنونم. عرضم به حضورت که به حال حتی اگر که این توافق هم امضا بشود، هم تو که شما به درستی اشاره کردی، داستان اسرائیل حل نمیشه. اینا این نظام جمهوری اسلامی از لحظه ای که به وجود اومد اولین مرگبری که گفتن بر اسرائیل بود، بعد آفریقای جنوبی، فرانسه، هر جا، اسپانیا، هر جا شما بگی اینا یه مرگبرو گفتن، ولی حتی مرگبر شوروی هم گفتن، ولی این داستان مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل ترجیبند همه شعارهاشون بوده در این 47 سال. ترامپ هم به همین موضوع اشاره داره و میگه که اینا مرگ ما رو طلب میکنن، مینه کنار جاده کار میذارن، نمیدونم سربازای ما رو کشتن، منافع ما رو آزار دادن، بنابراین اینا مخربن. ولی فکر میکنی اساساً با این توافق این تنگه هرمز رو باز میکنن، یعنی سریع باز میشه اینجوری که ترامپ میگه، یا اینکه داستان داریم حالا
2: مجبورن؟ اول اینکه هموطنان عزیز، بینندگان محترم تلویزیون شما و رسانه شخصی بنده در صفحه اینستاگرام هم شاهد هستن که ما از جنگ دوازده روزه از جون گذشته تا به الان خدمت بینندگان محترم عرض کردیم از سال 2025 که جمهوری اسلامی ایران باید از همان شبی که تأسیساتش نطنز و فردو مورد هدف قرار گرفت توسط بمب افکن‌های ایالات متحده، اون رو میگرفت، پیام رو میگرفت که میرفت به سر میز تسلیم نامه.
1: یعنی جنگ دوازده روزه امروز سالگردشه.
2: خیلی تاریخ های جدیدی خوبی اتفاق افتاد، در مورد تاریخ ها صحبت میکنه. باید پیام رو میگرفت، همونطور که ایالات متحده ایرباس مسافربری مورد هدف قرار داد و آقای خمینی پیام رو دریافت کرد و جام زهر نوشید، همون لحظه آقای خامنه‌ای اگر بر لجاجتش نبود و اگر اون توهم ازش دور میشد و مشاوران درستی بود، داشت باید پیام رو میگرفت که به لطف خداوند متعال نداشت و پیام رو نگرفت و میوه‌شو ملت ایران خواهند چید. علاوه کلال از آن زمان تا الان بنده در تمام شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما در تلویزیون شما 25 فوریه به بعد عرض کردم که این تفاهم‌نامه دو نسخه داره، نسخه کتبی و نسخه محرمانش، که در اون نسخه کتبی چه میاد و در نسخه محرمانش چه داره میاد. بندی به نام تنگه هرمز در اون نبود. آن چه که بود در نسخه کتبیش این بود که به هر حال این تأسیسات ریسپزی بسته بشه، اورانیوم غنی شده این تکلیف بشه، در بخش برد موشکی بیاد زیر 1000 کیلومتر، اینا میگم 500 کیلومتر نه زیر 1000 کیلومتر هستش، تا این تکلیف بشه برای حزب الله لبنان، خل اصلاح حزب الله لبنان. و در بخش محرمانش این بود که ایالات متحده خودش اون اورانیوم غنی سازی شده رو از بین ببره و خودش اون تأسیسات رو در داخل ایران منهدم بکنه و از بین ببره، که جمهوری اسلامی ایران اصرار داشت که اسمی از این عنوان نشه در تفاهم نامه کتبیش. از همون جوان 2025 اینا دنبالش بودن تا به امروز، این یک روز دو روز نبوده، تا اینکه خانم ها با آقایان در 18 می 2026 ماه گذشته بالاخره به این جنبندی رسیدن که آقا بپذیریم. و آقای عراقچی در جلسه گذشته خدمت شما عرض کردم در تماس تلفنیش با وزیر خارجه عربستان سعودی گفت ما 5 شرط ترامپ رو می‌پذیریم، که 5 شرط ترامپ چی بود؟ روز گذشته آقای ترامپ در رسانه ها رسمی اعلام کرد که 5 شرط من چی هست برای استاد فرستادن بشه. همین مواردی بود که خدمت عرض کردم. در هیچ کدوم از اینها آن زمانی که بحث مطرح شده بود تنگه هرمز نبود. جمهوری اسلامی در این جنگ 39 روزه 40 روزه، من میگم 39 40 روز چون تاریخ های ما با شما فرق میکنه، در ایران در این جنگ 40 روزه رفت روی این استفاده از تنگه هرمز به هر حال مانور داد و ازش استفاده کرد تا بخشی هم جوابهایی رو گرفت، جوابهایی که به ضررش تمام شده. بنابراین بعد از امضای این تفاهم‌نامه یا تسلیم‌نامه است، ایالات متحده این رو میخواد که تنگه هرمز باز بشه و اگر جمهوری اسلامی ایران عمل نکنه یعنی فسخ قرارداد هستش و باید منتظر دور دیگری از حملات بشه. نظر بنده رو میپرسید که باز میشه، کارشکنی هایی میکنن ولی او رو باز میکنن چون دیگه توانشو ندارن که نگرش دارن. چرا توانشو ندارن نگر دارن؟ چون در محاصره دریایی هستن. محاصره دریایی برای جمهوری اسلامی ایران 4 ماه قابل تحمل بود. این به معنی نیست که 4 ماه کشور رو اداره بکنن، نه، من خدمتتون عرض کردم تا مدت ها میتونن کشور رو اداره بکنن چون توانشو دارن که اداره بکنن. این به معنی نیست که مردم در رفاه باشن، مردم در فقر نگه می داشتن اما توان اداره کشور رو داشتن. اما برای جمهوری اسلامی این 4 ماه 4 ماهی بود که اگر محاصره دریایی از بین نمی رفت دچار بحران‌های زیادی می شد در زمینه چاهای نفتش، انبارهای نفتی که داره، نوع انتقالش به چین بسیار دچار بحران می شد، در بازگشت برخی از این تبادلهای کالایی که داره با چین و کشورهای دیگه به جای پول نفت دارن بهش میدن و بحران‌ها شدیدتر در ایران میشد با توجه به ضربه هایی که به پتروشیمی‌ها وارد شده و به زیرساخت‌ها وارد شده، که خدمتتون گفتم خانم واقعا این ضربه هایی که در جنگ به زیرساخت‌ها خورد جمهوری اسلامی ایران در تابستان اون رو درک میکنه، مثل فردی که تصادف کرده و پا میشه میگه نه هیچی نیست، 4 قدم که راه میره میفته زمین، هنوز تنش گرمه ولی اوغلاش نشستن و بهش گفتن آقا ما 4 ماه بیشتر نمیتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم. این یک بعدشه. بعد دیگرش بعد عادی سازی این موضوع هستش. اگر جمهوری اسلامی ایران نتواند این محاصره دریایی رو بگذارد به کنار، در هر دوره و ادواری از تاریخ ایران، این بر جمهوری اسلامی ربطی نداره، به ما ایرانی ها ربط داره، در هر ادواری از در تاریخ محاصره دریایی میتواند به دولتی که در ایران هست فشار وارد بکنه. بنابراین این محاصره دریایی از نظر منافع ملی باید شکسته بشه که در حافظه تاریخی سیاستمداران در جهان قرار نگیره که میتوان با این حرب ایران رو مورد فشار قرار داد. جمهوری اسلامی به خاطر من و شما این کار نکرد، به خاطر منافع ملی این کار نکرد، چون میترسید که در آینده دوباره بیان خفشو بگن، از همین حربه استفاده کنن. بنابراین مجبور هستن که دست از تنگه هرمز بردارن. آره،
1: کشورهای عرب هم هستن، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم هستن، اونا هم دارن ضرر میبینن از بسته شدن این تنگه، یعنی سعودی، قطر، امارات، همه اینا نمیتونن نفت رو یا همین مسائلی که هست، حالا قطری ها گاز دارن، بقیه نفت دارن، حالا تا لوله بکشن و ببرن از جنوب، ببرن و ببرن اون بر تو اقیانوس هند و اینا، خب بالاخره زمانی این طول میکشه تا این کار انجام بشه. اونا هم تحت فشارن، یعنی حتی مثلا کود شیمیایی از عربستان میاد، نمیدونم اینا، اونا هم فشار آوردن به آقای ترامپ. به نظرم یکی از دلایلش اینه که اونا دارن ضرر اقتصادی میبینن، به هر حال بودجهشون رو بر اساس این درآمدهاشون تنظیم کردن، اگر که اون درآمده کم بشه، خب اون تمام برنامه های بودجه‌ای از بین میره. من فکر میکنم اونا نقش مهمی داشتن در فشار آوردن به آقای ترامپ.
2: این در جریان شکل گیری این تفاهم و تسلیم نامه همه این کشورها نقش داشتن و من خدمت رو عرض کردم در این آش نزدیک بود آمدن یه بار همشون هم زدن به خاطر منافعی که دارن. از پاکستان گفتیم به چه دلیل، عربستان سعودی رو گفتیم که چه پروژه‌ای داره در مورد شهرسازی، اولین شهر الکترونیک جهان رو میخواد بسازه، صادراتش هستش، امنیت و آرامش عربستان منوط بر این همین صادرات هستش، برایشون بسیار مهمه. کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، بحرین رو گفتیم، امارات رو گفتیم، کویت رو گفتیم، همه اینها منوط بر این آزادی تجارت از رفت و آمد کشتیرانی از تنگه هرمز هستش. بله که اونها تاثیر گذاشتن برای ترامپ، ضمن اینکه تنها این عامل نبوده. در مورد این هم گفتیم که در این تلویزیون خدا رو شکر ما وجدان راحت داریم که این حرف ها رو زدیم، نقد نکردیم به دوستانمون، بلکه پیشنهاد دادیم، گفتیم آقا اگر با این کشورهای همسایه حوزه خلیج فارس صحبت نکنیم، اینها در فردای دوران گذار با شما همکاری نخواهند کرد و راه ورود به ایران از همین جا رد میشه. منظور ما همین بود. چرا؟ چون یک سری منافع مشترک هستش علاوه بر اون مصلحت ملیشون، نگاهشون به اینکه ایران چه نوع کشوری باشه، دو اون منافع مشترکی است که دارن در حوزه تبادلات کالایی که با هم دارن، در حوزه تجارت مشترکی با هم دارن. بعد اینا تاثیرگذار بودن. بله که ایتران به حرف اونها گوش میده، بله که ایتران به حرف اونها گوش میده، در صحیح میفهمه دوستان.
1: ممنون. بذارید ببینم یه ویدیوی شما برای من فرستادین از خامنه ای، این ماجراش چیه؟ یعنی باید پخش کنیم الان اونو به نظره؟
2: پخش بکنیم و وارد این بحث بشیم که چون ملت ما الان خیلی نگران هستن بدانن بعد از امضای این تصمیم نامه چه اتفاقی در جامعه ایران میفته، در بطن اون جامعه در داخل ایران چه اتفاقاتی پیش رو هست. با همین ویدیو میتونیم شروع بکنیم. ممنون از
1: شما. پس این ویدیو رو پخش کنیم بریم کارو به کجا میرسه.
3: یوجونا رو برآورده کنیم. حالا چرا ما با مذاکره مخالفیم؟ من دلیلش رو دیگه قبلا گفتم، تکرار نمیکنم.
1: مشکل رو حل کنم برمیگرد. امروز ما این داستان چی بود؟ کامپیوترهای ما امروز همشون یه جوری بازی در آوردن و بذار ببینم اینو با یه ریستارت میتونم مشکلشو حل کنم یا نه. ولی بذارید تا قبل از اینکه این آماده بشه از شما بپرسم، با توجه به اینکه شما به اون منطقه لبنان و اینا اشراف داری، این چیه؟ امروز میگه که مقر فرماندهی حزب الله رو در جنوب لبنان، در جنوب بیروت، در منطقه زاویه زده اسرائیل. آره واقعا اینطوریه؟ یعنی اینا اونجا جمع
2: شده؟ ببین خانم ها با آقایان، بله خانم ها با آقایان، در جلسه گذاشتم خدمتتون عرض کردم که لبنانی ها به خاطر این تجربه و اون ذهنیتی که از جنگ داخلیشون دارن در 1975، معمولا در بیروت، در بقیه شهرها به این ترتیب نیستش.

0: بو چجوری شکل گره در جلسه قبل هستی میخواییم که بررسی بکنیم. بنابراین مقر حضور شیعیان در بیروت در حاشیه جنوبی بیروت زاهیه هستش و بخشی هم از قدیم مربوط به حرکت عمل در مرکز شهر هستش، در منطقه کرکندروز بهش میگن، در همراه هستش. این مناطقی است که اونجا شیعیان هستن، اما شیعیانی که وابسته به حزب الله هستن بیشتر در زاهیه جنوبی هستن، یعنی حاشیه جنوبی بیروت. حزب الله نفوذش اونجا هستش و در اونجا خانه سازی کرده، شهرک سازی کرده، تونل زده، مقرهای امنیتی درست کرده، مجبوره که اونجا باشه چون مقر فرماندهیش اونجا هستش. بنابراین هر حمله‌ای که در ظاهر شکل میگیره و هر کسی کشته میشه به جز اون اولاد و اون فرزندان، نسوانشون، خانمهاشون و آقایانشون به نوعی با حزب الله وصل هستن. این به این معنا نیست که جان اونها مهم نیست، دارم میگم که ترکیب جمعیتی به چه ترتیب هستش و مقرهای فرماندهیشون اونجا قرار داره. دیدیم که آیه سید حسن نصرالله هم همونجا کشته شد، فرماندهان ارشدشون هم همونجا کشته شده. خب بس اینی که اسرائیل میگه یک مقر فرماندهی رو در اونجا مورد هدف قرار دادم، حرفش درسته و اسرائیل اشراف کامل بر اون منطقه داره. ارتش لبنان، پلیس محلی لبنان تا سال 2007 اجازه ورود به اون منطقه نداشت. بعد از سال 2007 آیه سید حسن نصرالله چون دیگه دولت سوریه، ارتش سوریه از لبنان خارج شده بود و دست برتر خودشون داشتن، نگران چیزی نبودن، اجازه دادن که پلیس محلی هم وارد اون منطقه بشه. ولی چه پلیس محلی؟ پلیس محلی که شیعه باشه. اون پلیس محلی شیعه مادرش عضو حزب الله، پدرش عضو حزب الله، خواهرش عضو حزب الله، یعنی فرقی با خود حزب الله نداره. اون منطقه ایه که مورد نفوذ خودشونه. خودشون اونجا هستن، در کلونی خودشون هستن و راحتن. محله خودشونه. یک منطقه خودگردانی است در واقع. اگر بخوایم تعریفش بکنیم، بله. این سه هفته
1: ورود و خروج به اون محله چجوریه؟ کنترل میشه؟
0: ورود و خروج به اون محله به شدت ریزبین کنترل میشه. به چه معنا؟ تا قبل از سال 2006
1: داره؟
0: تا قبل از 2006 محله ها وقتی وارد میشدی یک تاق نصرتی داشتن. وقتی وارد زاهی میشه از طرف های مختلف، طریق مطار، یعنی فرودگاه از سمت لیرکی که دانشگاه لبنان هستش، از سمت حدس که منطقه مسیحیان هستش، از سمت مارمخایل که منطقه ورودی بیروت بهش هستش، اینا یه تاق نصرت هایی داشتش که به نوعی حزب الله نگاه میکرد. از سال 2006-2007 اینو برداشتن، دیگه اونا وجود نداره. اما موتور سوارانی هستن که شما اینا رو نگاه میکنید مثلا فکر کنید ارازل اوباش هم، مثلا بچه های محله، بچه محلات فقیر نشین، چه حرکاتی دارن بندگان خدا، اون تصور رو شما دارید. اما اون نیستش، بسیار زیرکن، بسیار هوشمندن. اینها از این بیسیمای واکی‌تاکی استفاده میکنن. اون موقع مایی 200 تا 300 دلار بهشون میدادن، گویم بعدن شد 500 دلار. نظارت میکنن بر محله، اونجا نظارت کامل دارن، خانمهاشون هستن، صبح کار ندارن، نظارت کامل بر محله دارن و چون خودشون در محله زندگی میکنن، چهره جدید وارد اونجا بشه میشناسنش، زیر نظرش دارم. اگر بره جای عکس بگیره میرن بهش تذکر میدن، اگر حرکت نامربوطی بشه میرن جلوش میگن آقا کی هستی؟ من از انضباط حزب الله هستم، یعنی از مسئولین مثلا مراقبت محلی. آره اونا بهش میگن انضباط. آره کی هستی که اومدی محله ما؟ یه بررسی میکنن. بنابراین ورود و خروج افراد غیر بومی رو سری شناسایی میکنن. این دیگه سالهاست روش کار کردم و براشون بسیار آسان هستش. این به معنی نیست که دوربینای مدربسته دارن، ولی نه، اون نیست. حضور نیروی فیزیکی میدانی است که این رو رصد میکنه، که بخشی از اونها بندگان خود آسیب دیدن در اون جریان پیجر. نه کاملا نظارت میشه، کاملا نظارت میشه.
1: این ویدیو حاضره، بذارید ویدیو رو ببین. با هم ببینید.

عناصر وزارت خارجه هم همینجور، هیچ معنی نداره با اینا مذاکره کرد. اونی که اون ظاهر سازا بودن اونجوری عمل کردن با ما. اینا که آدم های وقیه، متحتک، پر روی، صریح، شمشیر از رو بندن، با اینا چه مذاکره؟ چه؟ اصلا معنی نداره. آقای رئیس جمهور که هیچ، وزیر خارجه و عناصر وزارت خارجه هم همینجور، هیچ معنی نداره با اینا مذاکره کردن. اینا اینم میدونید، شما شاید بهتر از من بدونید که آمریکایی‌ها

0: احتیاج دارن به مذاکره با جمهوری اسلامی. دولت‌های آمریکا، هم اون دولت قبلی، هم این دولت، هم دولت اسبق، اینا همشون احتیاج دارن که نمایش بدن که ما جایی مثل جمهوری اسلامی رو کشوندیم پای میز مذاکره. این چیزیست که نیاز دارن. اون روزی که اوباما موفق شد تلفنی با آقای دکتر روحانی صحبت بکنه، جشن گرفتن اینا اونجا که خبرش بعدن رسید به ما از طریق. اینا احتیاج دارن به این قضیه. ما هیچ لزوم نداره که این احتیاج اونا رو برآورده کنیم. حالا چرا ما با مذاکره مخالفیم؟ من دلیلش رو دیگه قبلا گفتم، تکرار نمی کنم. اونی که
1: شنید بفرمایید ببینیم با توجه برای همینه که اونا تو خیابون فریاد میزنه نمیدونم قاتل رهبر رو رفتی باش مذاکره میکنی، دشمن رهبری، بر استناد همین حرفا اونا اینا رو میگن دیگه، درسته؟
2: بله خانم ها و آقایان، سعی میفهمید خانم ها و آقایان، شما از این ویدیو چه دارید درک میکنید؟ آنچه که برای رئوف فانی دانش آموخته علم سیاست پیامش بهش میرسه، بدون اینکه در نظر بگیری بنده اسنادی رو در اختیار دارم یا ندارم، اولین پیامی که به من میرسه این آقا یک تنه ایستاده در مقابل تمام مسئولینی که به نوعی خودش در انتخابشون نقش داشته، در مقابل مشاوره اونها در مورد مذاکرات یک تنه. پس مانع اصلی تمام مذاکرات در تمام ادوار همین شخصه. این سند ماست که نشان میده آقای خامنه‌ای یک تنه در مقابل تمام مذاکرات در تمام ادوار ایستاده. اینجاست که دو نفر از تیم مذاکرات جمهوری اسلامی ایران که یکیشو گرفتن و یکیشون رفت خارج از کشور زندگی کنه، در گفتگوشون با طرف مقابل، چه در زمانی که 5 علاوه 1 بودن، چه در زمانی که 3 علاوه 3 بودن، چه در زمانی که مذاکرات با آمریکا بود، در خلوتشون گفتن آقا ما داریم با شما صحبت میکنیم، اما در تهران رهبر جمهوری اسلامی ایران وتوش میکنه، مانع. یعنی پیام دادن به ایالات متحده که تو اگر میخوای با ما مذاکره کنی این مانع رو بردار. رسما و صراحتا عنوان کردن به تیم مذاکره کننده خارجی که آقای خامنه‌ای مانع. این هستش که اولین روز جنگ در اولین ثانیه‌اش آقای خامنه‌ای مورد هدف قرار میگیره. خانم و آقایان، چرا؟ چون ایالات متحده دنبال گرفتن تصمیم‌نامه است. این برای بنده دانش آموخته علم سیاست پیام داره. این ویدیو بسیار مهمی است. بخشی است که پخش نشده بود. و چه کسی او رو پخش کرد؟ آقای حسن رحیم‌پور از قندی که به ظاهر یکی از فیلسوفان اسلامی در داخل جمهوری اسلامی است. ولی پابساطی آقای خامنه‌ای بود. متاسفانه در یک ادواری هر کس که میخواست با آقای خامنه‌ای نزدیک بشه باید پای منقل ایشون مینشست. و چه بلایی که سر ولایتی آمد که زمانی که شده بود رئیس دانشگاه آزاد، بنده دیدم، برگشت رو بنده دیدم سال 2000 ژانویه 2011 برگشت رو دیدم که رئیس اسناد و دبیرخانه دانشگاه آزاد نامه میزنه به کجا؟ به گلپایگانی، دفتر خامنه‌ای، تو رو خدا کاری بکنید. ایشون میاد تو دفترش دانشگاه آزاد، لول لول تریاک نکشه، بوش تمام ساختمون رو گرفته و باعث آبروریزی شده. به ایشون بگید که موادشون رو در دفتر دانشگاه آزاد مصرف نکنه. این از مصیبت‌های رفت و آمد و پای بحث نشستن با آقای خامنه‌ای در یک دورانی بوده و همین بلا رو سر شمخانی هم آورد. شمخانی از روزی که در دفتر میرفت مینشست و آمد معتاد شد. این بدبختی هایی است که با آقای خامنه ای دوستانشون دارن. آقای رحیم پور از قندی هم از همین زمره است. اما کسانی که میرن و اونجا در پای منقل میشینن دیگه از اون مریدانن دیگه، حواریونن. اینی که آقای رحیم‌پور از قندی در این لحظه میاد و این رو بازنشر میکنه برای من پیام داره. این پیام دومشه. خانم ها و آقایان، مشتبه خامنه‌ای هیچ کار است. هیچ کار است. بنابراین وقتی آقای ترامپ میگه تغییر رژیم به وجود آمده، من شما میگیم نشده دیگه، ولی از این شکل بهش نگاه کنی شده. حلقه حواریون آقای خامنه‌ای رهبر ندارم. این به معنی نیست که مشتبه خامنه‌ای مرده یا نه. قرار 18 تیر از 13 تیر قرار یک مراسمی را بندازن تا 18 تیر و در 18 تیر آقای خامنه‌ای اگر چیزی ازش باقی مونده رو دفن میکنه. بنده بدون تعصب بگم، به عنوان فردی که اعتقادات دینی خودش رو داره، این که پیکر یک جنازه بر زمین باشد معصیت داره، این که خاک حاضر به پذیرش او نباشد پیام داره. میگم بدون تعصب بهتون میگم، تا الان خاک ایران پذیرای آقای خامنه‌ای نبوده. و چقدر زیباست استاد بهبهانی، ملت ایران چقدر زیباست، به خداوند هوش و عقل از اینا گرفته. روز تشییع جنازه آقای خامنه‌ای 18 تیر، خانم ها و آقایان 18 تیر میدونید یعنی چی؟ یعنی همون روزی که در سال 78 با نظارت آقای خامنه‌ای با اتون به دستان ریختن به کوی دانشگاه بچه های شما که درس میخوندن با ذکر لبیک یا خامنه‌ای یا زهرا دانشجوها رو از پنجره پرت میکردن پایین و بعد آقای خامنه‌ای نشست گریه کرد گفت حتی اگه عکس من رو پاره میکنن کاریش نداشت. من گفت شما کی؟ شما رو چه معصیتی در عالم رخ داده؟ 18 تیر دارن دفنش میکنن. ای خدا، تو هوش و چجوری از اینا گرفتی که یکی نبود در اون ستاد تدفین این آقا بگی 18 تیر این کارو نکنیم. 18 تیر با کوی دانشگاه یکی بوده، اصلا ذهنش به اینا نرسیده. و چه روز تاریخی است برای ملت ایران. علی کل حال این ویدیو نشان میده که یک نفر مانع این مذاکرات بود و او دیگه نیست. بنابراین تصمیم نامه شکل گرفت و دیدیم که شکل گرفت و نتیجه داد. حالا بر مبنای همین ویدیو خانم ها و آقایان رسیدیم به تصمیم نامه. امروز تصمیم نامه احتمالاً امضا شد. بنده در تلویزیون شما و تا اون لحظه بنده از این جریان خبر داشتم که یه قطری رفتن پیش آقای قالیب. شکل گرفت کار. حالا شاید چند ساعت دیگه استفاد دو سه تا موشک بندازه به سمت اسرائیل. میگن آقای ترامپ خواسته این کار کار نکنید. بکنن هم تأثیری نداره. هیچ تأثیری نداره. تأثیری بر اصل موضوع نداره. چه اتفاقی داره میفته برای ملت ایران؟ ما اگر بخوایم این رو از نظر علمی بررسی بکنیم، اول باید بیایم به اون بازیگر اصلی که در داخل هستش، این جمهوری اسلامی، هایلایت بزنیم، برش بزنیم، ببینیم چه اتفاقی براش میفته بعد از امضای تصمیم نامه. دو، بازیگر دومی که مردم نام او رو مطرح کردن و به واسطه لبه گفتن به فراخوان او در خیابان‌ها حضور پیدا کردن و بعد روند اتفاقات به صورت دومینو شکل گرفته، شاهزاده رضا پهلوی. امضای تصمیم نامه و شاهزاده رضا پهلوی هم تأثیر داره. سه، ملت معترض ایران هستش. خانم ها و آقایان، اکثریت جامعه ایران ملت معترض ایران هستن. لکن از نظر علمی ما نمیتوانیم که ملت ایران، باید بگیم جامعه معترض ایران. ما امروز اگر وقت بشه و توفیق این رو داشته باشیم بررسی میکنیم شرایط این سه دسته رو بعد از شکل‌گیری امضای این تصمیم نامه و اتفاقاتی که در چند ماه آینده رخ خواهد داد بر مبنای علم، دانش و سند. همونطور که در این تلویزیون در 25 فوریه، سه روز قبل از اینکه جنگ شکل بگیره، خدمت شما گفتیم رصدهای ماهواره امنیتی نشان میده در خلیج فارس آمادگی برای جنگ شکل گرفته. همون روز که 24 ساعت قبل از اینکه جنگ شکل بگیره، خدمت شما در صفحه اینستاگرامم عرض کردم که این اسناد وجود داره و شما میتونید بهش مراجعه بکنید که آقای خامنه‌ای بداند که آقای ترامپ دیگه باش اتمام حجت کرد. همونطور که چند ساعت قبل از اینکه حمله بشه، آقای ترامپ در کنگره صحبت کرد و گفتم جمهوری اسلامی پیامش رو باید بگیره که جنگ داره شروع میشه. همونطور که 25 دقیقه بعد 25 دقیقه بعد از اینکه بیت آقای خامنه‌ای مورد هدف قرار گرفت، خدمت شما در صفحه شما این گفتم آقای خامنه‌ای ساعت 10 صبح جلسه ای داشته، بنابراین در بیت بوده. همونطور که در 6 مارس 2026 خدمت شما بعد از 45 دقیقه از هدف قرار دادن پناهگاه زیرزمینی بیت به شما گفتم که آمریکا مشتبه خامنه‌ای رو حسرت به دل گذاشت. همونطور که به شما گفتم که در 18 می آقای عراقچی با وزیر خارجه عربستان صحبت کرده و گفته پند رو میپذیرم، بر مبنای داده و سند، بر مبنای تحلیل درست، در این تلویزیون به شما گفتیم در 8 مارس که اگر جنگ تا 20 مارس ادامه پیدا کنه به نتیجه نرسه سرخوردگی خواهیم داد و جنبش شاید به عقب بره. همونطور که بارها پیشنهاداتی دادیم، همونطور که بارها با شما صحبت کردیم و گفتیم در 8 مارس، 16 مارس، 23 مارس این تاریخ ها قبل از 5 آوریل هستش که آقای ترامپ آمد و گفت من به کردها اسلحه دادم. ما در 8 مارس، یک ماه قبلش، 16 مارس، 23 مارس در این تلویزیون گفتیم خانم آب آقایان در دقیقه 90 که ایالات متحده به این نتیجه برسد که سپاه در قدرت میماند، میاد به ملت ایران پیشنهاد میده از من اسلحه بخرید، ولی روش نشده بگه مستقیم بیاد از من اسلحه بخرید، میگه به کردها فرستادن. یعنی تو ذهنتون باشه اگه اسلحه میخواد من هستم. یه ماه بعدش آقای ترامپ اومد این حرف زد. اینا دانش علمه به معنای رعوفانی نیست که کلامش مطلقه وصل به آسمان، نه دانشه که به عنوان یک شاگرد دارم در خدمت شما عرض میکنم. بنابراین بر مبنای همین داده ها، همین اسناد، در این جلسه که بنده فکر میکنم تاپ جلسات ما هست در خدمت آقای بهبهانی، 17 جلسه ما در این تلویزیون هستش، میخوایم بررسی بکنیم که چه اتفاقی میفته بعد از امضای تصمیمنامه و خواهش میکنم که تعصب رو بذاریم کنار، بیاییم بر مبنای علم پیش بریم، چون بر مبنای آگاهی پیش بریم پیروز خواهیم شد. بفرمایید استاد، آخه من شما هستم.
1: بسیار ممنونم. شما یه توییتی زده بودی که احمد وحیدی فرمانده سپاه و در واقع رهبر جمهوری اسلامی در این روزها در دانشگاه عاشورا در زمان بمباران دانشگاه حضور داشته، 1:10 هشتم جون دوشنبه به وقت ایران. چیه قصه؟ یعنی وحیدی رفته؟
2: آقای وحیدی در جلسه در دانشگاه عاشورا که وابسته به سپاه هستش و یک جلسه امنیتی بوده حضور داشته و در همون حملاتی که ایالات متحده داشت به ایران در 8 ژوئن ایشون ساعت 12:30 در اونجا حضور داشته و اونجا مورد بمباران قرار گرفته. بنده تا اینجاش اطلاع دارم، اما خبر ندارم که آیا کشته شده یا نه. این مسجل هستش که آقای وحیدی در دانشگاه عاشورا قرار گرفته. جمهوری اسلامی خبر رو اصلا بیان نکرد و سراغش هم نرفت. ما باید ببینیم چه اتفاقی افتاد، باید منتظر باشیم. بنده تا همین حد در جریان هست.
1: بسیار. آره یه خبری هم بود که کشته شده، نمیدونم یه چیزی اومد و رفت ولی محکم نبود. ولی باز دوباره 18 می شما می نویسی که جمهوری اسلامی ایران توسط عراقچی به وزیر خارجه عربستان خبر داده که آماده امضای تمامی شروط پنجگانه ترامپ مشروع به دریافت تضمین امنیتی عدم سرنگونی است. بالاخره جام زهر را نوشیدن.
2: نوشیدن بله.
1: 18 می بفرمایید. بشه
2: ساعت 8:20 شب وقت ایران آقای عراقچی با وزیر خارجه عربستان تماس میگیره در پی تماس هایی که ایشون صبح باشون گرفته بود و شب بعد از این تماس هم روز بعدش وزیر خارجه عربستان سعودی گفت که این آخرین مهلت جمهوری اسلامی ایران هستش. اون 5 شرط هم عنوان شده بود: 1. تعیین تکلیف کردن برای اورانیوم غنی شده در ایران و از بین بردنش یا خروجش از ایران. 2. انهدام سایت های تعطیلی کامل و انهدام سایت های مورد چیز ریسک پذیر. 3. در مورد ارزم به حضورتون که من در اون بندها هر ستاش آوردم توان موشک جمهوری اسلامی ایران هستش. 4. در مورد تنگه هرمز بودش و 5. در مورد ادامه مذاکرات بودش که جمهوری اسلامی اینا رو پیگیری بکنه. این 5 شرطی بود که ایالات متحده براشون گذاشته بود روی میز. آقای ترامپ هم همین 5 شرط رو دیروز در فاکس نیوز عنوان کرد که فکر می‌کنم براتون فرستادم. بنابراین اینها از 18 می دیگه پذیرفتن که تمامه، امضا بکنن و و آنچه که ما امروز میبینیم همان تفاهم‌هایی است که در 18 می شکل گرفت.
1: بسیار. شما در اینجا دوباره عکسی رو گذاشتی از صحبت‌های خودتون تو تلویزیون میهن. عوامل بیرونی متنی مؤثر بر روند تحولات این روزهای ایران و پاسخ ناشایست به چی بوده؟ به پیام و نقدهای جناب منوچهر بختیاری. یعنی چی؟
2: اگر اجازه بدید اینا رو وقتی بررسی میکنیم در مورد تأثیر امضای تسلیم نامه یک بیک وارد فکت ها بشیم، چون مثل این سنت ها جا به جا برای شما آمده.
1: اتوالا.
2: این همون چیزیست که ما میخواییم بگیم که بله چون اینا وقتی برای شما ارسال شده جا به جا آمده. برای من فکر کنم که خوندن اونها رو یه مقدار بذاریم کنار چون بحث پراکنده میشه.
1: هر جوری که شما من در اینا رو فرستادی گفتم شاید بله. مربوط به ایرانه.
2: بله. خب وارد بحث خود جمهوری اسلامی بشیم که چه اتفاقی پیش رو هستش.
1: ببینیم که به کجا این بریم ما رو.
2: خانم ها و آقایان، همونطور که خدمت شما عرض کردیم روز امضای تسلیم نامه تاریخ جدیدی خواهد بود برای همه ما. یکی از اون همه ما جمهوری اسلامی ایران هستش. دیدیم از ساعت گذشته تا الان، این به معنی مقایسه اون با قطعنامه پایان جنگ با عراق نیستش، این شرایط جدیدی است در جامعه ایران. آقای حمید رسایی میان صحبت میکنه، افراد دیگری از نمایندگان مجلس میان صحبت میکنن، از کانونهای قدرت میان صحبت میکنن، در صدا و سیما شده رسانه رسمی این افراد دارن صحبت، خیلی مهمه، در صدا و سیما دارن این بحثا رو میکنن، صدا و سیمایی که باید زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی ایران باشه. فحوای کما پیام اونها و کلام اون این هستش که در داخل جامعه ایران تصمیم گیری پراکنده شده، تصمیم گیری دیگه مشخص نیست در چه کانونی هسته، تصمیم گیری دیگه کامل بسته است و یک حلقه محدودی داره تصمیم گیری. این پیام بسیار مهمی داره. جمهوری اسلامی ایران درست است که خامنه ای در او حضور داشت و کلام آخر رو میگفت، ولی حلقه های قدرت همه زیر مجموعه خامنه ای بودن و خامنه ای همه اینها رو حفظ میکرد. حتی اگر در مقطع اونها رو میذاشت کنار، در آب نمک نگرشون میداد و ازشون استفاده میکرد. اما الان فقط یه حلقه داره این کارو میکنه و اینها چون چش دیدن همدیگر رو ندارن با همدیگه در تضاد هستن، از همدیگه هم سند دارن. آن چه که نمایان هستش تعدادی از اینها کنار گذاشته شدن، ولی این تعدادی که کنار گذاشته شدن، توجه بکنید به نقطه، خواهش میکنم، در تلویزیون میهن ما بارها در مورد صحبت کردیم، پرحرفی کار اشتباهی و دور از ذهن ما هستش. این افرادی که کنار گذاشته شدن امروز افراد با نفوذی هستند. ما در مورد حلقه آقای عزیز جعفری صحبت کردیم، ما در مورد حلقه وحیدی صحبت کردیم، ما در مورد اینکه نیروهایی که در مازندران هستند، در سمنان هستند، در گرگان هستند و نزدیک هستند به اون حلقه آقای عزیز جعفری صحبت کردیم، ما در مورد حلقه اصفهان و آقای وحیدی صحبت کردیم، گروه‌ها در موقع جبهه پایداری صحبت کردیم. خانم ها و آقایان، روزگار اینها و حضورشون در میدان برای گیس و گیسکشی به زبان ساده شروع شد. در این مورد ما صحبت کردیم. فردای بعد از امضای تسلیم‌نامه گیس و گیسکشی در ایران خواهد شد. شما این بوتیک رو نبینید که شبها میرن فوش میدن آن مذاکرات دوزه. این رو باباتون میذارن کنن. مهم اون تضاد در حلقه درونی قدرت هستش. این نوبیان میاد صحبت میکنه. رسایی میاد صحبت میکنه. بخشی از سپاه موزه گیری میکنه، بخشی دیگه ازشون میگه من موشک میفرستم. روز امضای تسلیم نامه با ایالات متحده آمریکا فقط به این داستان ختم نخواهد شد. این موضوع اینقدر پیش میره که این تصور ایجاد میشه که سفارت ایالات متحده در ایران شک بگیره. سر این دعوا میکنن کی زودتر بره پای قرارداد. حذف ها شروع میشه، درگیری ها شروع میشه. بنابراین در تابستانی که ما داریم تحولات سرعت بیشتری در درون جامعه خواهد گرفت. از نظر بحث خارجی ما یک دوران رکودی رو خواهیم داشت، یک دوران آرامش رو خواهیم داشت. ما درگیری ها رو در عرصه خارجی ایالات متحده و اسرائیل تا حدی کمرنگ خواهد شد تا فصل پاییز و اواخر اکتبر و نوامبر، اما در عرصه درون جمهوری اسلامی ایران تازه آبستن حوادث هستش، تازه روزگار درگیری اینها هستش. این به معنای تحلیل نیست، این به معنای داده هاست، این به معنای نظر افغانی نیست، این به معنای اخبار رسانه‌ای نیست، بر مبنای داده هایی است که ما اونها رو داریم میبینیم، میشنویم و بررسی میکنیم. اینها بسیار مهمه. تمام صحبت‌ها رو شما وقتی گوش می‌کنید یک پیام داره. تصمیم گیرنده نهایی در جمهوری اسلامی به عنوان یک فرد دیگه وجود نداره. و افرادی هم که وجود دارن حاضر نیستن به بقیه سهم بدن، چون همه همدیگر رو می‌شناسن که چه اراذل اوباشی هستن. برای شورای شکل نمی‌گیره. هر کس قدرتش بیشتر، هر کس بیشتر بتونه بکشه خودشو حفظ کنه، راز بقاست. مثل جوجه های عقاب که اون یکی که ضعیف باشه از لانه میندازتش پایین، اینا همین کار با هم دیگه میکنن. باید منتظر این موارد باشی. اما آیا این به معنی ماندگاری جمهوری اسلامی است؟ خیر. چرا که حملات 40 روزه بلایی سر جمهوری اسلامی ایران آورده که او حالا حالا ها نمیتواند خودش رو بازسازی بکنه. اولا در مورد تحریم براتون صحبت کردم و مسئله سوریه رو مثال زدم که حتی برای فرستادن 1 سنت چه بدبختی داره سوریه میکشه. دولت جدید شکل گرفته دیگه، در ایران که دولت جدید شکل نگرفته، بنابراین پولی به اون شکل که شما فکر میکنید وارد بازار ایران بشه نخواهد شد. توجه به این رسانه ها نکنید، توجه به این رسانه ها نکنید که آ پول میاد اینا کشور میتونن اداره بکنن. نه، بحران هاشون به شدت شکل خواهد، چه در زمینه صادرات، چه در زمینه واردات و چه در زمینه پتروشیمی هاست و چه در زمینه گاز و چه در زمینه فروش نفت. روزگار سختی پیش روی جمهوری اسلامی ایران هستش، روزهای بسیار سختی هستش. فکری که آمدم کردن این هستش که بعد از امضای تصمیم نامه نقش آقای پزشکیان رو بذارن کنار. به خاطر این هستش که آقای پزشکیان امروز در این روزها وقتی میره سخنرانی میکنه خودشو به کوچه علیچت میزنه، خودشو به خریت میزنه و یک سری حرفا رو میزنه که ما فکر میکنیم طرف ساده دله دیگه، به خاطر ساده دلیش این حرفا رو میزنه. نه، ساده دل نیست، هوشیارانه داره بعضی تیکا رو میفرسته، چون متوجه شده که او رو کنار گذاشته به یک دور. بله، ببین مثلا میاد سخنرانی میکنه در جلساتش، میگه که پیامبرم لته کوب شد، میاد در سخنرانیش میکنه خب اومدن زدن، خب میاد در سخنرانی میکنه میگه من دیگه نمیتونم اداره بکنم، میاد سخنرانی میکنه میگه همه گروه ها باید باشن. حرفشو به این نوعی با لهجه ساده دلانه میخواد عنوان بکنه به جامعه که ما ببینیم خب طرف ساده دل دیگه.
1: نه، خب آره، یا آخوندم ارده بودن تلویزیون، اونم راجع به همین حرف میزد که تمام اماما و پیامبر ما همه توافق کردن، چرا ما توافق نکنیم؟ یعنی الان در توجیه توافق 1000 تا سند آوردن رو کردن.
2: اون توجیه توافق اینا رو میگن. من بحثم بحث پیش روی آینده ایران هستش. بنابراین آقای پزشکیان بسیار زودتر از اون چیزی که تصور بکنید نقشش تمام میشه و یک دولت حل بحران رو میارن سر کار. در مورد نقش آقای بروجردی هم براتون صحبت کردم. این دولت حل بحران دولت آقای قالیباف، یعنی فکر بکنید نخست وزیر آقای قالیباف، به همین صراحت نخست وزیر آقای قالیباف. اما بخشای دیگه قدرت با این کار نخواهند کرد و بحران‌های داخلی باعث میشه که اینها انتخاباتی رو برگزار بکنن که مسئله رو حل بکنن و یک دولتی شکل بدن، چون دولت بحران جواب نمیده، اینا نمیتونن باش کار بکنن که نقش بدن به بقیه احزاب. در این انتخابات آبستن حوادث خواهد برای جمهوری اسلامی در اواخر این سال جاری، یعنی در پاییز آینده. ما باید منتظر او باشیم. چرا میگم پاییز آینده؟ چون سرریز خواهد شد مشکلات در تابستان، تا شروع شد دیگه، به زودی تابستان سرریز خواهد شد و به پاییز خواهد رسید. اینها در پاییز باید یک دولت تشکیل بدن، چون دولت بحران دیگه کارو نمیتونه بکنه و رهبری هم ندارن که کارو انجام بده. هم دیگه آقای مشتبه خامنه‌ای اگر زنده است، اگر کلمن، اگر هر چی هستش، باید نشانش بدن. باید در 13 تا 18 تیر یه رونمایی از ایشون بکنن که رصدهایی که شده، جلسه قبل خدمتتون عرض نکردم چون در این هفته به دست بندم رسیده، 3 تن از پزشکان خبره ایرانی که 2 نفرشون در آلمان بودن به ایران در این دوره برگشتن. پزشکانی هستن که در زمینه مغز اعصاب خیلی واردن و در زمینه پیوند اعضا و رابطه خوبی هم با بیدای خامنه‌ای داشتن. بنابراین ما باید ببینیم که از آقای مشتبه خامنه‌ای چه چیزی رو رونمایی میکنن. بین 13 تا 18 تی باید یه چیزی ازش رونمایی بشه دیگه. دیگه دارن پیکر پدرش رو دارن چیز میکنن دیگه، دفن میکنن دیگه، ولی امر مسلمی بوده یه روزگاری بس خودش رو دیگه. بنابراین رهبری وجود نداره به معنی کسی که داره رهبری میکنه جامعه. این برای ما خوشایند خواهد بود به عنوان ملت ایران که خواهان تغییر هستیم و اینها نمیتوانن اون تغییر اساسی رو شکل بدن. این مجموعه اسناد، گفتارها، گفتگوها، نوع بستن قرارداد، بسته بودن پارلمان در ایران، مجلس در ایران، نوع برخورد آقای قالیباف که میخواد بگه کتن من وقتی که در پاکستان برگشته بود در تلویزیون گفت که من زنگ زدم آقای عبداللهی گفت آره کشتی ها رو اجازه دادیم برن یا شلیک میکنیم، چه در نوع دلخوری آقای پزشکیان بعد از اون جلسه هیئت رئیسه، چه در بحث کنار گذاشتن سعید جلیلی که نمیتونن سعید جلیلی رو کنار بزنن چون اونم مافیای خودش رو داره. تمام این داده ها به ما میگه که خانم ها و آقایان در درون خودشون تصویه ها داره شکل میگیره و این به نفع ملت ایران خواهد بود. فکر نکنید که این دعوا سر لاو مولا اینا، نه نه نه، از دلش به نفع ملت ایران یک خیلی بیرون خواهد آمد. بنابراین تحولات سرریز خواهد شد تا پاییز آینده. در کمپ دیگر این حوادث خانم ها و آقایان، ما فردی رو داریم که بنده شخصا دوستشون دارم و از عشقم به ایشون بارها گفتم و ملت نام او رو فریاد زده و به عشق او، به فراخوان او در 18 19 20 21 دی به خیابان آمده، در هر چهار شبش بیرون آمده، در هر چهار شبش هم کشته شده و در هر چهار شبش هم مجروح شده، چشم از دست داده، ساچمه در بدنش هستش و پای کار بود. آمار 3000 تاست، 12000 تاست، 16000 تاست، 32000 تاست، 42000 تاست، 50000 تاست. ما با این کاری نداریم. شهروندان ما کشته شدن و آمدن لب و در خارج از کشور از اون روز به بعد هر هفته تا قبل از 20 مارچ به صورت گسترده هزاران نفری حضور داشتن و بعد از 20 مارچ به خاطر اون برها سینوسی که داره و بحثایی که های ترامپ مطرح کرده مورد توافق اینها، این یه مقدار ریزش پیدا کرد. اون شخص چه افرادی خوششون بیاد چه خوششون نیاد، شخص شاهزاده رضا پهلوی است که این اتفاقات با نام او گره خورده. ما کاری به بحث پاساژ علایالدین نداریم که بنده رؤوف فانی معتقدم علاوه بر کسبه شکست دل، آسیب دیده، خسته دل که کاسبیشون رکود پیدا کرده بود، عده‌ای خارج از پاساژ علایالدین هم حضور داشتن. جرقه حوادث بود، اینو تاریخ هم مورد صحبت خواهد کرد. لکن نام شاهزاده رضا پهلوی اول اون خطه، یعنی اون پیکان هستش. چه اتفاقی میفته بعد از امضای این توافق نامه برای شاهزاده رضا پهلوی و جنبشی که نام ایشون رو فریاد میزن؟ خیلی ها نمیخوان وارد این بحث بشن. رسانه هایی که مردم ایران شما دارید به اونها نگاه میکنن حذر میکنم وارد این بحث بشم. ما وقتی وارد این بحث میشیم، قبل از اینکه حادثه رخ بده داریم کمک میکنیم به جامعه، امیدشون ناامید نشه. برای بنده رؤوف فانی در این تلویزیون در 8 مارس، در 25 فوریه استاد ما آمدیم راجع به دفترچه صحبت کردیم، هم نقد کردیم هم پیشنهاد کردیم، گفتیم آقا املای نانوشته غلط نداره که، تقدیرم کردیم از دوستانمون و گفتیم این بخشاش در مورد کشورهای منطقه با توجه به تجربه‌ای که ما داریم عملیاتی نیست، اگه می‌خواید عملیات کنید اینجا رو باید ببینید. در 8 مارس اومدیم صحبت کردیم، در 23 مارس اومدیم گفتیم که آقا راه‌های پیروزی جنبش ما اینجوری هست، خطاب به شخص شاهزاده رضا پهلوی، و گفتیم که آقا در مورد ستاد باید چیکار کرد، در مورد نخبگان باید چیکار کرد، در مورد کشور عربی باید چیکار کرد، در مورد چین و روسیه باید چیکار کرد که بشه یک شکلی به اینها بدیم. مردم هر بار که سوال در این رسانه پرسن ما سوال داریم، بس این عشق ما رو نشان میده. اما الان بر مبنای داده هایی که داریم ما میخواییم بررسی بکنیم که فردای بعد از این تسلیم نامه آیا میتوانم من دانش آموخته علم سیاست این تصور رو داشته باشم که شخص شاهزاده رضا پهلوی دست برتر رو خواهد داشت؟ خب خانم ها واقعا از روند فراخوان نگاه بکنیم، مردم لبیک گفتن به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایشون به عنوان بهترین گزینه نگاه میکرد. عده‌ای میگن تنها ترین گزینه، عده‌ای میگن بهترین گزینه، رؤوف فانی میگه کم هزینه ترین گزینه و بهترین گزینه. چرا که من از واژه تنها ترین گزینه حذر دارم استفاده بکنم. وقتی شما میگی تنها ترین گزینه به طرف مقابلتون ناخواسته دارید توهم میدید و او رو گمراه میکنید. من دوست ندارم افراد کاری که با آقای خامنه‌ای کردن با کسی که دوستش دارم بکنم. تنها ترین گزینه خداوند متعال، اگر به یگانگی خداوند کسی اعتقاد داره. از دید بنده شاهزاده رضا پهلوی بهترین گزینه و کمتر از این در این گزینه هستش. با توجه به روند اتفاقاتی که بعد از فراخوان افتاد، اون روند اتفاقات چی هستش؟ نوع مشاوره و مشورت با شاهزاده رضا پهلوی از طرف کمپ قدرت اسرائیل و ایالات متحده که پای این کار بودن، با توجه به دیدارهایی که شاهزاده رضا پهلوی در طی این دوره داشته، این دیدارها در چه سطحی بوده دیگه ما نمیخوایم کار حرفی بکنیم. با توجه به ارجای تصمیم گیرنان سیاسی به شخص شاهزاده رضا پهلوی و دیدارهای مخفیانه بوده یا نبوده، با توجه به خواست ملت، با توجه به تحقق گفتارها، با توجه به زمان طی شده، کمی دشوار خواهد بود شرایط در آینده برای ما که شاهزاده رضا پهلوی رو دوست داریم. چرا؟ چون غرب، خانم ها و آقایان، فراموش نکنید، بذارید با هم دیگه علمی صحبت کنیم. زمانی بود که شاه فقیه به همراه فرزندان، خانوادهشون که البته فرزندان در ایالات متحده بودن، به همراه شعبانو با هواپیما رفتن به ایالات متحده به بهانه درمان شاه فقیه که واقعا بیمار بود. اما اونها به خاطر بحث گرگانگیری حاضر نشدن که پذیراییشون تداوم پیدا بکنه از شاه فقید. همین ما تاریخ رو میدن و ایشون اونجا رو ترک کردن، اما فرزندان اجازه حضور رو پیدا کردن در ایالات متحده. این رو در ذهنتون داشته باشید تا برگردیم به گرگانگیری رئیس دانشگاه آمریکایی در لبنان. چه کسی مسئله رو حل کرد؟ جمهوری اسلامی ایران به زعامت چه کسی؟ پا به در میانی چه کسی؟ هاشمی رفسنجانی. درخواست هاشمی رفسنجانی چی بود؟ در کنار بحث سلاح در جنگ، در کنار حمایت هاشون، در بحث صدام حسین، در بلوکه شدن اموال ایران، یکی دیگه از درخواستاش این بود که در داخل خاک آمریکا، اینا از همون موقع مطرح کرد، من این رو در کتابم آوردم و موجود برای مخاطبان بحث، که در ایالات متحده در تغییر حکومت در ایران نقشی ایفا نکنه. تمام ادوار داره نشان میده در طول حیات شاهزاده رضا پهلوی که ایالات متحده آمریکا خواهان شکل گیری صریح به شما بگم، این به معنی نیست که اونا هرچی بخوام ما باید بکنیم، ما داریم واقعیت علم میگیم، خواهان شکل گیری حکومت پادشاهی یا بازگشت شاهزاده رضا پهلوی نیستن، نه در سیرشون، نه در عملشون، نه در گفتارشون، نه در کتابشون، نه در نوشتارشون من پیدا نکردم. اگر شما پیدا کردید در کامنت ها بیارید بنویسید که نشان میده که خواهان بازگشت خاندان پهلوی به ایران هستن. کار دشواری است، اما آیا نشد؟ خیر، ما میگیم با اسرائیل میتونیم فیل بکنیم تو فنجون، یا میگن فیل ببرید تو سوراخ مورچه. با اصرار، با تداوم، با کار میشه این کار کرد، ولی کاری که تدبیر پشتش باشه، کاری که علم پشتش باشه. حضور خیابانی خیلی خوب، مگه ملت ما در خیابان ها حضور پیدا نمیکنه؟ اما با زنده و جاوید، با سلسله پهلوی در خیابان فریاد زدن، اینا به کمک ما نمیاد. این برای دلگرمی خودمون خوبه، این که تیشرت تیم ملی رو بپوشیم، تیشرت بچه‌ها شهدا رو بپوشیم بریم توی استادیوم قشنگه، برای خودمونه دیگه، بین خودمونه، خاله و عمو اینا میشین با هم دیگه میگیم میخندیم، یه سبدی هم پاک میکنیم، بیرون کسی به این چیزا توجه نمیکنه. سریع به شما میگم خوبه، ولی برای دلگرمی خودمونه، خودمون باید دلگرم بشیم دیگه، یه واقعیته. با اینها نمیشه تاثیر واقع گذاشت و دیدیم نشد. بنابراین کار ما در این طرف کار سختی خواهد بود، کار سختی خواهد بود. این چشم انداز به چشم بنده دانش آموخته علم سیاست نمیاد، ما باید حقیقت ها رو بگیم دیگه، اسناد داره اینو میگه. اما در کمپ معترضین چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خانم ها و آقایان، جامعه ایران، ما در مورد صحبت کرد، جامعه داخل ایران بر مبنای الگوی تربیتی که جمهوری اسلامی متاسفانه اجرا کرده در داخل ایران، ببینید نسلی که در جمهوری اسلامی ایران به دنیا آمده از سال 57 تا الان چند سالش میشه؟ 48 سالش میشه؟ 48 47 سالش میشه دیگه. نسل قبلش کجاست؟ نسل قبلش وارد دوران سالخوردگی شدن. پس آنچه که ما در داخل جامعه ایران میبینیم اکثریت جامعه نسلی است که در درون جامعه بعد از انقلاب یا به دنیا اومده یا در اون تربیت شده، 10-11 سالش بوده، 9 سالش بوده انقلاب شده. بنابراین فرهنگ سیاسی، به زبان ساده براتون میگم فرهنگ سیاسی به چه ترتیب ازش، فرهنگ سیاسی که بر او سیطره پیدا کرده فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی است. فرهنگ سیاسی یعنی رابطه متقابل حکومت و مردم. یعنی آقای خامنه‌ای میره روی منبر میگه به درک واصل شد، در دهنش کوبیدم، سگ هار، نجس، شیطان، کثافت. این هی در ذهن این جوان میاد. بی خدا رو شکر نتیجه اکثر خیلی از موارد داده. اما پرخاش و خشونت رو در یک جامعه رواج میده. جوانان نسل ما در مدارس چجوری اول صبحشون که در صفحاشون به این میگن فرهنگ سیاسی، رفت و آمده گفتاری، مثل یک بومرنگ میونه پرت میکنی میگیری. اینا تربیت شده در داخل این حکومت هم خسته میشن، عجول میشن و زود سرخورده میشن. چرا؟ چون مشکلات در درون جامعه حل نشده و وقتی مشمول زمان شده دیگه اصلا حل نشده و دوست داره سریع یک نتیجه ملموس بگیره. حالا هر چقدر استاد بهبهانی با فرهیخته با علم و دانش بگه آقا این گام به گام احساس باید سر بکنی پیشه بکنی، اون میگه من نمیخوام، من میخوام ببینمش. چرا؟ چون تحت تاثیر فرهنگ سیاسی داخل ایرانه. من و آقای بهبهانی که در خارج از ایرانی یک رأی داریم، میریم در حال در آینده ایران نقش پیدا میکنیم، ولی تحولات رو اونا رقم میزنن که در داخل ایرانن. اونا که تاثیرگذار نهایی هستن، اونا میخوان نتیجه ملموس و سریع بگیرن، اونا میخوان رهایی رو حس بکنن. اگر یک پروسه طولانی بشه ریزش پیدا میکنه. یک واقعیت است خانم آقا، این یک واقعیت است. همین جمعیت 20 میلیونی رفت و به جنبش به آقای خاتمی رای داد، بیشتر از اون اومد به آقای میرحسین موسوی رای داد، به آقای کروبی رای داد، ولی خسته شد و ریزش داد. این به معنی نیست که مردم ها بیشورن گاون، نه، چون دنبال حل بحران، دنبال برون رفت از مسئله است. الان جامعه داخل ایران دنبال برون رفت از این وضعیته. چرا؟ چون هم هوشمنده، هم ارتباط با جهان داره، هم میخواد زود به نتیجه برسه به خاطر فرهنگ سیاسی که در داخل ایرانه. و طولانی شدن این مسیر که من خدمتتون عرض کردم ریزش هایی رو به طور اتوماتیک ایجاد میکنه. این قابل درکه، ولی تأثیر منفی میگذارد بر جنبش. برای رئوف فانی که امروز در اینجا نشسته 14 ژوئن 2026 مسجله که در داخل جامعه ایران نگاه ها تفاوت داره. این به معنای ناامیدی نیست، به معنای خیانت نیست، به معنای این نیست. این روند، یک سیر تکامل دیگه، یک روند دیگه. این درخت داره رشد میکنه دیگه، این روندشه. با توجه به اینکه درخت انجیله، درخت هرچی هست، روند تکاملش اینجاست، این به این شکله. این جامعه به خاطر عقب افتادن، به خاطر کار غلط دوستان ما، بیخردی دوستان ما و رسانه هایی که سرعتشون بیشتر از دقت بود و متاسفانه تنها مرجع وحید و واحدی بود که مورد توجه اونها بود و در دسترسشون بود، صریح بگم رسانه ایران اینترنشنال، بنده که ابایی ندارم، سرخورده شده. چرا؟ چون این رسانه آمده بهش گفته که جامعه آماده است و حضور شما در خیابان باعث سقوط حکومت میشه. دیگه به اون نگفته که شما دارید میرید در خیابان در مقابل حکومتی که 47 سال خودش رو ساخته، تجربه کرده، مثل یک دندانپزشک تجربی تبحری پیدا کرده که به هر حال دندون رو درمان بکنه یا بکشه برای دندون بذاره، تجربی با آزمون خطا در کردستان کشته، در اهواز کشته، در سیستان بلوچستان کشته، جنگ 8 ساله رو داشته، جنگ قدرت بین خودشون رو داشته، کشتن رو خوب یاد گرفته، نفوذ در منطقه داشته، به بهانه شیعه‌گری در کشورهای حوزه مسلمانشین شیعه‌نشین حضور داشته، جنگ سوریه براش برکت بوده، اونجا رفته بیشتر با هم دیگه مچ شدن در مقابل داعش، رفقایی پیدا کرده، پول داشته، او قدرت و از جامعه پاپتی و پابرهنه بوده، پسر به معنی توهین نیست، هاشمون توهین برداشت می‌کنه، پسر کلهیدر و زلفری و نورعلی بوده، از فقر آمده، از تبیری سیاهی آمده، الان در خونه مصادره زندگی میکنه، اون دیگه حاضر نیست اینا رو به تو تحویل بده. اون روش خودش رو داره باش میچوری مبارزه میکنه، میکشه به خاطر روشش. اون رسانه نیومد اینو بهش بده، گفته تو بری خیابان اینا ریزش میکنن، حکومت سقوط میکنه. چجوری سقوط میکنه؟ یا تو برو خیابان مثلا ادارات دولتی رو بگی، چجوری ادارات دولتی بگی؟ چجوری ذهن آدم باید بگه دیگه. و از اون طرف هم یه حکومت معذرت میخوام در خلیت مطلق که این جوانا رو کش. مثلا این جوانا 400 در خیابان میموندن، چیکار میتونن بکنن؟ بندگان خدا مثلا یه دفتری رو میگرفتن، حساب چیکار میخواستن بکنن؟ 4 روز بس خسته میشدن ول میکردن میرفتن دیگه. چه مقری از شما میتونستن بگیرن؟ به پادگاناتون نزدیک شدن؟ نه، شما که دارید خودتون پول بانک ها رو میدزدید، به بانک هاتون حمله کردن، به مسجداتون که محل برادران سید طوسی شده، میزان دخول داره اونجا دیگه، میزان دخول اونجا سایز میکنید، چیکار دارید میکنید در مسجداتون؟ چه اتفاقی براتون میافتاد؟ این جوان ها میرفتن مسجد میگرفتن، بانک میگرفتن. اونم از یک طرف دیگه خلیت. جامعه این رو دیده که رسانه بهش اومده وعده داده تو بری خیابان حکومت سقوط میکنه، ولی حکومت سقوط نکرد. جا اون رسانه آمده بهش گفته که حمله عملیات اسرائیل و آمریکا در حمایت از مردم ایران، 37 روز از 39 چه روز جنگ ایران اینترنشنال اینو به ملت گفته، بنده در صفم گذاشتم. شما شاید یک مخاطب ساده باشید، اخبار نگاه میکنید رد میکنید میره، خدا رحمت کنه مادر بزرگ من، هر شب اخبار نگاه میکنید بعد میگه عزیز جان چی گفتم نمیدونم. خیلی از شهروندان اینو اخبار نگاه کنه میگه چی چون نمیدونم، بعد دوستا اخبار نگاه کرده باشه. ولی از دید بنده اون کلمه‌ای که در زیر نویس اونجا میاد، در کمربند زیر تصویر میاد، 37 روز گفتن عملیات اسرائیل و آمریکا در حمایت از ملت ایران. خب این سرخوردگی میاره، چون میبینید اصلا حمایت از اون اتفاقی رخ نداده که، چون در روز 37م به بعد، از روز 20مش به بعد گفت دیگه من میخوام باهاشون مذاکره بکنم. ولی ما که نگاهمون متفاوته، خدمت شما در این تلویزیون گفتیم آقا آخرش تسلیم نامه است، آخرش حتی اگه یک نفر در جمهوری اسلامی مونده باشه میارن گوشش رو میارن تسلیمش میکنن، این قبل از حمله است به ایران، قبل از کشتن علی خامنه‌ای است. ما اینو گفتیم، گفتیم آخرش اینه. ولی رسانه به اون جوان، به اون ملت اینو نگفته، گفته عملیات برای دفاع از و حمایت دو، بعد میاد زیرنویسش رو عوض میکنه علیه جمهوری اسلامی ایران. او رو سرخورده کرده، او رو ناامید کرد. بنابراین قابل درکه که مسیرش رو بخواد متفاوت بکنه. اما آیا از خواستش دست بر میداره؟ خیر. آیا این جامعه از خواستش دست بر میداره؟ خیر. اما هوشمندانه دنبال برون رفت از موضوع خواهد بود. اون برون رفت از موضوع برای جامعه ایران، خانم ها و آقایان، در همون پاییزی که میگم مشکلات جمهوری اسلامی ایران سرریز خواهد کرد، خودش رو نشان خواهد. امیدواریم تا اون روز تدبیر، دانش، علم به دوستان ما به هر حال در کنارشون باشه و به کمک بکنه که بتونیم بهترین گزینه رو برای آینده ایران داشته باشیم. و بارها در این تلویزیون گفتیم چرخ ایران لنگ نمیمونه. اما تحولات در ایران، شکل دولت جدید در ایران در همین پاییز رخ خواهد داد. و این حاصل همین تسلیم نامه است. نتیجه همین تسلیم نامه است. آن چیزی است که بعد از تسلیم نامه رشد داره پیدا میکنه. آقای ترامپ این رو میدونه. چون اون مشاورای حرفه‌ای داره. اون تیم خوبی داره. اون نمیاد بگه که کسی به من نقد میکنه 3 دست است 4 دست است. اون نه، اون تیم خودش رو داره، اون کارش درسته، اون علم پشتشه، سالها تاریخ پشتشه، مرحله به مرحله پیش رفته و داره میره پیش جلو. ما به او فحش میدیم، اون نه، اون کاری با فحش من و شما نداره. اون میدونه بعد از امضای تصمیم نامه جمهوری اسلامی در پاییز یک حکومت جدید درش رشد میکنه و از الان میره دنبال اون چهره ها، میره دنبال اون افراد که با اونها گفتگو بکنه. چیزی که ما در این تلویزیون به شما گفتیم، بعد از این مرحله اونها میز گفتگو برای ایران تشکیل میدن، چیزی که در مورد سوریه رخ داد. امیدواریم از دل اون چیزی حداقل در بیاد که با توجه به علم و دانش من برای اون هم زیاد امیدوار نیستم. اما جامعه ایران در پاییز آبستن حوادثی است که در درون اون شکل جدیدی از دولت شکل میگیره و در اون دولت جدید ما نمیتوانیم بگیم که همه چی بسته خواهد بود. شکلی از آزادی ها رو میدن، شاید مورد پسند بنده نباشه، من دوست دارم بن سوارشم، BMW سوار بشن، BMW سوار بشن، دوستان دیگه بنده خسته دل تن خستهشون از اینکه پژوشون رو بکنن 206 شاید راضی باشن. جامعه درون ایران جامعه خسته است، جامعه به جان لب رسیده است. مختصر و مفید ما سه بخش رو بررسی کردیم: جمهوری اسلامی ایران، شاهزاده رضا پهلوی کمپ ما و ملت معترض داخل ایران. من در مورد ملت معترض خارج از ایران صحبت نکردم. ما هر هفته میتونیم بریم به خیابان‌ها. در خدمت شما هستم.
1: بله، حالا فردا تکلیف رو روشن میکنم. به حال این مردم که شما اسمش گوشتی مردم خسته مشغول تقلاس و از این شرایط خودشو حتما بیرون خواهد کشید. اما داستان سید مشتبه وقاحت این نظام رو اثبات میکنه، برای اینکه شما هم یه اشاره کوتاه کردی، اینا قراره که این جنازه رو را بندازن، از تهران برن قم، از قم برن مشهد و دوباره برن اونجا در مشهد دفنش بکنن. خب بالاخره صاحب مرده باید همراه جنازه باباش باشه دیگه، نمیتونه که اون حضور نداشته باشه. و بذار یه تصویر، این خیلی بامزه است، در این تصویر که حتما شما هم این رو دیدی، بذار من اینو بذارمش رو صفحه تا همه با هم ببینیم، شما هم میتونید ببینید. میگه که امام، یعنی سید مشتبه، برای درخت چنار هم پیام داد، یعنی داخل پرانتز روز طبیعت، چطور یه جمله هم درباره تایید مذاکرات نگفت؟ عاقل و یک اشاره کافیست. و خب این اون ملت هوشمنده، این اون ملت، حتی اونی که رفته زیر حرفای اینا ایستاده و فوششون میده، ولی با همه این اوصاف میفهمه که این داستان سید مشتبه یک دروغ محضه. اما اون گروه پایداری که لعنت و صد لعنت بر این خمینی و خامنه‌ای خصوصا باد، که یه مش نادان رو کشید پای کار و بهشون امکانات داد و اینا شاگردای مصباح خودشونو معرفی کردن. بارها گفتم چون اون شخصیت پایینی بود هیچ کس تحویلش نمی گرفت. خب مصباح یه مدرس شناخته شده بود در قوم، او زرنگ بود، اومد دلا شد، خم شد، نمیدونم سجده کرد در مقابل این، پایینو بوسید. خب اینم کیف کرد، همه امکاناتو بهش داد، میلیون میلیون دلار در اختیارش گذاشت این ور اون ور دنیا بره. و حالا که اون رفته، اینا مدعیان جانشینیش همون در حقیقت رنگو گرفتند و ولکنم نیستن. ولی من ایمان دارم که چون روز جمعه هم گفتم این داستان یه جوری دیگری به پایان خواهد رسید. بالاخره یک کسی در اونجا، چون حالا شما راجب شاهزاده میگی، ولی ایشون که لشکر و قشون و اینا که نداره، که اصلا دوران اون حرکات ها به پایان، صد ساله به پایان رسیده که یک کسی یه لشکری بکشه بره از یه گوشه کشوری رو تسخیر کنه. نیست چنین چیزی. الان شما میبینید در لیبی از سال 2011 در این مسیر داره تقلا میکنه، موفق نشدن دیگه، مملکت تیکه تیکه است. در ایران هم چنین چیزی امکان نداره که یک کسی بتونه یه لشکری بکشه. بنابراین هر اتفاقی که بیفته باید درون کشور اتفاق بیفته و تو این بزن بزن ها یک کسی باید پیدا بشه. اما چون جامعه ناراضیه، هر کسی از اون درون بیاد جامعه قبولش نمیکنه. اون تنها راهی که داره، یه ویدیویی هست مربوط به سال 2011، یه گفتگوی آقای مهران براتی داره با خانم الهه بقراط. اون موقع خانم بقراط هنوز این مقام منی روزنامه کیهان رو نداشت.
3: ولی یه نشسته بودن یا یه جلسه ای، اونجا مهران براتی میگه که پدرزن میگه که ما وقتی که حکومت به ورطه تزلزل میفته دست دراز میکنه به سمت اپوزیسیون خارج و از او طلب میکنه کمک رو. ما باید خودمون رو برای چنین روزی آماده کنیم. من فکر میکنم این حرف تا حدودی درسته و هر کسی که در ایران بتونه بر این اوباش مسلط بشه حتما دست دراز میکنه به سمت شاهزاده و از او یاری خواهد خواست. حالا باید منتظر شیم. شما پاییز رو پیش بینی میکنی ولی به هر حال شرایط در ایران غیر قابل پیش بینی، حرکت در اونجا خیلی سریعتر از اینیه که بشه براش زمان تعیین کرد. به هر حال باید منتظر شیم. من ممنونم که حضور داشتید.
2: بله من فقط کوتاه
3: بفرمایید. بله بله
2: بفرمایید.
3: بله بله
2: عرضم بزرگتون که صحیح میفرمایید خانم ها و آقایان. به هر حال ما در ماه‌های آینده شاهد تحولات جدید در ایران خواهیم بود. استاد بسیار خوب اشاره کردن. گفتگوها شکل میگیره. به هر حال گیس و گیس کشی های هم میشه. اما از دلش آیا چیزی بیرون بیاد یا نه؟ بنده گفتم خوشبین نیستم. اما در ایران حکومت هم تغییر خواهد کرد و مدل او واگذاری خواهد. مدل او هم واگذاری خواهد بود. ما باید منتظر باشیم این چه شکلی خواهد بود این حکومت. به چه سمتی خواهد رفت؟ آیا یک نگاه میان رو خواهد بود؟ آیا یک نگاه نظامی خواهد بود که آزادی هایی رو به مردم بده؟ تحولات چک خواهد کرد؟ امیدواریم که آن چک که هستش خیر و برکت برای ملت ما داشته باشه و پر خیر و برکت باشه. به امید خدا.
3: ممنونم ازت. سپاسگزارم. تا هفته آینده که در خدمت شما باشم. متشکرم.
2: موفق باشید. خدا
3: حافظ. بهاو شنیدیم فرمایشات آقای دکتر رؤوف فانی رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن. این کامنت هایی رو که میذارید بیمعنیه، نمیدونم. اگر واقعا استدلالی دارید استدلالتون رو مطرح کنید، ما هم خوشحال میشیم. بنیاد این رسانه، بنیادش برای این استوار شد که اگر خودت میتوانی خودت و یا اگر کسی رو میشناسی معرفی کن، ما میکروفون در اختیارش قرار میدیم تا بتونه نظراتش رو بیان کنه. بنابراین اگه میتونی حتما این کار رو انجام بده. خیلی از دوستانی که در اینجا میبینی مثل فرض کنید دکتر انصاری که بالاخره از سال 2010 همراه ماست، آقای دکتر صدر اشراف همینطور، هر کدومشون، اسماعیل وفای یغمایی از سال 2013 با ماست، همینجوری هر کدومشون که نگاه کنی یه سابقه ای دارن اینجا و همینجوری من که اینا رو تک تک نمیشناختم از طریق شما معرفی شدن و همین آخری ها فرض کنید که الان یه شخصیتی به نام خانم شیوا نظامفر به جمع ما پیوسته، نمیدونم آقای دکتر کیوان یحیی، علی عظیمی نژادان، آقای شاهین‌پک از دوستان خوب من هستن، ایشون هم مه کردن. خیلی داستان داشتیم اما به هر دیگه برنامه سه‌شنبه هاشون یکی از برنامه های خوب و پر مخاطبه. شما میتونی در این حرکت سهیم باشی، شریک باشی. آقای دکتر ایجادی همینطور، خانم میترا بابک، دکتر بابک ما، نازنین سیامک نادری، هر کدومشونه که نگاه میکنی به حال من ارتباط قبلی باشون نداشتم، از همین رسانه باشون آشنا شدم، درخواست کردم، این عزیزانم پذیرفتن. بنابراین شما هم اگر تمایل داری، حرفی برای گفتن داری، موضوعی داری، تماس بگی، حتما میکروفون در اختیارت قرار خواهد گرفت و شما هم بتونی نظراتتو خارج از یا بیرون از حب و بغض و کینه و تنگ نظری هدف تو بیان کنی، طرح تو بیان کنی. بازم ممنون از شما. بنابراین سایت میهن رو معرفی کن، ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید و با حمایت مالی در ادامه این را ما رو مدد رسان باش. بازم ممنون، تا فرصت دیگر و برنامه دیگر. متشکر از شما. ممنون.
4: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش

0: باید انتقام خون نائب امام زمان گرفته بشه و انتقام خونش، اجازه بدید، انتقام خون نائب امام زمان در یه صورت گرفته میشه. لکه ننگ رژیم صهیونیستی از کره زمین محشه.
1: الله اکبر، الله اکبر، الله.
2: واکنش این دو شب گذشته مردم نشون داد که کاملا حساسن به کوچکترین کلمات. و این مردم اینجا نمیدن فستیوال برگزار کنه که این بالا بخونه که حرف بزنه اینا خوششون بیاد پرچم بچرخونن. دغدغه‌شونه خون دادن. همه ما مردم خون خواهیم. فکر فراموش میکنیم؟ ضعف نشون نمیدیم؟ این همه شهید دادیم، رهبرمون شهید شده روی زمین، تو خونش، تو محل کارش، برای چی؟ برای اینکه بگه مثلی لا یبایع مثل یزید. یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. ما خون دادیم. اگه قرار بود ما بریم اینا سر خم کو میرفتیم با اسرائیل میبستیم. ای آقا یه هفته جنگ اضافه در پیدا میکرد، پتروشیمیا رو نمیزدن ها، یه خورده اضافه تر میکنه برقو میزنن. خب اگه اینجوری که اصلا 4 هفته قبل ترش قطع میکردیم میرفتیم باهاشون میبستیم، داداش چی میخواد، بیا بردو ببر که رهبرمون رو نزنن. ما وایسادیم برای عزتمون، برای آینده این بچه‌ها. و اون چیزی که ما میفهمیم هر جا محکم وایسی درست حسابی تو گوشینا بزنی مثل عقب میرن. دیدید سر ماجا پارس جنوبی غلطی کردن، درست حسابی ال ان جی قطر خورد، ترامپ عوض نتون اومد اعلام کرد غلط کرده، بیجا کرده، شکر خورده، این نبوده فلان. این واقعیتش اینه.

0: امضاشه مسئول باید خوش بشه، اگر چیزی امضاشه مسئول باید.
1: ما عکس خانواده‌اش رو هیچ کجا نمی‌بینید، در حالی که دارن تلاش میکنن بگن بله ایشون داره برنامه ریزی میکنه که پسرش بشه جانشین خودش، بشه رهبر. آخه اصلا کسی ذره عقل داشته باشه، ذره عقل داشته باشه به این حرفی که اینا دارن میزنن میخنده که مثلا رهبری داره تلاش میکنه که فرزندش بشه جانشینش. اصلا سازوکار تعیین رهبر تو این کشور، شرایط کسی که میخواد رهبر بشه تو این کشور، باید طرف سابقه کار اجرایی داشته باشه. اصلا و همه دا چنین چیزی

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: منبع ما در این ویدیو این دو کتابه: سایه روشن هشت و شعبی نوشته امیر حامد آزاد و دمیلیشیا استیت نوشته باریا علم‌الدین.

0: And I also said, if you went on, or I said to other people at the time, that Iran will take over Iraq. Look, it's going to happen. Just like you're sitting there, Iran will take over Iraq. Well,
1: ایران داره کنترل عراق رو به دست میگیره. این حرف یعنی چی؟ ترامپ داره به گروهی اشاره میکنه به نام هشت شعبی، گروهی که در یک دهه گذشته تونسته در لایه‌های مختلف سیاسی و نظامی عراق نفوذ کنه. در این ویدیو میخوایم ببینیم هشت شعبی دقیقاً چیه و از همه مهمتر اینکه اصلاً ارتباطش با ایران چیه و چرا بعضیا این گروه رو نیروی نیابتی ایران میدونن. برای اینکه بدونیم هشت شعبی چه گروهیه و چطور تونسته تا این حد در عراق نفوذ کنه، باید ببینیم اصلاً چی شد که این گروه تأسیس شد. نیمه شب چهارشنبه 21 خرداد 1393 خورشیدی، تعداد 2250 نیروی داعشی به سه بخش تقسیم شده بودند. 750 نفر وظیفه حمله به تکریت و 1500 نفر دیگه هجوم به دو شهر دور و سامرا رو در برنامه خودشون داشتن. به موازات داعش، یک گروه اسلامگرای دیگه به نام جیش الاسلامی بدون درگیری شهر زلوع رو تصرف میکنه. دو شهر یثرب و عزیز افتاده بود دست گروهی به نام انصار السنه. گروهای دیگه مثل جیش المجاهدین و نیروهای وابسته به شیخ ابو منار علمی هر کدوم چند تا از شهرهای دیگه عراق رو تحت سلطه خودشون درآورده بودن و روی این شهرها حکمرانی میکردن. این در حالی بود که شهر موسیل، دومین شهر بزرگ عراق، توسط داعش فتح شده بود و عملاً پلیس و ارتش عراق به هیچ عنوان قادر نبودن در برابر داعش از کشورشون دفاع کنن. دو هفته بعد از سقوط موسیل، برت مکبروک، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور ایران و عراق، گزارشی درباره اینکه چی شد موسیل سقوط کرد به رسانه‌ها ارائه داد. در اسناد ارائه شده اومده بود که آمریکایی‌ها به نوری المالکی اطلاع میدن که به زودی قرار داعش به موسیل حمله کنه و نوری مالکی چند گردان از نیروهای ارتش رو به سمت موسیل فرستاد. مکگورک اینطور گفت: در روز 9 ژوئن همه چیز در موسیل تحت کنترل و ثبات بود و دولت اطمینان داده بود که شهر در خطر نیست. اما به محض شروع حمله، محلات غربی موسیل یکی پس از دیگری سقوط میکرد. ما در بغداد به همراه نیروهای سازمان ملل داشتیم بر روی استقرار نیروهای کرد در بخش شرقی موسیل کار میکردیم. ورود نیروهای عراقی از جنوب هم همینطور ادامه داشت. اما صبح روز 10 ژوئن نیروهای داعش به شرق موسیل رسیدن و همزمان نیروهای عراقی از هر طرف شروع به فرار کردند. همین گزارش درباره موسیل و وضعیت سایر شهرها خیلی واضح نشون میده اوضاع عراق در اون زمان چقدر فاجعه بار بود و کاملا مشخص بود پلیس و دولت عراق بر روی اکثر شهرها هیچ کنترلی نداشتن. آمریکا 11 سال بود که داشت سعی میکرد یک دولت دموکراتیک و مدرن در عراق روی کار بیاره، ولی به نظر میرسید این دولت به هیچ عنوان کارآمد نبود و همه چیز در عراق کاملا در آشفتگی قرار داشت. خیلی معتقدن اشتباه بزرگ آمریکایی‌ها سیاستی بود به نام بعث زدایی. حالا این سیاست چی بود؟ بعد از اینکه صدام سرنگون شد، آمریکایی‌ها قصد داشتن همینطور که آلمان رو از حزب نازی پاکسازی کردن، عراق رو هم کاملا از حزب بعث پاک کنن. این یعنی همه مقامات و نیروهای نظامی که در خدمت صدام بودن باید از سمت‌های خودشون برکنار بشن و حضوری در جامعه نداشته باشن. خیلی زود معلوم شد که این پروژه کشور رو داره به سمت بی‌ثباتی میبره. به خاطر همین یک سال بعد در 8 تیر 1383 آمریکایی‌ها کمیسیون عالی بعث زدایی رو منحل اعلام کردند. این سیاست رو گذاشتن کنار. از 500 هزار نیروی بعثی حدود 9000 نفر دوباره سر کارشون برگشتن. آمریکایی‌ها امید داشتن با این کار نارضایتی در بین اهل سنت عراق کمتر بشه و دوباره نظم به کشور برگرده. اما این تغییر نه تنها کشور رو آروم نکرد، بلکه حملات به آمریکایی‌ها رو افزایش داد. حملات هم بیشتر شده بودند و هم بسیار دقیق‌تر. آمریکایی‌ها با پدیده‌ای مواجه شده بودند که اسمش رو پدیده نفوذ گذاشتند. تا 2 سال بعد تقریبا نیمی از نیروهای نظامی و امنیتی عراق همون اعضای حزب بعث بودند. با این حال اوضاع به روال سابق بر نگشت که نگشت. آمریکایی‌ها خیلی زود فهمیدن بعثی‌هایی که سر کارشون برگشته بودن بسیاری از اطلاعات امنیتی رو به گروه‌های مخالف آمریکا می‌دادن. مثلا القاعده عراق در تیر ماه 1393 به زندان‌های تاجی، ابوغریب و بوکا حمله کرد. اونا در طی این حمله تونستن بیش از 600 زندانی رو فراری بدن، زندانی هایی که از طرف آمریکا به عنوان تروریست شناخته می شدن. آمریکایی‌ها از قبل درباره این حملات به زندان‌ها هشدار داده بودند. با این حال تمام زندان‌ها به سرعت سقوط کردند. وقتی آمریکایی‌ها درباره علت این موضوع تحقیق کردند، فهمیدن مسئولان زندان که قبلا در حزب بعث بودند، 200,000 دلار رشوه گرفتند و در اعزاش همه زندانی‌ها رو آزاد کردند. این نشون میداد دولت دموکراتیکی که آمریکا در عراق روی کار آورده بود یک دولت شدیداً فاسد بود و دلیلش هم برمیگشت به این قضیه که سنی‌های متحد صدام خیلی دل خوشی از آمریکایی‌ها نداشتند. به خاطر همین بیشتر ترجیح میدادند با داعش و سایر گروه‌های مخالف آمریکا همکاری کنند. اطلاعاتی که این نفوذی‌ها به داعش و سایر گروه‌های اسلامگرا می‌دادند باعث می‌شد آمریکایی‌ها عملاً نتونن در برابر داعش کاری از پیش ببرن و داعش به پیشروی‌های خودش ادامه می‌داد. یکی دیگه از متحدان آمریکا در عراق نیروهای کرد در اقلیم کردستان بودند. کردها هم داشتن با داعش می‌جنگیدن، اما به نظر می‌رسید به هیچ عنوان توانایی مقابله با داعش رو نداشتن. آمریکا از زمان سقوط صدام تا زمان سقوط موصل به دست داعش 8 تیپ از نیروهای پیشمرگه کرد رو ساماندهی کرد. تعداد نیروهای کرد در این 8 تیپ تقریبا 1/4 کل ارتش صدام قبل از سقوطش می‌شد، اونم با کلی تجهیزات مدرن آمریکایی. در زمان سقوط موصل تعداد نیروهای نظامی اقلیم کردستان به 132 هزار نفر می رسید، در حالی که داعشی فقط 1300 نفر بودند. یعنی نیروهای کرد 10 برابر بیشتر از نیروهای داعش بودند. با این حال نه تنها نیروهای پیشمرگه نتونستن از سقوط موصل جلوگیری کنن، بلکه حتی کمی از قلمرو و اقلیم کردستان عراق هم به دست داعش اشغال شد. پس ما اینجا شرایط خیلی آشفته‌ای داشتیم. آمریکا یک دولت دموکراتیک سر کار آورده بود که بسیاری از اعضای اون شیعه بودند. نیمی از نیروهای امنیتی و ارتشی سنی‌های بعثی بودند و نیروهای پیشمرگه کرد هم به صورت جداگونه تجهیز شده بودند. این نیروها هم کمک‌های اطلاعاتی آمریکا را داشتند، هم تجهیزات نظامی مدرن آمریکایی. با این حال همه اینا روی هم حتی یک روز هم نتونستن در برابر داعش از شهر موصل دفاع کنن. داعش اعلام کرد هدف بعدی بغداد خواهد بود و قصد داریم حکومت رو در عراق به طور کامل به دست بگیریم. فردای اون روز چند حمله در کمربندی شهر بغداد اتفاق افتاد که نشون میداد حمله به پایتخت داره شروع میشه. در چنین شرایطی بود که نماینده آیت الله علی سیستانی از مراجع بلندپایه نجف فتوای جهاد کفایی رو صادر کرد. متن فتوا به این صورت بود: هر کس که میتواند سلاح به دست بگیرد و توان مقابله با تروریست ها را دارد برای مقابله با آنها داوطلب شود، زیرا دفاع از عراق یک وظیفه ملی است. 2 روز بعد از صدور این فتوا، نوری المالکی دستور تشکیل ساختاری با عنوان مدیریت هشت شعبی را صادر کرد تا بتونن انبوه افرادی که برای جهاد داوطلب میشدند را مدیریت کنند. در تاریخ 26 آذر 1393 نخست وزیر عراق حیدر العبادی دستور تشکیل یک هیئت مستقل با همین نام، یعنی هشت شعبی را صادر کرد. بدین ترتیب هشت شعبی به عنوان یک شاخه نظامی مستقل از ارتش عراق و تحت اختیار نخست وزیر عراق شروع به فعالیت کرد و از نخست وزیر و دولت عراق هم بودجه دریافت می‌کرد. هشت شعبی وارد مبارزه با داعش شد و از اینجا بود که دومینوی موفقیت‌های داعش به پایان رسید. داعش به صورت از زمین‌هایی که اشغال کرده بود عقب نشینی می‌کرد. هر چقدر که داعش در عراق ضعیف‌تر می‌شد، هشت شعبی قدرت و نفوذ و محبوبیتش در عراق بیشتر می‌شد. در نهایت با آزادسازی موصل، حکومت داعش در عراق به پایان رسید. حالا در خاک عراق یک نیروی نظامی بسیار کارآمد و قوی وجود داشت که اصلاً معلوم نبود دقیقاً از کجا داره فرمان می‌گیره. حالا دولت عراق با همون چالشی مواجه شده بود که دولت لبنان با حزب الله داشت، یعنی یک نیروی قوی تر از ارتش که کنترل چندانی روش نداشت.

خب تا اینجای کار دیدیم که اصلا چی شد گروهی به نام هشت و شبی به وجود اومد و چرا در اون زمان واقعا تشکیل همچنین گروهی برای عراق لازم بود. اما هشت و شبی یک فرق بزرگ با حزب الله لبنان داره. چیزی که دیدیم این بود که دولت عراق خودش دستور تشکیل این گروه رو داد و اعضاش هم از جوانان داوطلب عراقی بودن. یعنی ما با یک گروهی طرفیم که دولت عراق اون رو به وجود آورده، تحت فرمان نخست وزیر عراق به عنوان فرمانده کل قوای عراق و اعضاش هم همه عراقیان، از حکومت عراق هم داره بودجه دریافت میکنه. پس خیلی با ساختار حزب الله در لبنان متفاوته. اما سوال اصلی اینجاست، دقیقاً ایران کجای این داستانه؟ اصلاً ارتباط ایران با هشت و شعبی چیه؟ و چرا خیلی این گروه رو نیابتی ایران میدونن؟ جواب این سوال رو باید در لایه‌های زیرین و پایینی هشت و شعبی جستجو کنیم. نکته مهمی که در مورد هشت و شعبی باید بدونیم اینه که هشت و شعبی یک گروه واحد نیست. یعنی چیه؟ مجموعه ای از چند تا گروهه که همه این گروه ها که خیلی زیادن با هم دیگه ادغام شدن و هشت و شعبی رو به وجود آوردن. بعضی از منابع تعداد این گروه ها رو تا 200 تا گروه ذکر میکنن، یعنی 200 تا گروه که هر کدوم فرمانده، مسیر و اهداف خودشون رو دارن. اینا دور هم جمع شدن و هشت و شعبی رو به وجود آوردن. دولت عراق واسه این که در جنگ با داعش به این گروه ها نظم بده، همه اونها رو تحت همین نام، یعنی هشت و شعبی، دور هم جمع کرد. در واقع اگر بخوایم ارتباط هشت و شعبی رو با ایران بدونیم، باید بریم سراغ این گروه هایی که درون هشت و شعبی هستن، این 200 تا گروه. در دهه 50 و 60 میلادی ایده ناسیونالیسم عربی و حزب بعث محبوبیت و قدرت زیادی در عراق به دست آورد. تفکرات حزب بعث سکولار بود و اساساً با دخالت دین در سیاست مخالفت داشت. در این بین گروهی از روحانیون در عراق شروع به مخالفت با این جریان بعثی کردند. گروه های اسلامی شیعه خواهان اتحاد امت اسلامی بودند، اما تفکرات بعثی خواهان اتحاد اعراب بودند. اکثر جمعیت شیعه در جهان اصلا عرب نبودند و اتحاد اعراب باعث میشد جمعیت زیادی از شیعیان در این اتحاد کنار گذاشته بشن. به همین دلیل روحانیون شیعه از همون ابتدا شروع به مخالفت با تفکرات بعثی کردن. در این بین یک گروه از مراجع شیعه در حوزه علمیه نجف دور هم جمع شدن و گروهی تشکیل دادن به نام حزب الدعوه الاسلامیه. هدف از تشکیل این گروه مقابله با تفکرات سکولار حزب بعث، مقابله با کمونیسم و اتحاد امت اسلامی شیعه بود. بعدها شاخه های از این حزب در لبنان و کویت هم شکل گرفت. یکی از رهبران حزب الدعوه محمد باقر صدر بود که پسر عموی امام موسی صدر می شد. محمد باقر صدر به شدت از اسلامگراهایی که در اون زمان داشتن با حکومت شاه در ایران می جنگیدن حمایت می کرد. سرانجام در سال 1357 اسلامگراهای شیعه در ایران به قدرت رسیدن. صدام سالها داشت با این گروه های شیعه در عراق مبارزه میکرد و شیعیان را سرکوب میکرد. محمد باقر صدر بارها به زندان افتاد و زمانی که آزاد شد به حبس خانگی بردنش تا نتونه فعالیتهاش رو ادامه بده. قدرت گرفتن یک نظام شیعه در ایران در همسایگی عراق میتونست دوباره این گروه های شیعه در عراق رو قوی کنه و اینجوری اوضاع برای صدام تبدیل به جهنم میشد. به دستور صدام، محمد باقر صدر که از مؤسسان حزب الدعوه بود، در 19 فروردین 1359 به همراه خواهرش اعدام شد. صدام چند ماه بعد به ایران حمله کرد. با آغاز حمله به ایران، صدام شروع به سرکوب تمام شیعیان عراق کرد. بسیاری از اونها از کشور فرار کردند و به ایران پناهنده شدند. این افراد در ایران با حمایت سپاه پاسداران سازمانی به نام بدر را تشکیل دادند. هدف اونها جنگیدن با رژیم صدام و آزادسازی عراق از حزب بعث بود. جنگ ایران و عراق بعد از 8 سال به پایان رسید. شیعیان عراقی در سازمان بدر و حزب الدعوه نتونستن قدرت رو در عراق از صدام بگیرن. اما همین سرکوب‌های وحشیانه صدام باعث شد شیعیان عراق شدیداً به سمت ایران متمایل بشن و اتحادشون با سپاه پاسداران در ایران در همون سالها چند برابر شد. کاری که ایران و گروه‌های شیعه در عراق نتونستن بکنن، آمریکا در سال 2003 انجام داد. حکومت صدام با حمله آمریکا سرنگون شد. یکی از گروه‌هایی که نقش بسزایی در کشوندن آمریکایی‌ها به جنگ با عراق داشت، همین سازمان بدر بود.
با سقوط صدام حالا شیعیان در عراق تونستن از اون جبه تاریک بیرون بیان و در سیاست عراق نقش ایفا کنن. ابراهیم جعفری، نوری المالکی و حیدر العبادی سه نخست وزیر عراق بعد از سقوط صدام همگی از اعضای حزب الدعوه بودند. کتاب میلیشیا استیت که یکی از منابع ما هم هست معتقده که در فاصله بین انقلاب اسلامی در ایران تا حمله آمریکا به عراق، ایران مدام داشت در بین شیعیان عراق نفوذ میکرد، اما به خاطر سرکوب‌های صدام شیعیان متحد ایران هیچ راهی برای ایفای نقش در عراق نداشتند. حمله آمریکا به عراق همه چیز را تغییر داد. سقوط صدام باعث شد یک خلأ قدرت در عراق به وجود بیاد و تنها گروه‌های سازمان یافته و قدرتمند تو اون روزهای عراق همین گروه های شیعه بودن. به سرعت اکثر پست های مهم سیاسی و امنیتی در عراق به دست اعضای سازمان بدر و حزب الدعوه افتاد و نفوذ ایران در عراق از همینجا شروع شد. این دو گروه بعد از فتوای آیت الله سیستانی به عضویت هشت و شعبی در اومدن، بخشی از هشت و شعبی شدن.

0: نیروهای آمریکایی وقتی به شهرک صدر در اطراف بغداد رسیدن، با مقاومت ساکنین اونجا مواجه شدن. شهرک صدر یک شهرک فقیرنشینه که به کوچه پس کوچه‌های باریکش معروفه. به خاطر همین آمریکایی‌ها نمیتونستن اونجا رو تحت کنترل در بیارن. مردم شهرک صدر شیعه بودن و با رهبری یک روحانی جوان به نام مقتدی صدر در مقابل آمریکایی‌ها مقاومت می‌کردن. مقتدی صدر داماد محمد باقر صدر بود که توسط صدام اعدام شده بود. اون تونسته بود با محبوبیت خانوادگی که در عراق داشت، یک گروه نظامی به نام جیش المهدی رو شکل بده. از اونجایی که تراکم جمعیت در شهرک صدر بسیار بالا بود، بمباران‌های آمریکا باعث می‌شد تلفات نیروهای صدر خیلی زیاد باشه. همچنین تلفات جیش المهدی در نجف و سامرا هم بسیار بالا بود. به همین دلیل در نهایت یک پیمان صلح با آمریکا و دولت عراق امضا کردند. یک گروه از اعضای جیش المهدی با این صلح مخالف بودند. اونا اعتقاد داشتن شیعیان باید تا بیرون کردن کامل آمریکایی‌ها به جنگ با اونا ادامه بدن و هیچ پیمان صلحی بین جیش المهدی و آمریکایی‌ها نباید امضا بشه. بدین ترتیب یک گروه به رهبری قیس خزعلی و برادرش از جیش المهدی جدا شدند و گروهی تشکیل دادن به نام اصائب اهل الحق. یکی از فرماندهان اصائب اهل الحق به نام اکرم الکعبی بعداً از این گروه جدا شد و گروهی به نام حرکت الحزب الله النجبا را تشکیل داد. روزنامه جروزالم پست و العربیه در گزارش‌های اعلام کردند یک روحانی جوان ایرانی پشت پرده تشکیل این دو گروه در عراق بود. جابر رجبی یک روحانی ایرانی بود که در کنار مقتدی صدر در گروه جیش المهدی می‌جنگید. رجبی رابطه بسیار نزدیکی با قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران داشت. این دو گروه خیلی زود تبدیل به نزدیکترین گروه‌های شیعه عراقی به سپاه پاسداران در ایران شدند. جابر رجبی که مدتی هم مشاور محمود احمدی نژاد بود، بعداً از ایران رفت و تبدیل به یکی از بزرگترین مخالفین جمهوری اسلامی ایران شد. در حال حاضر هم به عنوان یک تحلیلگر سیاسی در شبکه ایران اینترنشنال فعالیت دارد. با فتوای آیت الله سیستانی و فرمان تشکیل هشت الشعبی، نه گروه آمادگی خودشون رو برای پیوستن به هشت الشعبی اعلام کردن. این نه گروه هسته اصلی هشت الشعبی رو تشکیل دادن. در بین این نه گروه، شش تای اونها گروه هایی بودن که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط سپاه پاسداران ایران تأسیس شدن. سازمان بدر، حزب الله عراق، اصائب اهل الحق، گردانهای امام علی، جنبش نجبا و حزب الله و گردانهای سید الشهدا. به این شش گروه در اصطلاح هشت ایران میگن که اشاره به نزدیکی اونها با خط و مشی ایران داره. هشت الشعبی نقش بسزایی در شکست داعش در عراق داشت. حتی سرسخت‌ترین مخالفان هشت الشعبی هم نقش این گروه در شکست داعش رو انکار نمی‌کنن. همین قضیه باعث شد محبوبیت اونها در عراق بسیار زیاد بشه.
1: The believed to be 60,000 strong Shia militia forces known as popular mobilization forces or Hashd al-Shaabi have played a fundamental role in the fight against ISIL in Iraq. They are supported by Iran and are deeply feared, especially by Sunnis in Mosul and other areas of the country.
0: فقط دو سال بعد از تأسیس هشت الشعبی تعداد گروه‌های عضو از 9 تا به 200 گروه رسید. حالا هشت الشعبی به گروهی تبدیل شده بود که هم قدرتش بیشتر از دولت عراق بود و هم محبوبیتش، هرچند که خودش بخشی از ساختار امنیتی عراق هم میشد. بعد از شکست داعش، سیاستمداران در عراق دو دسته شدند، یکی اسلامگراها و اون یکی ملیگراها. اسلامگراها معتقد بودند که هشت الشعبی باید بخشی از جبهه مقاومت به رهبری ایران باقی بمونه، چون اینطوری یک اتحاد قوی علیه اسرائیل در منطقه میتونه شکل بگیره و حفظ بشه. اما ملیگرها معتقد بودند که قدرت هشت الشعبی در عراق هر روز داره بیشتر میشه و داره دولت رو به حاشیه میبره. اینجوری یک گروه شبه نظامی کنترل کل کشور رو به دست میگیره. اصلا اصطلاح میلیشیا استیت که همین کتاب ما هم هستش منظورش دقیقا همینه و میگه ادامه این روند باعث میشه کل کشور در کنترل هشت الشعبی قرار بگیره. قبلا هم گفتیم همه منابع معتقدن تشکیل هشت الشعبی کار خوب و خیلی هم لازم بود، چون هیچ کس در اون زمان نمیتونست در مقابل داعش قد علم کنه. حتی موفقیت‌های هشت الشعبی در برابر داعش هم چیزیه که همه رسانه‌ها به خوبی ازش یاد میکنن. اما بعد از شکست داعش بود که نگرانی‌ها در مورد هشت الشعبی زیاد شد، چون خیلی معتقد بودن با نفوذ ایران در این گروه و قدرت بلا منازعه که اونها در عراق دارن، عملا باعث میشه کنترل کشور از دست دولت خارج بشه. بعد از 7 اکتبر اسرائیل به تمام نیروهای متحد ایران و حتی خاک خود ایران حمله کرد. شدیدترین حملات به حزب الله لبنان بود. با ضعیف شدن حزب الله در لبنان و به دنبال اون سقوط بشار اسد در سوریه، بسیاری از سیاستمداران در عراق معتقد بودند باید هر چه زودتر فکری به حال هشت الشعبی کرد. آمریکا مدام به عراق فشار می آورد که باید هشت الشعبی خلع سلاح بشه، وگرنه آمریکا به سراغ عراق هم خواهد اومد. بعضی از گروه‌ها اعلام کردند داوطلبانه حاضرن سلاح رو زمین بذارن و در ارتش عراق ادغام بشن. با حمله آمریکا به ایران، گروه‌های متحد ایران در هشت الشعبی به سرعت وارد جنگ شدند. بعد از این حمله، یک دو دستگی بزرگ بین فرماندهان هشت الشعبی اتفاق افتاد. بعضی گروه‌ها مانند اصائب اهل الحق و گردان‌های امام علی اعلام کردند حاضرن سلاح‌هاشون رو تحویل دولت عراق بدن. اما گروه‌هایی مثل کتائب حزب الله و حرکت حزب الله و نجبا اعلام کردند تا وقتی تمام آمریکایی‌ها خاک عراق رو ترک نکنن، حاضر به تحویل سلاح‌هاشون نخواهند بود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: بازم نشد لوسیو.
2: تو برو بهش بگو، بگو که دوستش داری.
1: هی میگی برو بهش بگو، نمیشه هر کار میکنم.
2: تو بهش بگو اونش با من.
1: هی میگه اونش با من.
3: باز چی شده؟ توپتم که دستته.

هفتم دی ماه 1357 آیت الله خمینی در ویلای محل اقامتش در نوفل لوشاتوی فرانسه میهمان غریبی داشت. ریچارد کاتم، استاد روابط بین الملل دانشگاه پیتسبورگ، اولین چهره دانشگاهی آمریکایی بود که با رهبر انقلاب ایران دیدار می‌کرد. او با وساطت صادق قطب‌زاده و ابراهیم یزدی خود را به نوفل لوشاتو محل استقرار آیت الله خمینی رسانده بود تا با او دیدار و از نظرات آیت الله درباره انقلاب و آینده ایران مطلع شود و آن را به مقامات آمریکایی گزارش کند. اما آیت الله آن روز اطلاع نداشت که ریچارد کاتم مأمور مخفی و پرسابقه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA است. ریچارد کاتم در این دیدار نظریات مطرح در میان دولت مردان آمریکایی درباره انقلاب ایران را برای آیت الله خمینی تشریح کرد. اینکه عقیده عمومی در آمریکا بر این است که اگر شاه برود کودتا بعد از کودتا خواهد شد. اینکه برخی مثل برجنسکی و وزیر دفاع آمریکا فکر می‌کنند شوروی عامل تمام این مسائل است و اینکه برخی مثل CIA معتقدند این جنبش انسجام لازم را ندارد و ممکن است به کودتا منتهی شود و سرانجام یک گروه اقلیت در هیئت حاکمه آمریکا که معتقدند ایالات متحده باید اجازه تقویت و موفقیت را به جنبش بدهد که نظام سلطنت در ایران عوض شود. آیت الله خمینی سخنان کاتم را شنید و گفت همین نظریه آخر صحیح است. او در این حال از حمایت کارتر از شاه انتقاد کرد و گفت کارتر می رود اما میزان ملت آمریکاست. ما می خواهیم تمام بشر در صلح زندگی کند. کارهای کارتر ملت ما را به آمریکا بدبین کرده است. کاتم پس از آن دیدار از پاریس عازم تهران شد و ویلیام سالیوان سفیر آمریکا را به تماس مستقیم با محمد بهشتی رهبر اصلی اعتراضات در داخل کشور تشویق کرد. سلام و خوش آمدید به کانال پروفایل. ما در این ویدیو داستان زندگی یک مأمور مخفی آمریکا در ایران را برایتان روایت می‌کنیم. ریچارد کاتم، استاد سرشناس روابط بین الملل در آمریکا، مردی که در 4 مقطع حساس به ایران آمد تا مأموریت‌های خود را به انجام رساند. از کودتای 28 مرداد 1332 گرفته تا حادثه اشغال سفارت آمریکا در سال 58. بعد از 3 دهه جاسوسی برای سازمان CIA در سال 1360 بود که در جریان یک مصاحبه تلویزیونی خانواده او، دوستانش و مردم آمریکا تازه متوجه شدند کاتم سالها مأمور مخفی سازمان CIA بوده است. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید.

0: ریچارد کاتم آنقدر مورد اعتماد انقلابیون در ایران بود که مقامات دولت موقت در ایران هیچ کس را بهتر از او به عنوان سفیر آمریکا نمی‌دانستند. هنری پرکت رئیس بخش ایران وزارت خارجه آمریکا در دوران انقلاب میگوید که ابراهیم یزدی وقتی وزیر خارجه دولت بازرگان شده بود یک بار صراحتاً به او گفت اگر دولت کارتر واقعاً حسن نیت دارد و جمهوری اسلامی را پذیرفته ریچارد کاتم را به عنوان سفیر در تهران منصوب کند. از دید بسیاری از پیشگامان انقلاب ریچارد کاتم امتحانش را پس داده بود. در دورانی که کمتر کسی در آمریکا به اوضاع ایران توجه نشان می‌داد، کاتم درباره نقض حقوق بشر در حکومت شاه صحبت می‌کرد. با وجود نقشی که خودش در کودتای 28 مرداد داشت، آن را اشتباه استراتژیک بزرگ می‌خواند و با فعالان جبهه ملی و نهضت آزادی معاشرت داشت. به همین خاطر سفارت شاهنشاهی ایران در واشنگتن سالها از صدور ویزا برای کاتم خودداری میکرد تا نتواند به ایران سفر کند. جاسوسان ساواک بیشک از رابطه نزدیک استاد دانشگاه پیتسبورگ با فعالان انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در آمریکا از جمله ابراهیم یزدی و صادق قطبزاده خبر داشتند و نوشته هایش را میخواندند. در روزهای بحرانی انقلاب که محافظه‌کاران در آمریکا درباره عواقب به قدرت رسیدن آیت الله خمینی هشدار می‌دادند، ریچارد کاتم در رسانه‌ها از انقلاب و رهبرش دفاع می‌کرد. گری سیک، دستیار برژنسکی، مشاور امنیت ملی کارتر که با ریچارد کاتم در تماس بود، می‌گوید کاتم عمیقاً به طرفداران مصدق باور داشت و معتقد بود که مسیر آینده ایران مسیر آنهاست. اما رسانه‌های حکومتی در ایران هنوز از نویسنده کتاب ناسیونالیسم در ایران تصویر یک مأمور مخفی آمریکا را ترسیم می‌کنند که می‌خواست از طریق جذب شخصیت‌های ملی‌گرا مانند عباس امیرانتظام معاون نخست وزیر در دولت بازرگان در انقلاب نفوذ و آن را از خط امام منحرف کند. این اتهامات پس از آن مطرح شد که سفارت آمریکا در روز 13 آبان 58 توسط دانشجویان اشغال شد و اسنادی از تماس‌های امیر انتظام با ریچارد کاتم به دست آمد. در واقع حکم حبس ابدی که حاکم شرع دادگاه انقلاب محمدی گیلانی علیه امیر انتظام صادر کرد، ریشه در دیدارهای چند سال گذشته او با کاتم داشت. اما این اتهامات تصویر کاملی از نقش جالب و مهم کاتم در پشت صحنه بعضی از وقایع سرنوشت ساز تاریخ معاصر ایران ارائه نمی کند. حضور ریچارد کاتم در پشت صحنه کودتای 28 مرداد، شرکت در جنگ روانی آمریکا علیه شاه، لابیگری به نفع نهضت انقلابی آیت الله خمینی و تبدیل شدن به کانال تماس با برخی مقامات ارشد جمهوری اسلامی، از کاتم چهره‌ای تأثیرگذار در روابط ایران و آمریکا ساخته است. اسنادی که به تازگی در آمریکا از حالت طبقه بندی خارج شده نشان می‌دهد که سفارت آمریکا در تهران به واسطه ریچارد کاتم به نقش مهم محمد بهشتی در سازماندهی اعتراضات ضد سلطنتی پی برد. سابقه آشنایی کاتم و بهشتی به حدود 5 سال قبل از انقلاب برمی‌گردد. همچنین در پی گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی، ریچارد کاتم کانال مهم تبادل پیام بین آمریکا و صادق قطبزاده وزیر خارجه وقت ایران بود. اما ریچارد کاتم که بود و چگونه به اینجا رسید؟ ریچارد کاتم در سال 1925 در ایالت یوتای آمریکا در خانواده معتقد به آیین مسیحی مورمون به دنیا آمد، ولی در جوانی خط فکری سکولار و بسیار لیبرالی را دنبال کرد. هویت نسل کاتم در سالهای بحرانی جنگ جهانی دوم شکل گرفته بود. ابتدا در نبرد با آلمان نازی و سپس در جنگ سرد با شوروی. در آن روزها سازمان نوپای سیا هنوز شهرت مخوف جهانی خود را کسب نکرده بود. بنابراین لیبرال هایی چون کاتم که مقابله با کمونیسم را وظیفه‌ای میهنی می‌دانستند به این سازمان ملحق می‌شدند. سازمان سیا در بدو تأسیس به یک باشگاه اختصاصی شباهت داشت که فقط به روی گروه کوچکی از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های بسیار معتبر مانند هاروارد، پرینستون و ییل باز بود. کاتم دوره دکترای خود را در هاروارد گذراند. او ناسیونالیسم در ایران را به عنوان موضوع پایان نامه انتخاب کرد و در سال 1951 برای انجام تحقیقات به ایران آمد و در دانشگاه تهران حضور داشت. روشن نیست که آیا کاتم در این مقطع از سازمان سیا پیشنهاد کار دریافت کرده بوده است یا خیر. کاتم در تابستان 1952 به آمریکا باز می‌گردد و یک سال بعد پس از اخذ مدرک دکترا، درست زمانی که آمریکا و بریتانیا برای سرنگون کردن دولت محمد مصدق آماده می‌شدند، در سن 28 سالگی رسماً به عنوان مأمور مخفی به استخدام سازمان سیا در می‌آید. در جریان کودتای 28 مرداد، کاتم یک مأمور رده پایین بود و در مقر سیا در آمریکا فعالیت می‌کرد. او سالها بعد به شاگردان و دوستانش می گفت کودتا را با منافع ملی آمریکا در تضاد می دید و با آن مخالفت کرده بود. جان والر، رئیس سیا در ایران در آن مقطع می گوید ریچارد کاتم از افسران ویژه من بود. مارک گازیوروسکی، نویسنده و ویراستار کتاب محمد مصدق و کودتای 1953 در ایران که پیش از فوت کاتم با او درباره فعالیت‌های گذشته‌اش به تفصیل گفتگو کرده می گوید کاتم در ماهای منتهی به کودتا به نوشتن مقالات مطبوعاتی علیه هواداران مصدق و حزب توده در روزنامه‌های ایران مشغول بود. او میگوید کاتم کارهای تبلیغاتی میکرد، یعنی گزارش‌های خبری تبلیغاتی برای بی‌اعتبار کردن حزب توده مینوشت و شخص دیگری آن مقالات را به فارسی ترجمه میکرد. از جمله فعالیت‌های کاتم نوشتن مقالاتی علیه حسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت مصدق بود. این مقالات به زبان فارسی در نشریات سبا و جوشن منتشر می شدند.
1: It remains my feeling that the British understood the extent of paranoia in this country concerning communism and that the British consciously played on that fear.
0: گازیوروسکی می گوید کاتم به من گفته که به شدت با کودتا مخالف و به اکراه آن کارها را انجام داده بود. به مافوق‌هایش هم گفته بود که کودتا کار اشتباهی است. سرپیچی از تصمیمی که در رده‌های بالای دولت آیزنهاور گرفته شده بود و ترک سازمان سیا احتمالاً به دلایل اقتصادی برای کاتم جوان عملی نبود. او تازه با همسرش باش کرده و تشکیل خانواده داده بود. 3 سال بعد از کودتای 28 مرداد و سقوط دولت محمد مصدق، ریچارد کاتم برای مأموریتی 2 ساله بار دیگر به تهران اعزام شد. کاتم گفته در این دوره تمرکز اصلیش عملیات سری برای ترغیب شاه به باز کردن فضای سیاسی ایران بود. در آن دوران دولت آیزنهاور به این نتیجه رسیده بود که بدون اصلاحات حکومت شاه دوام نخواهد آورد. بنابراین تصمیم می‌گیرد برای وادار کردن شاه به اصلاحات ساختاری قدری او را تحت فشار قرار دهد. از جمله از طریق عملیات جنگ روانی که CIA در آن تخصص داشت. مأموریت کاتم جوان در تهران زیر نظر گرفتن مخالفان شاه به ویژه در نهضت مقاومت ملی بود. او از جمله با دانشجوی جوانی به نام عباس امیرانتظام در تماس بود و از نظرات هواداران مصدق آگاه می‌شد. عباس امیرانتظام درباره کاتم می‌گوید جوانی بود بسیار گشاده رو و در تماس گرفتن راحت. بدون اینکه از خودش دبدبه و کبکبه‌ای بگذارد تماس می‌گرفت. شاه که بعد از سقوط مصدق تاج و تخت خود را مدیون آمریکا بود، هنوز به اندازه قدرت نداشت که جلوی تماس‌های آمریکایی‌ها با مخالفانش را بگیرد، اگرچه از این موضوع به شدت نگران و خشمگین بود. او یک بار خیلی شفاف گفته بود بعضی از خائنین هنگام شب در کوچه‌ها با عمال بیگانه در تماس می‌باشند. حالا معلوم شده که یکی از آن عمال بیگانه همان جوان خوشرو ریچارد کاتم بوده که سام بروئر، خبرنگار نیویورک تایمز، را به مخالفان شاه معرفی کرده بود تا با انتشار مقاله انتقادی از اوضاع کشور شاه را برای اجرای اصلاحات تحت فشار قرار دهد. در مقاله‌ای که بروئر در 12 دی 1336 به چاپ رساند، نوشت که محمد رضا شاه فساد گسترده در حکومت به خصوص در بین نزدیکانش را نادیده می‌گیرد و مخالفانی که کمونیست و در پی خشونت نیستند را هم سرکوب می‌کند. این مقاله به حدی حکومت را خشمگین کرد که سفارت ایران در واشنگتن فوراً پاسخ تندی به سردبیران نیویورک تایمز فرستاد. دستگاه امنیتی ایران احتمالاً خبر داشت که خبرنگار نیویورک تایمز ظرف 1 هفته اقامتش در تهران با نزدیکان سرلشکر محمد ولی قرنی هم در تماس بوده. سرلشکر قرعنی، فرمانده رکن دو ارتش، در اوایل اسفند 1336 تنها چند هفته بعد از انتشار گزارش سامبروئر از اوضاع ایران به اتهام تلاش برای سرنگون کردن دولت دستگیر شد. به گفته مارک گازیوروسکی، کاتم با اسفندیار بزرگمهر، رئیس کل اداره انتشارات و تبلیغات و از نزدیکان قرنی در تماس بود و ماجرا را به مافوقش گزارش کرده بود، اما به او دستور داده شد به تماس با گروه قرنی ادامه دهد. سفارت آمریکا از نقشه گروه قرنی به شاه چیزی نگفت. به همین خاطر بعد از برملا شدن ماجرا، شاه از این تصمیم آمریکایی‌ها و مراودات آنها با گروه سرلشکر قرنی به شدت خشمگین می‌شود. قرنی قصد سرنگونی نظام شاهنشاهی را نداشت، اما معتقد بود شاه باید سلطنت کند نه حکومت و برنامه خود را برای کنار زدن منوچهر اقبال از نخست وزیری با آمریکا و بریتانیا در میان گذاشته بود. دولت ایران بعد از دستگیری قرنی و همدستانش بدون آنکه از کشور خاصی نام ببرد اعلام کرده بود توطئه کنندگان می‌خواستند با کمک بیگانگان دولت جدیدی روی کار بیاورند. چند ماه بعد از بازداشت سرلشکر قرنی، کاتم از ایران خارج شد و سازمان سیا را هم ترک کرد. همسر کاتم در رشته میکروب شناسی تحصیل کرده بود و آنطور که دخترش میگوید ترجیح میداد در آزمایشگاه به کارهای تحقیقاتی بپردازد تا مجبور باشد در کنار همسر دیپلمات خود در میهمانی‌های رسمی سفارت یا دربار حاضر شود. بعد از ترک ایران، کاتم به عنوان استاد روابط بین الملل به استخدام دانشگاه پیتسبورگ درآمد و در سال 1964 کتاب معروف خود ناسیونالیسم در ایران را منتشر کرد. کاتم اما قصد نداشت فقط در دنیای انتزاعی آکادمیک زندگی کند. دخترش مارتا میگوید پدرش به طور مستمر به واشنگتن میرفت و نظراتش درباره ایران را با مقامات وزارت خارجه در میان میگذاشت. مارک گازیوروسکی میگوید ریچارد کاتم هم دوره‌ای و دوست قدیمی ارنست اونی مهمترین تحلیلگر مسائل ایران در سیا بوده. آقای اونی بعد از تأسیس سازمان ساواک در آموزش ماموران امنیتی شاه نقش داشت و بعدها به رده‌های بالای سیا ارتقا پیدا کرده بود. کاتم در دهه‌های 1960 و 1970 به مقامات و آشنایانی چون ارنست اونی توصیه می‌کرد به جای حمایت بی‌قید و شرط از شاه برای باز کردن فضای سیاسی و بازگرداندن چهره‌های ملی به شاه فشار بیاورند. این راهکار اما در آن دوران در واشنگتن خریداری نداشت تا اینکه در سال 1978 میلادی اعتراضات ضد سلطنتی در ایران آغاز شد. با شدت گرفتن بحران و پس از آنکه مقامات آمریکایی در نوامبر آن سال به این نتیجه رسیدند که شاه رفتنی است و باید در اردوی آیت الله خمینی دوستانی پیدا کنند، ریچارد کاتم با مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی و صادق قطب‌زاده ارتباط برقرار کرد.
2: If I were to work up a list of people who the Shah would like to kill, I would put Qutbzadeh near the top.
0: گفته شده بعد از کودتای 28 مرداد، کاتم به شدت به دنبال فرصتی بود که رابطه ی آمریکا و ایران را به مسیری مثبت بازگرداند و به همین دلیل در دی 57 به دنبال فرصتی بود تا بتواند با آیت الله خمینی در نوفل و شاتو دیدار کند. تدارک این دیدار برای او چندان سخت نبود. کاتم حالا دوستانی داشت که در حلقه اول اطرافیان آیت الله در پاریس بودند. صادق قطب‌زاده و ابراهیم یزدی از مهمترین آنها بودند. او با هماهنگی آنها به فرانسه رفت تا با رهبر انقلاب دیدار کند. کاتم در دیدار با آیت الله خمینی به کارهای گذشته خود درباره ایران و کتابهایی که نوشته اشاره کرد و گفت که برای تکمیل مطالعات خود درباره انقلاب ایران عازم تهران است و مایل است قبل از سفر به ایران از نظریات آیت الله مطلع گردد. او ضمناً گفت که در کتاب ناسیونالیسم در ایران اهمیت تاریخی نقش علمای اسلام را در حرکت مردمی علیه امتیاز توتون و تنباکو و مشروطیت نشان داده و خاطر نشان کرده که نه علمای اسلام از این قدرت خود با خبر بودند، نه دربار قاجار و شاه و نه انگلیسی ها. اما بعد از قیام تنباکو و لغو امتیاز و عقب نشینی ناصرالدین شاه همه متوجه این قدرت و ظرفیت عظیم شدند. آیت الله خمینی هم سخنان کاتم را تایید کرد و گفت که او هم پیش از این گمان نمی کرده روحانیت دارای چنین قدرتی برای متزلزل کردن پایه‌های قدرت شاه باشد. ریچارد هرمان دستیار کاتم میگوید او میخواست به افرادی که هنوز در سیا و وزارت خارجه میشناخت بگوید که خمینی چه نظراتی دارد و از انقلاب چه انتظاراتی میتوانند داشته باشند و در صورت پیروزی انقلاب چطور میتوانند در این دوره گذار با ایران همکاری کنند. ریچارد کاتم بعد از ملاقات با آیت الله خمینی در 7 دی 57 بلافاصله به ایران سفر کرد و برداشت خود از آیت الله خمینی و دستیارانش را با سفارت آمریکا در میان گذاشت. کاتم همچنین فهرستی از اسامی و شماره‌های تماس مخالفان شاه را در اختیار سفارت قرار داد که یکی از آنان محمد بهشتی بود. تلاش برای معرفی ابراهیم یزدی به گری سیک دستیار برژنسکی و هنری پرکت رئیس بخش ایران وزارت خارجه از اولین کمک‌های کاتم به روند تعامل آمریکا با انقلاب ایران بود. اقدام مهمتر او شاید ملاقات با محمد بهشتی و تشویق سفیر آمریکا در تهران به تماس مستقیم با بهشتی است. رئیس بخش ایران وزارت خارجه آمریکا میگوید کاتم بهشتی را دید. نمیدانم که از قبل بهشتی را میشناخت یا نه، اما در آن سفر با او ملاقات کرد. به گفته هنری پرکت او نام بهشتی را به سفارت داد. سفارت با او تماس گرفت و دیدار موفقیت آمیزی داشت. بنابر اسنادی که پیشتر منتشر شده، ریچارد کاتم به سفارت آمریکا گفته بود که محمد بهشتی، روحانی ساکن قلهک، رابطه اصلی مخالفان با پاریس و رهبر سازمانی اصلی اعتراضات در داخل کشور است. چند مکاتبه دیپلماتیک سفارت که چند سال قبل از حالت طبقه بندی خارج شده حکایت از آن دارد که ریچارد کاتم از حدود 5 سال پیش از پیروزی انقلاب محمد بهشتی را می شناخت. هرچند بعید است این آشنایی دوستی نزدیکی بوده باشد. بعد از اشغال سفارت آمریکا، خبر تماس‌های محرمانه این عضو قدرتمند شورای انقلاب با آمریکایی‌ها به رسانه‌ها درز کرد و آقای بهشتی ناچار بود در کنفرانس‌های خبری به اتهامات پاسخ دهد. او در 21 بهمن 59 در یک نشست مطبوعاتی در دانشگاه ملی گفت که کاتم در این دیدار می‌خواست شرح اوصاف آیت الله خمینی را بشنود و او هم اوصاف آیت الله را در نقش یک رهبر و تأثیر او در انقلاب برای او بیان کرده. بهشتی می‌گوید آن مسائلی را که او درباره نقش آیت الله خمینی گفته مسائلی بوده که خیلی از مردم ایران می‌دانستند. با آغاز بحران گروگانگیری در 13 آبان 58 ریچارد کاتم برای واشنگتن مهمتر هم شد، به طوری که همیلتون جوردن دستیار ارشد جیمی کارتر بلافاصله با یک جت نظامی برای مشورت با او عازم پیتسبورگ شد. کاتم به دستیار کارتر میگوید تنها راه آزادی گروگانها و خروج از بحران این است که بگذارید آیت الله خمینی احساس کند آمریکا را تحقیر کرده است. او همچنین قول می‌دهد هر کاری می‌تواند برای کمک به حل بحران انجام دهد و در عمل به یکی از کانال‌های تماس آمریکا با ایران تبدیل می‌شود. ریچارد کاتم هنوز به دوست قدیمی خود صادق قطب‌زاده که جای ابراهیم یزدی در وزارت امور خارجه را گرفته بود دسترسی داشت. اسناد دولت آمریکا همچنین از امیدوار بودن او به تماس مجدد با محمد بهشتی حکایت دارد. قطب‌زاده تماس مستقیم با مقامات وزارت خارجه ایالات متحده را رد می کرد، ولی حاضر بود در آمریکا فقط با ریچارد کاتم صحبت کند. اسناد منتشر شده حاکی‌ست که کاتم و قطب‌زاده یک ماه بعد از اشغال سفارت 2 مرتبه ملاقات کردند که به نظر می رسد دیدار آنها در تهران بوده باشد. زیرا قطب‌زاده یک بار پیش از آن که آیت الله خمینی را ملاقات کند و یک بار بعد از ملاقات با رهبر انقلاب با ریچارد کاتم دیدار کرد و به او از تغییر نظر رهبر خبر داده بود. کاتم و قطب‌زاده متعاقباً هر هفته و گاهی هر روز تماس تلفنی داشتند و کاتم بلافاصله صحبت‌های وزیر خارجه ایران را به وزارت خارجه آمریکا منتقل می‌کرد. اسنادی که به تازگی از حالت طبقه بندی در آمده نشان می‌دهد که ریچارد کاتم همچنین می‌خواسته است در بهار سال 1980 به ایران سفر کند، اما در پی مخالفت قطب‌زاده نمی‌رود. یک سند دیگر هاکی است که کاتم در تابستان آن سال به وزارت خارجه آمریکا پیشنهاد می‌کند وقتی صادق قطب‌زاده به خارج سفر کرد از فرصت استفاده کند و به عنوان شهروند عادی برای گفتگو با محمد بهشتی یا هاشمی رفسنجانی به تهران سفر کند. بنابراین سند مقامات ارشد وزارت خارجه به کاتم میگویند در صورت دریافت سریع ویزا و تضمین دیدار با رفسنجانی یا بهشتی به این سفر مبادرت کند و در ایران بگوید در گروه دوستان خاورمیانه عضویت دارد که یک گروه مسیحی است. در این سند آمده برقراری مجدد تماس بین کاتم و بهشتی ارزش دارد، حتی اگر بهشتی در موقعیتی نباشد که بتواند گفتگو را شروع کند. واشنگتن تا آن موقع متوجه شده بود که مقاماتی مانند قطب‌زاده و بنی صد در مورد گروگان‌ها نفوذی ندارند و برای حل و فصل ماجرا باید با محمد بهشتی و متحدانش در حزب جمهوری اسلامی مذاکره کند. در سند مذکور همچنین به نقل از ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه سابق آمده که در اصل این هاشمی رفسنجانی است که کشور را اداره می‌کند.

ریچارد کاتمرا، مایک والاس، مجری معروف شبکه CBS در یکی از برنامه‌های خود در اواخر سال 1980 برملا کرد. کاتم ظاهراً آن روز به عنوان کارشناس ایران به استودیوی CBS دعوت شده بود، اما مایک والاس در حین ضبط برنامه او را مأمور سابق CIA معرفی کرد که سیاست حمایت کورکورانه واشنگتن از شاه را محکوم می‌کند. شاگردان و حتی فرزند کاتم میگویند تا آن روز نمیدانستند او چند سالی برای CIA کار کرده بود. مارتا کاتم، دختر او که در کودکی 2 سال در ایران زندگی میکرده، میگوید او، خواهر و 2 برادرش سالها فکر میکردند که پدرشان کارمند وزارت خارجه آمریکا بوده است. یکی از شاگردان ایرانی ریچارد کاتم میگوید استادش قبل از پخش گزارش CBS زنگ زد و از سابقه کاری گذشته خود صحبت کرد. علنی شدن این مسئله ضربه سنگینی به این هوادار جبهه ملی و منتقد سرسخت شاه و سیاست خارجی آمریکا وارد آورد و رایزنی های او در حوزه ایران را مختل کرد. مارتا کاتم میگوید پدرش عاشق ایران و فرهنگ ایرانی و شیفته تحولات سیاسیش بود. فارسی صحبت میکرد اما همیشه گلایه داشت که لهجهش خوب نیست. ریچارد کاتم در سال 1997 میلادی در اثر ابتلا به سرطان کبد درگذشت. نظر شما درباره ریچارد کاتم و نقش او در تحولات ایران چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: در طی چند سال اخیر حجاب واژه‌ای شده که به عنوان یکی از معضلات و چالش‌های بحث برانگیز در ایران به حساب میاد. حجاب تبدیل به سرتیتر روزنامه‌های حوزه فرهنگی و اخبار و فضای مجازی شده. به زعم خیلیا پوشش یک امر شخصی و اختیاریه و نباید زیاد به پوشش زنان و مردان جامعه اهمیت داد. اما بعضی دیگه هستن که مخالف این نظریه رو دارن. اونا میگن پوشش زنان و مردان طبق قانون اساسی کشور تعیین شده و باید بر اساس قانون انجام بشه. برای همین در این ویدیو میخوایم ببینیم ایرانیان از زمان باستان تا به امروز چه نوع پوششی داشتن و در گذر زمان این پوشش چه تغییراتی به خودش دیده. بررسی ها نشون میده که در ایران و در دورهای مختلف تاریخ پوشش بدن در بین زنان و مردان جامعه وجود داشت. حتی ویلدورانت، تاریخ نگار معروفی، اعتقاد داره ایرانیان اولین کسایی بودند که پوشش رسمی رو اختراع کردن و هیچ وقت در برهنگی کامل به سر نمی بردن. در 4000 سال پیش از میلاد مسیح در خوزستان امروزی تمدنی وجود داشت به اسم تمدن ایلام، تمدنی که دارای استقلال، فرهنگ و خط و زبان مخصوص به خودش بود. این تمدن در همه زمینه‌ها اشتراکات زیادی با سومری‌ها و اکدی‌ها در بین النهرین داشت. بر اساس آثار کشف شده از ایلامی‌ها، مردم جامعه در اون دوران یک لباسی داشتند که از پوشش گوسفندان تهیه می‌شد. مجسمه‌های این دوران یک لباس بلند و یک پارچه رو نشون میدن که به جز بخشی از شونه و بازو تقریباً تمام بدن رو پوشش میداد. البته ما در این دوره‌ها پوشش کامل رو نمی‌بینیم. یعنی درسته که لباس‌های بلندی دارن، اما بخشی از بدن معلومه و سایر بخش‌ها دارای پوشش هستن. لباس‌های اون دوران یک استایل خاصی داشتن و در نوع خودشون بی‌نظیر بودن. چون دوستان در نظر بگیرن که ما داریم راجع به 4000 سال پیش از میلاد مسیح صحبت می‌کنیم و انگار که ایرانیان باستان دستی هم در طراحی لباس داشتن. بعد از این دوره میرسیم به دوره مادها. بر اساس کشفیات دوران مادها ما مردهایی رو می‌بینیم که اکثرا موهای کوتاهی دارن و یک نوار سرخ رنگ هم به دور سرشون بستن. نقش‌های آشوری در دوران مادها مردانی رو نشون میده که یک پیراهن ساده تا زانوهاشون دارن. این پیراهن آستین کوتاه بود. کفش‌هاشون ساق بلنده و یک پوست گوسفند هم روی پیراهنشون انداختن. این پوستین روی شونه‌ها و بازوهاشون رو پوشش میداد. در مورد نوع پوشش زنان در دوران مادها اطلاعات زیادی در دست نیست. اما اونچه که تا الان به دست اومده نشون میده که پوشش زنان فرق چندانی با مردها نداشت. بعضی از زنان یک روبانی رو دور سرشون می‌بستن و بعضی دیگه یک پارچه حریر بلند رو روی سرشون می‌ذاشتن. در دوران مادها زنان دوشادوش مردها در جامعه فعال بودن و حتی فعالیت‌های اقتصادی می‌کردن. لباس‌های زنان هم به نظر می‌رسه نسبت به مردان رنگ و تزئینات بیشتری داشت. بعد از دوره مادها می‌رسیم به دوره هخامنشیان. هخامنشیان و مادها شباهت‌های خیلی زیادی با هم داشتن. اگر ویدیوهای مربوط به تاریخ ایران باستان رو که قبلا تو همین کانال ساختیم دیده باشید، در اون ویدیوها دیدیم که هخامنشیان در ادامه حکومت مادها بودن و بسیار تحت تأثیر فرهنگ مادها. حتی اکثر فرمانروایان دوره هخامنشی از بزرگان خاندان ماد بودن. به همین دلیل نوع پوشش مردان و زنان در زمان هخامنشیان فرق چندانی با دوران مادها نداشت و همون روال ادامه پیدا کرد. اما بعد از سقوط هخامنشیان که به وسیله اسکندر مقدونی انجام شد، ایران تحت نفوذ یونانی ها قرار گرفت. از این زمان به بعد 800 سال طول میکشه تا دوباره یک حکومت ایرانی روی کار بیاد که اون حکومت ایرانی تبار هم اشکانیان بودن. در طی این 800 سال تلفیقی از فرهنگ‌های ایرانی و یونانی شکل گرفته بود. پوشش زنان و مردان در زمان اشکانیان یک لباس بلند بود که تا قوزک پا ادامه پیدا می‌کرد. این لباس فرق چندانی با دوره‌های قبلی ایران نداشت. فقط این بار شونه‌ها و بازوها نمایان بودند و لباس هم تا ناحیه قوزک پا پایین‌تر می‌آمد. اما بزرگترین تفاوت در آرایش موی زنان بود. این بار زنها یا تاجی از گل روی سرشون میذاشتن یا یک پارچه بلند پشت موهاشون میبستن و جلوی مو کاملا باز و آرایش شده بود. این پارچه بلند به رنگ ارغوانی و سفید بود. کفش زنان هم دقیقا شبیه به کفش مردم بود و فرق چندانی نداشت. این بار زنهای ایرانی پوشش خودشون رو از زنان یونانی وام گرفته بودن. اونا به سبک زنهای یونانی گیسوان خودشون رو آرایش میکردن و یک فرقی هم از وسط سرشون باز میکردن که این شیوه ها در بین زنان یونانی بسیار رایج بود. ما در ایران یک ایلی داریم به اسم ایل سنگ سر که در حوالی سمنان زندگی میکنن. پوشش زنان این ایل یک پوشش خاصه، منحصر به زنان همین ایل میشه. زنهای این ایل یک پوشش خاصی دارن که به اعتقاد مورخین از زمان اشکانیان این نوع لباس در این ایل شکل گرفته و تبدیل شده به لباس رسمی زنان ایل سنگ سر، چیزی که بهش روسری سنگ سری یا مکنه هم گفته میشه و معمولا زنان زرتشتی هم در مراسمشون از این نوع پارچه استفاده میکنن. اما در دوران اشکانیان این پارچه اصلا ارزون نبود و هر کسی نمیتونست این پارچه روی سرش بذاره. اکثر افرادی که این پوشش رو داشتن از قشر ثروتمند جامعه بودن، چون یک پارچه بلند و گرون قیمت بود و کلی هم طلا و جواهر بهش آویزون میکردن. اون چه مشخصه در دوران اشکانیان خیاط‌ها بسیار ماهر بودن، یعنی بر روی این پارچه‌های بلند ما زیورالات و جواهرات مختلفی رو مشاهده میکنیم. دوخت و تزیین این پارچه‌ها نشون دهنده مهارت بالای خیاط‌ها در دوران اشکانیان بود. ایران در دوران ساسانیان شرق و غرب دنیای شناخته شده اون زمان رو به هم وصل می‌کرد. یعنی اگر تجار قصد داشتن به هر نقطه‌ای از جهان برن و در اونجا تجارت کنن، چاره‌ای نبود جز اینکه از خاک ایران عبور کنن. همین قضیه باعث می‌شد ساسانیان بازار و کسب و کار پررونقی داشته باشن. نقشه برجسته‌های طاق‌بستان به تنهایی 25 طرح رایج پارچه رو در اون دوران به ما نشون میده. یکی از این نقوش مهم نقشه برجسته اردشیر دومه. کلاه اون به جای نمد از یک فلز گران قیمت درست شده، ولی شکل خاص کلاهای ایرانی رو همچنان حفظ کرده. لباسش تا نزدیکی زانوهاش پایین اومده و شلواری از جنس پارچه نازک داره که پرچین‌های اون هم دیده میشه. حتی یک سری پرچین روی کفشش وجود داره که شاید برای راحتی واسه سوارکاری اینو ساخته بودن. کلاه‌های زمان ساسانیان بسیار زیبا و باوقار بودن. این کلاه‌ها از دوره اشکانی الهام گرفته شدن، ولی در زمان ساسانیان تزئینات زیباتری پیدا کردن. ساسانیان علاقه زیادی به گردن بندهای پهن و بزرگ داشتن. پارچه‌ها و زیورالاتشون رنگی بود، معمولا به رنگ‌های آبی، سرخ و یا سبز. لباس زنان در زمان ساسانیان یک لباس بلند بود. گاهی اوقات با آستین کوتاه و گاهی اوقات هم با آستین بلند. گاهی اوقات هم اصلا پیش می‌اومد که آستینی نداشت. در دوران ساسانیان ما باز هم این پارچه‌های بلند رو بر روی سر زنان می‌بینیم. چیزی که از زمان یونان شکل گرفته بود، در دوره اشکانیان هم ادامه پیدا کرد و بعد هم به زمان ساسانیان رسید. اما نکته بسیار عجیب اینجاست. در زمان ساسانیان کسانی که زیاد لباس می‌پوشیدن یا اینکه زیاد پارچه از سر تا پاشون آویزون بود، اینا از قشر ثروتمند جامعه بودن، چون این پارچه‌ها وسایل تجملاتی محسوب می‌شدن. پارچه‌هاشون هم ساده نبودن، کلی زیورالات بهشون آویزون می‌کردن و توی مهمونی‌های بزرگ حتی از پارچه‌های بیشتری برای پوشیدن لباس استفاده می‌کردن. از اون طرف در بین قشر خدمتکار یا طبقات پایین‌تر جامعه افراد لباس‌های کمتری می‌پوشیدن، یا مثلا یک سری پارچه‌های بسیار ساده به خودشون آویزون می‌کردن، پارچه‌هایی که خیلی ساده بودن و هیچ نقش و نگار خاصی هم نداشتن. برای نمونه از دوران ساسانیان یک سری نقش و نگار روی ظرف‌های اون زمان وجود داره که ما مردان و زنانی رو می‌بینیم که لباس کاملی ندارن، بدنشون به صورت نیمه اوریان یا حتی تماماً اوریان دیده میشه. این نقش ها مربوط به رقصنده ها و خدمتکاران درباری بود که به مهمونی ها خوشگذرانی پادشاه و درباری ها می اومدن و در واقع برای خدمتگذاری در اونجا حضور داشتن. اما قبل از اینکه به حجاب و نوع پوشش ایرانیان بعد از اسلام بپردازیم، بهتر یک سر به منطقه حجاز بزنیم و ببینیم در زمان جاهلیت و اوایل ظهور اسلام نوع پوشش مردم عربستان به چه شکل بود. اسلام در شرایطی در شبه جزیره عربستان ظهور کرد که در اون زمان چیزی به اسم حجاب و یا اینکه اصلا نباید اندام معلوم باشه به هیچ وجه مطرح نبود. اما بعد از ظهور اسلام یک سری احکام واسه حجاب به وجود اومد. البته در اوایل اسلام بحث حجاب اصلا مطرح نبود یا خیلی بهش اهمیت نمیدادن. حتی بحث روابط بین زن و مرد هم به هیچ عنوان در جامعه اوایل اسلام مطرح نبود. مثلا تا سال 9 هجری قمری زن و مرد در کنار همدیگه مراسم حج رو به جا می آوردن. در همین سال 9 هجری یک قانونی گذاشتن که افرادی که به مراسم حج میرن باید یک پارچه‌ای به همراه خودشون داشته باشن تا حداقل شرمگاه خودشون رو بپوشونن تا معلوم نباشه. همچنین صفوف نماز که قبلا مختلط بود در این دوره از هم جدا میشه. زنا هم اندامشون به طور کامل پوشیده نبود. به همین دلیل دستور داده بودن صف زن و مرد از هم جدا باشه و زنها پشت سر مردها نماز بخونن تا یه موقع حواس مردها پرت نشه. نکته دیگه این بود که در اون زمان در منطقه عربستان خونه ها کلن یک اتاق داشت و حتی در هم نداشت. به همین دلیل بین محیط داخل و محیط بیرون مرز مشخصی وجود نداشت. به هر حال در روزهای اولی که اسلام ظهور کرد ما چیزی به اسم حجاب نداشتیم. حتی فاصله هم بین زن و مرد وجود نداشت. بعدها مردم عرب فضای خونشون رو از جامعه بیرون تفکیک کردن. به جای در از پرده و پارچه استفاده کردن. بعد هم که در چوبی کار گذاشتن. رفته رفته یک سری احکام هم در مورد حجاب صادر شد، به طوری که در سوره احزاب به همسران پیامبر دستور داده شد که دوره جدید رو مثل دوره جاهلیت بهش نگاه نکنن. البته درباره اینکه نوع این پوشش چی باشه یا جنسش چی باشه توضیحی داده نشده بود. در عربستان این پوشش جدید مورد استفاده زنان قرار گرفت و بعد هم به مرور زمان در ایران هم از همین پوشش معروف پوشش اسلامی استفاده کردند. در واقع از اوایل دوره اسلامی تا عصر مغول زنها از پوشش سنتی چادر و روبندهای ابریشمی استفاده می‌کردند که البته در ایران رنگ‌های مختلفی داشت و همه رنگ ها مشکی نبود، چون در عربستان و سایر مناطق عربی معمولاً یک رنگ داشتن و اکثر این رنگ‌ها فقط به رنگ مشکی بود. در سفرنامه کلاویخو اینطور اومده: معمولاً زنان شهری روی خودشون رو می‌پوشاندند و عجیب‌تر اینکه چادرشان سفید بود و نقابشان سیاه. از روی آثار به جا مونده از نقاشی‌های مینیاتور و حتی خاطرات جهانگردان خارجی میتونیم مشاهده کنیم که زنها از روسری‌های سگوش، توری، روبند و چادر برای پوشوندن خودشون استفاده می‌کردن. به گفته یکی از جهانگردان خارجی تا نیمه قرن 15 میلادی زنهای ایرانی از یک پارچه بلند برای پوشاندن سر استفاده می‌کردن. این پارچه مانند چادری بود که از پشت سر تا پاشنه پا رو در بر می‌گرفت. در دوره صفویه بود که جهانگردی معروف به ژان شاردن وارد ایران شد. ایشون دوران صفویه رو اینطور توصیف می‌کنه: زنان سر خود را کاملاً می‌پوشانند و روی آن پارچه‌هایی می‌اندازند که تا روی شانه‌هایشان می‌افتد و از جلو و گردن و گلو و سینه‌هایشان را می‌پوشانند. هنگامی که می‌خواهند از خانه بیرون بروند با چادر سفید سراسر اندام خود را از سر تا پا می‌پوشانند و جز چشم‌ها بقیه اندام‌ها زیر چادر می‌ماند. در دوران افشاریه و زندیه تغییر چندانی توی پوشش مردم جامعه نمی‌بینیم، چه مردها و چه زن‌ها. اما در دوره قاجار ما تغییر و تحولات بسیار زیادی رو مشاهده می‌کنیم. تا قبل از روی کار اومدن ناصرالدین شاه تنها تغییری که اتفاق افتاده بود رنگ چادرها بود، یعنی همچنان زنان با حجاب کامل در جامعه حضور داشتن، ولی دیگه این حجاب تک رنگ نبود. اینجوری نبود که یک دست سفید یا یک دست سیاه باشه، بلکه رنگ‌های شاد و روشنی به کار می‌بردن و حتی روی این پارچه‌ها رو تزیین می‌کردن. بعد از سال‌ها یک استایل جدیدی بهش داده بودن. اما زمانی که ناصرالدین شاه به قدرت رسید یه سفری به روسیه و سایر شهرهای اروپایی داشت. در اونجا بود که فهمید پوشش زنهای خارجی چقدر با زنهای ایرانی متفاوته. ناصرالدین شاه به محض اینکه برگشت ایران اولین تغییر رو از حرمسرای خودش شروع کرد. به دستور شاه ایران زنهای حرمسرا باید چادر رو کنار میذاشتن و دیگه شلوارهای چیندار نمیپوشیدن. موهاشون رو باید میریختن بیرون و روبنده رو باید از روی صورتشون بر میداشتن. اولین کسی هم که این کار رو انجام داد کسی نبود جز تاج السلطنه، دختر خود ناصرالدین شاه. این سلیقه و دستور ناصرالدین شاه کم کم به سطح جامعه و کوچه و خیابونا هم سرایت کرد. زنها و دخترهایی که اکثرا از خانواده‌های ثروتمند بودن به این پوشش سبک غربی خیلی علاقه نشون دادن. البته کار به اینجا ختم نشد. در دوران مظفرالدین شاه دخترهای جوان علاقه زیادی به کت و دامن پیدا کردند. اکثر اینها هم باز دخترهای ثروتمند بودند و این لباسها از کشورهای خارجی مستقیما وارد ایران میشد. در همین دوران بود که اولین زن ایرانی در جامعه دست به کشف حجاب زد و حجاب از سرش برداشت. زنی به اسم طاهر قرة‌العین. این زن یکی از مبارزان بهایی بود و این حرکت هم در جهت مبارزه بهایی ها با حکومت قاجار بود. طاهر قرة‌العین دختر ملا محمد صالح برقانی از علمای بزرگ شیعه در دوران قاجار بود. همسرش که پسر عموش هم بود، پسر امام جمعه قزوین بود. قرة‌العین رو در روی خانوادش ایستاد. از مذهب شیعه روی گردون شد و به سمت شیخیه رفت و بعد هم از پیروان علی محمد باب شد. فضا در قزوین برای طاهره سخت میشه. طاهره با کمک بعضی از دوستانش از قزوین فرار میکنه و به یکی از گردهمایی‌های بزرگ بابی ها پا میذاره. در اون گردهمایی دست به یک سخنرانی طوفانی میزنه و بعد هم حجابش رو از سرش بر میداره. عده‌ای از مردها در اون گردهمایی خشمگین میشن و بهش حمله میکنن. اما از اونجایی که بعضی از مردها اعتقاد داشتن نباید روی زن دست دراز کرد، اون رو با همین پوششی که داشت قبول کردن. به هر حال در ایران طاهر قرة‌العین دست به یک تابو شکنی زد. طاهر سالها بعد در همون دوران ناصرالدین شاه به عنوان مفسد فی الارض شناخته میشه و محکوم به اعدام. اون رو در سن 35 سالگی خفه میکنن و جنازش رو درون یک چاهی میندازن. با آغاز جنبش مشروطه کم کم فضای اجتماعی ایران هم پست‌اندازی میکنه و زنها مسئولیت‌های اجتماعی رو میپذیرن. انقلابیون ایران رابطه بسیار نزدیکی با فعالای سیاسی در کشورهای غربی برقرار کرده بودن. همین قضیه باعث شد که تحت تأثیر این افراد غربی هم قرار بگیرن. بخشی از این تأثیرات مربوط به حضور زنان در جامعه میشد. نه فقط حضور زنان، بلکه حتی نوع پوشش زنان. در کشورهای غربی پوشش زنها آزاد بود، در حالی که در ایران زمان قاجار هنوز فاصله زیادی تا این مرحله وجود داشت. با آغاز سده 14 شمسی، دختر میرزا حسن رشدیه یعنی خانم شهناز آزاد جنبشی برای حمایت زنان در زمان قاجار به راه انداخت. بعد هم به همراه شوهرش ابوالقاسم خان مراغعی یک انجمن پنهان تأسیس کردند، معروف به انجمن کشف حجاب. این زن و شوهر روشنفکر اعتقاد داشتند که حجاب ابزار سرکوبیه که رژیم قاجار داره علیه زنان اعمال میکنه. اگر زنان میخوان پیشرفت کنن باید حجاب رو کنار بذارن و اگر میخوایم جامعه توسعه پیدا کنه بایستی به زنان ایران هم حق آزادی و اختیار بدیم تا اونا هم بتونن مثل مردان آزادانه خودشون انتخاب کنن. شهناز آزاد به خاطر همین تفکراتش چند باری به زندان افتاد. این مبارزاتش هم تا سقوط حکومت قاجار ادامه پیدا کرد. در نهایت قاجار هم سقوط کرد و رضا شاه روی کار اومد. رضا شاه هم در ابتدای حکومتش هیچ دفاعی از کشف حجاب و بی‌حجابی نکرد. دلیل اصلیش هم خود جامعه ایران بود. جامعه ایرانی همچنان سنتی بود و اکثر مردم مخالف پوشش آزاد بودند. اما رضا شاه در این دوران برای اینکه کشف حجاب رو عادی کنه یک سری اقدامات انجام داد. مثلا در همون دوره یک نشریه چاپ کردن به اسم نشریه نسوان. در این نشریه مطالبی در مورد لزوم کشف حجاب نوشته بودن. همزمان هم نظرات موافقان و مخالفان رو هم چاپ میکردن. دولت هم دخالتی در این زمینه در اوایل کار نداشت. از همه اینا مهمتر یک اتفاقی بود که در یک مجموعه فرهنگی به اسم باشگاه ایران رخ داد. صاحب این مجموعه عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار رضا شاه بود، یک فرد تحصیل کرده اروپا، مشروطه خواه و فردی که تلاش زیادی کرده بود تا رضا شاه به قدرت برسه. تیمورتاش برای اولین بار از یک خواننده زن دعوت کرد که به یک مراسمی پا بذاره، بیاد روی صحنه اجرا کنه در حالی که همه مردم نشستن و بعد این صحنه رو ببینن و این خواننده زن هیچ حجابی نباید بر روی سرش داشته باشه و بدون حجاب باید برای مردم اجرا کنه. این هنرمند زن کسی نبود جز قمرالملوک وزیری. حضور قمرالملوک وزیری اونم بدون حجاب بر روی صحنه با واکنش تند روحانیون و مردم مذهبی روبرو شد. اما قمرالملوک وزیری چندین بار بدون توجه به واکنش مردم مذهبی بدون حجاب روی صحنه رفت و اجرا کرد. البته اعتراض مذهبی ها به حکومت صرفا به خاطر اجرای قمرالملوک نبود. واقعیت این بود که قضیه تبدیل به یک بهونه شده بود. در اون زمان منطقه خاورمیانه دستخوش تغییرات بزرگی میشه. حکومت ایران هم دوست داشت مثل سایر کشورهای منطقه همراستای اونا حرکت کنه. در همین زمان بود که یک جنبش فمینیستی خیلی قدرتمند توی مصر شکل گرفت. رهبر جنبش یک زنی بود به اسم هدی شعراوی. این زن در سال 1302 خورشیدی جلوی تمامی مردها حجابش رو از سرش بر می‌داره و در دریای مدیترانه می‌اندازه. این حرکت در نوع خودش خیلی نمادین و تأثیرگذار بود، جوری که روی همسایه مصر یعنی ترکیه تأثیر گذاشت. همزمان در ترکیه هم زنان به دنبال پوشش آزاد می‌گشتن و دوست داشتن تفکرات دوران عثمانی برای همیشه از این کشور بره. هرچند زنان ترکیه کار چندان سختی نداشتن، چون در اونجا بعد از فروپاشی عثمانی روحانیون قدرتشون خیلی کم شده بود و دیگه چاره‌ای جز پذیرفتن شرایط جدید نداشتن. همزمان افغانستان هم تغییر و تحولات زیادی رو داشت تجربه میکرد. حتی اولین تنش‌های روحانیون ایران به رضا شاه از جایی شروع شد که ملکه ثریا همسر امان الله خان وقتی میخواست به ایران بیاد پوشش کاملا آزادی داشت. روحانیون به رضا شاه نامه فرستادن که اگر ملکه ثریا قصد داره به ایران بیاد باید به نگرانی‌های جامعه مذهبی ایران اهمیت بده و حتما حجابش رو رعایت کنه. رضا شاه اهمیتی به این درخواست روحانیون نداد و ملکه افغانستان رو بدون حجاب و پوشش آزاد در ایران پذیرفت. جامعه دو قطبی شده بود. خیلی از تحصیل کرده ها و روشنفکرها از این حرکت رضا شاه استقبال کردند. از اون طرف روحانیون و مذهبی ها به شدت با شاه مخالفت کردند. برخلاف شهرستان ها شرایط تهران خیلی فرق داشت. دخترای تهرانی آزادانه حجاب رو از سر برداشتن و در خیابونا قدم می زدن. در 12 خرداد ماه 1313 رضا شاه سفری به ترکیه داشت، سفری که اولین و آخرین سفر شاه ایران به خارج از کشور بود. رضا شاه دیداری با آتاتورک داشت و مدتی رو هم به گشت و گذار در جامعه ترکیه گذروند. شاه ایران محو تغییرات ترکیه میشه. اون باورش نمیشد که در یک کشور اسلامی مردا دارن کت و شلوار میپوشن و زنا هم لباسهای شبیه به زنهای اروپایی بر تن دارن. رضا شاه به محض ورود به ایران دستور داد تا تغییرات اساسی رو هر طور که شده اعمال کنن. در 28 خرداد 1314 خورشیدی بخشنامه جدید توسط دولت فروغی ابلاغ میشه. در این بخشنامه اومده بود که مردای ایرانی باید کلاشاپو به سر داشته باشن. در یه بند دیگه هم اومده بود که مجالس ختم باید در مساجدی برگزار بشه که شهرداری اونها رو تایید میکنه. همچنین خوردن چای و قهوه و کشیدن سیگار و قلیون در این مجالس کاملا ممنوعه. اون زمان در کوچه و خیابونا دهن به دهن داشت یه خبری میپیچید که دولت قصد داره یک قانونی تصویب کنه به اسم قانون کشف حجاب. روحانیون سر همین قضیه به شدت اعتراض کردن و اصلی ترین اعتراض در مسجد گوهرشاد شهر مشهد اتفاق افتاد. روحانیون و عده‌ای از مذهبیون توی این مسجد جمع شدند و شعارهای علیه حکومت سر دادند. بعد هم نیروهای حکومتی برای سرکوب وارد مسجد شدند. 21 تیر ماه 1314 خورشیدی روزی بود که جمعیت حاضر در مسجد گوهرشاد به اوج خودش رسید. فردای اون روز یعنی تو روز 22 تیر ماه درگیری بالا گرفت. نیروهای حکومتی وارد مسجد شدند و معترضین رو به گلوله بستند. در نهایت تعداد زیادی از افراد جونشون رو از دست دادن. تعداد کشته شده های این واقعه تا به امروز دقیق مشخص نیست. واقعه گوهرشاد باعث شد افکار عمومی به شدت نسبت به رضا شاه موضع بگیرن. اما رضا شاه بازم کوتاه نیامد. اون معتقد بود فقط با زور میشه حجاب رو از سر زنها برداشت و هر طور شده زنها باید در جامعه حضور پیدا کنن. در نهایت در 27 آذر 1314 شمسی قانون کشف حجاب توسط دولت ابلاغ شد. خود رضا شاه هم به همراه دختر و همسرش به مراسم فارغ التحصیلی دانشجوهای دختر در دانشسرای تربیت معلم رفتن. هیچ کدوم از این دخترها حجاب نداشتن و از همین نقطه قانون کشف حجاب به صورت رسمی اجرایی شد. کشف حجاب دولت باعث شد در اکثر نقاط ایران یک جو منفی به راه بیفته. البته در تهران و مخصوصا در بین قشر مرفه این قانون با استقبال خانواده ها روبرو شد و دخترهای جوان با علاقه خودشون حجاب رو از سر برداشتن. به هر حال واقعیت اینه که تا قبل از این قانون خیلی از خانواده‌ها اجازه نمی‌دادن دختراشون از خونه بیان بیرون، ولی از بعد کشف حجاب به بعد اونا بدون هیچ مشکلی میتونستن در جامعه حضور داشته باشن. البته کشف حجاب دولت با اون کاری که آتاتورک در ترکیه انجام داده بود خیلی فرق داشت. آتاتورک در ترکیه اعلام نکرده بود که کشف حجاب اجباریه. حتی در اون دوران توی ترکیه کلی زن بودن که حجاب داشتن و کسی هم کاری به کارشون نداشت. سر همین قضیه تغییرات آتاتورک راحت‌تر در جامعه ترکیه پذیرفته شد. تازه با این وجود آتاتورک هم به راحتی نمیتونست در جامعه مذهبی ترکیه تحولات خودش رو ایجاد کنه و روحانیون ترکیه به شدت مخالف آتاتورک بودن. با ورود ارتش متفقین به ایران در سال 1320 حکومت رضا شاه به پایان رسید. به محض خروج شاه از ایران قانون کشف حجاب توسط محمد رضا شاه کنار گذاشته شد. تا قبل از کشف حجاب بسیاری از زنان ایرانی از روبند استفاده می کردن. اما بعد از این اتفاقات روبند هم به طور کلی از پوشش زنان ایرانی کنار رفت. زمان محمد رضا شاه با دوران پدرش تفاوت‌های خیلی زیادی داشت، مخصوصا در زمینه پوشش زنها. در دوران محمد رضا شاه بعد از اینکه قانون کشف حجاب توسط خود شاه لغو شد، اونایی که دوست داشتن حجاب می‌ذاشتن و اونایی که دوست نداشتن نمی‌ذاشتن و هر دو گروه در جامعه حضور داشتن. هر دو گروه آزادانه در خیابونا قدم می‌زدن و حکومت هم فشاری روی هیچ کس نداشت. این روند تا پایان دوران سلطنت محمد رضا شاه ادامه پیدا کرد، تا اینکه در نهایت در سال 1357 انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و حکومت محمد رضا شاه هم سقوط کرد. تنها چند روز بعد از پیروزی انقلاب، زنهای ایرانی در هفته اسفند 1357 به مناسبت روز زن به خیابونا اومدن و شعارشون هم این بود: ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم. چون یه زمزمه هایی شنیده بودن مبنی بر این که این بار قرار قانون حجاب اجباری به اجرا در بیاد. اما این پایان کار نبود. در همون راه پیمایی زنانی حضور داشتن که موافق حجاب اجباری بودن. اونا در مقابل مخالفین وایستادن و شعار می دادن: یا روسری یا توسری. این تظاهرات برای چند روز ادامه داشت، تا اینکه آیت الله طالقانی در یک مصاحبه اعلام کرد در زمینه حجاب هیچ اجباری در کار نیست. همین صحبت‌های آیت الله طالقانی باعث شد تا اعتراضات فروکش کنه. اما در شهریور 1358 آیت الله طالقانی از دنیا رفت و کم کم مسئله حجاب و سیاست‌های مرتبط با اون سخت گیرانه تر شد. در 18 مرداد 1361 خورشیدی قانون مجازات اسلامی تصویب شد. به موجب این قانون مجازات‌هایی رو برای بی‌حجابی در نظر گرفته بودند. در اون زمان بیشتر مردم جامعه موافق حجاب اجباری بودند. خیلی زود تمام زنان ایران با حجاب در کوچه و خیابونا دیده شدند. اما در دهه 70 و در زمان دولت اصلاحات روند تغییر پوشش در بین زنان ایرانی سریع‌تر شد. ما شاهد تغییرات گسترده‌ای در جامعه ایران بودیم، تا اینکه به ماه‌های اخیر و روزگاری رسیدیم که الان در اون هستیم. روزگاری که مسئله حجاب به یکی از معضلات جامعه تبدیل شده. هنوز درگیری‌ها بین موافقان و مخالفان حجاب تا به امروز در جامعه ایران ادامه داره.

بعد از حمله مغول بغض بم هق هق رودبارم، مثل شهریور بیست از بیگان بازور باردارم.

آنم تکه تکه در جهان پخش، سنگ فرش هر خیابانم، حسر تبریزم از خون و باروت لبریزم، در بهار آزادی رامشگر پاییزم. تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر، مثل بایندر در حریق آن شب بندر، من دماوندم آن دیو سپید پای در بند، برف الوندم

ترک خورده، زخم بلوچستانم، مثل خرم شهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمبارانم. عشق عباس ولی عهدم، مثل ایران بعد از ترکمنچای، مثل ایران بعد از

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: بله، با درود به بینندگان و شنوندگان گرامی، آخرین خبرهای منطقه در آن ترکی در رسانه‌های عربی الان منعکس شده، در حقیقت فضاش تهدید شدن توافق بین رژیم ایران و آمریکا است که قرار بود چند ساعت دیگه امروز نهایی بشه این توافق در با وساطت قطر و پاکستان و اینا، چه دیگه آماده شده همه چیز و قرار بود توسط اسلام آباد، توسط پاکستان به طور مجازی در زوم یا در اتحاد الکتریکی با هم صحبت بکنن و امضا بشه، این الان گفته میشه به تأخیر افتاده به علت تهدیدات، چه یعنی در حقیقت این توافق تهدید شده به علت بحران جدیدی که دوباره اوج گرفته در لبنان با جنگ اسرائیل و حزب الله، دوباره این جنگ شدت پیدا کرده. علت اصلیش حملات، ادامه حملات حزب الله به مناطق اسرائیل، شمال اسرائیل هست، هرچه علارغم آتش بس اعلام شده قبلی و علارغم ادامه مذاکرات بین دولت لبنان و اسرائیل برای پایان دادن به جنگ و بستن توافق و در حقیقت قرار داد برای عدم دیگه هیچ گونه حمله از سوی لبنان، یعنی حزب الله به اسرائیل و اسرائیل به لبنان و بیرون رفتن نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان، این توافق داشت انجام میشد و مذاکرات ادامه داشت که حملات حزب الله به اسرائیل تشدید پیدا کرد. اسرائیل هم دیگه اون به خواست ترامپ که متوقف کرده بود حمله به زاویه بیروت رو، دوباره شروع کرد به حمله به زاویه بیروت، حومه بیروت، که الان آخرین اخبار حاکیه که زاویه بیروت رو بمباران کرده. اسرائیل اعلام کرده که زیربناهای جدید حزب الله رو که دوباره ساخته ما مورد حمله قرار دادیم و منهدم کردیم و یک مسئول بلندپایه حزب الله رو که مسئول ارتباطات و مخابرات حزب الله بوده رو هدف قرار دادیم که حالا کشته شدنش اعلام رسمی نشده. و همچنین از فی دیگر هم لبنان به سازمان ملل میخواد شکایت کنه که اسرائیل از مواد بمباران شیمیایی و مواد شیمیایی استفاده کرده در برخی نکات بیروت. مسئله تاریخی شدت پیدا کرده، حملات حزب الله هم تک‌توک ادامه داره ولی شدت حملات اسرائیل خیلی شدیده، خیلی بیشتره و ضرباتش از به همین علت هم ترامپ به نتانیاهو دوباره شروع به بدگویی کرده و عصبانی شده چه این عقل و هوش نداره و اینا سرا درست در دم توافق ما و ایران این دوباره حمله به زاهیه رو شروع کرد و اینها، از یه طرف اینجور عصبانی شده، از یه طرف مسئولین دیگه آمریکایی گفتن اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره، اسرائیل هم اعلام کرده که ما حق دفاع از خودمون داریم و لبنان هیچ ربطی به مسئله ایران نداره، اینها وقتی به ما حمله میشه ما به خاطر توافق متوقف کرده بودیم ولی حزب الله در حقیقت هم به دستور ایران، سپاه پاسداران به دستور سپاه اینا به ما حمله کرده و ما هم جواب میدیم و شدیدن هم اعلام کرده که ما به شدت پاسخ خواهیم داد به ایران اگر دوباره در انتقام لبنان دوباره به ما حمله کنه. یعنی که الان توافق در حقیقت به خطر افتاده، در این زمینه جزیره الان داره پشت سر هم خبرهای جدید رو اعلام میکنه. الان من یه خبری رو از الجزیره نشون بدم. بله میبینین که الان میگه که در زاهیه حومه بعد به دنبال بمباران زاهیه یعنی حومه بیروت که مرکز حزب الله ایران تهدید کرد و ترامپ از اسرائیل خواست که به حملاتش علیه لبنان پایان بده. بعد نوشته که رئیس جمهور آمریکا ترامپ امروز یک شنبه از اسرائیل خواست که به حملات خودش به لبنان پایان بده و جنگ رو بیاره پایین. تشنج رو این درخواست به دنبال این بود که اسرائیل حومه جنوبی بیروت رو بمباران کرد. در همین حال ایران تهدید کرده که به که این حملات اسرائیل به زاهیه بدون پاسخ نخواهد موند. ترامپ در سوشیال اعلام کرد که حمله بیروت نبایستی صورت می گرفت، به ویژه این که ما داشتیم با ایران به توافق صلح می رسیدیم. ترامپ افزوده که اسرائیل حق دفاع از خودش را علیه تهدیدات داره، ولی اظهار نظر کرد، گفت که این حمله ای که اسرائیل به اون جواب داده، پاسخ داده، حمله خیلی کمی بوده، ساده، حمله خیلی چیز کوتاهی بوده و ارزشی نداشته، چون خود اینا یعنی بعدم البته یعنی میگه حمله ای که حزب الله به لبنان به حزب الله به اسرائیل کرده، حملات حزب الله به اسرائیل چندان نبوده ولی خود اسرائیل پاسخ داده. بله میگه که این حمله هم حمله اسرائیل هم یعنی میگه اینقدر یعنی حملات چه گسترده ای که بخواد حزب الله انجام بده اینقدر نبوده چه به اسرائیل جواب داده. و البته گفته چه و اسرائیل هم الان این حمله هم چه انجام داده، این هم زیاد حمله بی ارزشمندی حمله گسترده ای نبوده. چون الان لبنان هم دیدم اعلام کرده چه فقط 5 کشته و 4 تا زخمی برزای 5 کشته و 6 تا زخمی به جای گذاشته که نسبت به حملات قبلی خیلی کمتره. اینو ترامپ اعلام میکنه که در حقیقت به ایران میگه چه نه زیاد گسترده نبوده حملات، یعنی اینو پاسخ نده، انتقام نگیر چه توافق تهدید نشه. ترامپ خواستار توقف تشنج و زنج شد و تاکید کرد که اسرائیل نباید هم به هم دست به حملات دیگری در هیچ جایی در داخل لبنان بزنه و ترامپ از همه طرف ها از جمله حزب الله خواست که حملات علیه اسرائیل رو متوقف بکنند، هیچ گونه دست به هیچ گونه حملات علیه اسرائیل نزنند. با اشاره به مرحله کنونی گفت که این احتمالاً این مرحله سرآغاز یک صلح طولانی و زیباست و او هشدار داد که ممکنه این فرصت از دست بره، یعنی نسبت به خراب کردن از دست دادن از دست رفتن این فرصت هشدار داد. تأکید کرد ترامپ تأکید نمود که دست رسیدن به یک توافق نزدیک میتواند که صلح را به منطقه دوباره برگردونه، از جمله صلح در لبنان رو، و از همه طرف ها خواست که

کردن رسانه رسمی ایران که امروز یکشنبه به نقل از این معاون فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا نقل کردن رسانه ایران که جنایت های صهیونیست ها در حومه جنوبی بیروت بدون پاسخ نخواهد موند. در همین حال هم رئیس پارلمان ایران محمد باقر قالیباف هشدار داد که ممکنه گفتگوها با آمریکا متوقف بشه اگر حملات اسرائیل به لبنان ادامه پیدا کنه. قالیباف افسود که در یک توییت خودش امروز یک شنبه افسوده که ادامه حملات اسرائیل به لبنان نشان دهنده ناتوانی آمریکا از عمل انجام تعهدات خودش است، چه تعهد داده بود که اسرائیل دیگه حمله نکنه. قالیباف گفت که حملات صهیونیست‌ها به حومه جنوبی بیروت بار دیگر نشان داد که ایالات متحده یعنی آمریکا فاقد هر گونه اراده یا توانمندی به انجام تعهدات خودش می باشه. هست این از جزیره الان چه امروز گفته و همچنین بله در یک خبر دیگری هم که الان باز مقاله از جزیره نوشته که چرا اسرائیل به حومه جنوبی در این موقعیت الان حمله کرده، نوشته که یک کارشناسی در چی از کارشناسان در رابطه با اسرائیل عادل شدی دید این گفت که عادل شدید گفته تحلیلگر عرب در رابطه با اسرائیل گفت که الان سه جهت راستای توی هم هست که میتونیم در یعنی سه هدف سه علت هست که میتونیم با اون حملات جدید اسرائیل به حومه جنوبی بیروت رو بتونیم تفسیر کنیم. یکی اینه که نشان دهنده اینه که توافق ایران و آمریکا شکست خورده، یعنی این حملات اینو نشون میده. این یک یعنی میتونیم از سه جهت این نوشته این حملات رو تفسیر کنیم و بخوانیم. یکی اینه که توافق ایران و آمریکا شکست خورده و یکی اینه که توازن و معادله توقف جنگ در همه جبهه ها که ایران اینو اعمال میکنه، ایران اینو تأکید میکنه که جنگ باید در همه جبهه های نه جمله لبنان متوقف بشه، این دیگه شکسته، معلومه دیگه این معادله دیگه پیش نمیره. سوم این که این حملات به نتانیاهو به هدف خونسا کردن خشم داخلی، اعتراضات داخل اسرائیل علیه نتانیاهو بوده، چه یک هدف نتانیاهو هم در حقیقت فرو نشاندن خشم و اعتراضات داخلی علیه نتانیاهو بوده که الان نزدیک چه پرونده داره و میخوان چه به تسلیم دادگاه جنایی بین المللی بشه. هم مخالفین نتانیاهو در داخل و در بیرون با این حملات به لبنان میخواسته این خشم داخلی رو فرو بنشاند. یعنی این در حالی است که علی‌رغم این که دادگاه بین المللی من خواستار محاکمه بین نتانیاهو شده، این تحلیلگر گفت که جنگ اخیر اسرائیل تشدید جنگ توسط اسرائیل همزمان با هشدارهایی است که اسرائیل به 29 روستا داده بود که تخلیه بشه و در دو جبهه مزدل و زون و مزدل زون مزدل زون و کفر تبنیت اوج گرفته بود و اعلام کرده بود که 29 قریه رو در این دو منطقه باید تخلیه کنن، هشدارش رو داده بود و گفت که هر حمله از حملات جدید اسرائیل
این حملات جدید چه اسرائیل داره انجام میده، هر کدامشان یک پیام سیاسی

سیاسی و نظامی داره که به طرف در آن واحد به طرفهای مختلف داره میده، یعنی هم به لبنان هم به رژیم ایران پاسداران هم به حزب الله. در حقیقت میگه چی؟ یعنی اگر به من حمله بشه ما هیچ گونه توافقی یا شرایط رو اینا رو ما در نظر نمیگیریم. و این پیام اسرائیل با این حملات در حقیقت یه پیام اساسی مربوط به یادداشت تفاهم یا توافق بین آمریکا و ایران هست که داره شکل میگیره و از جمله این توافق هم شامل لبنان هم هست. در حقیقت این با این حملات بخواد اسرائیل این پیام بده که این بندی که در این توافق بین آمریکا و رژیم ایران هست مربوط به لبنان ما اینو قبول نداریم، زیرا دولت نتانیاهو میخواهد که این افتکار ترامپ بین آمریکا و رژیم ایران شکست بخوره، یعنی میخواد شکست بده این افتکار رو، یعنی این توافق رو که شامل لبنان هم هست، چون معلومه ترامپ نیاز داره به این آتش بس. بله میگه چه بعد مناظری چه از جزیره نشون داده شاهد شامل الان صحنه هایی میشه نشون میده شامل عملات جدید اسرائیل به حومه لبنان، این الان حومه لبنان چه الان چند دقیقه پیش نشون داده که دود از زمین مناطقی که بمباران کرده بلنده. بله بعد هم و بازم الجزیره خبرهای دیگه داره که آمریکا و ایران نوشته آمریکا و ایران توافق کردند ولی ممکنه که این توافق شکست بخوره. اینو تیتر کرده الجزیره که توافق خودش رو نشون میده ولی شکست توافق هم امکان داره. الان میگه چه من از اینجا بخونم که میگه واقعیت تأسف بار این است که آتش بس اصلا از اول هم در حقیقت وجود نداشته، چون میگه بارها آتش بس اعلام شده و باز هم شکسته شده، اینه که به این آتش بس هم دیگر اعتمادی نیست، به این توافق هم دیگه اعتمادی نیست. الان مقالات زیادی هم نوشتن از اول بحث توافق این سن روزا مطبوعات عربی چه به این توافق هم مثل توافقهای قبلی از جمله بلجام که شکست خورد و از بین رفت به این هم نمیشه اعتماد کرد و پابرجا نخواهد موند. این فقط میگه فقط الان اسمش هست آتش بس، از وقتی که اولین بار هم که اعلام شد آتش بس فقط اسمش بوده که دولت ترامپ بلافاصله بعد از آتش بس اعلام محاصره دریایی همه کشتی های ایران رو کرد که نمیتونن به وارد تنگه هرمز یا از اون خارج بشن کشتی هایی که به ایران میرن یا از ایران نفت میگیرن، که با هر گونه تعریفی بخوایم بگیم این اقدام یک اقدام در به عنوان اعلان زنج بود، به عنوان یک از سرجیری زنج بود و اجازه دادن هم به ایران به این چه سلطه پیدا کنه به کنترل کنه تنگه هرمز رو برای یک مدت نامحدود از گفتگوهای اعمال شده. بله این هم و اینکه اجازه نداده به ایران اجازه ندادم به اینکه ایران در طی این گفتگوها و طی زمان غیر مشخصی از نامشخص به طور زیاد برای یه مدت نامشخصی از گفتگوهای اعمال شده که معلوم نیست چه تموم بشه، تا طی تمام این گفتگوهای ایران دیگه کنترل تنجی هرمز نداشته باشه. این تصمیم هم تصمیم عاقلانه بود ولی هر گونه ادعای احترام متقابل به آتش بس واقعی دیدیم که باطل شد، از بین رفت.
میگه که ولی صحنه حوادث همین الان مملو از خطرات هست، زیرا که هر دو طرف الان در آستانه گسترش جنگ هستند با همه تلاشی که میکنند که این چه زنج و کاهش بدن و به جنگ زنج خوب نیست و تشنج بیاد پایین با همه ادعاها و حرفها، ولی هر دو طرف در عمل به آستانه زنج بزرگی خودشون نزدیک میکنند. در محیطی که در فعالیت نظامی گسترده در آن هم در یک فضای تنگ نسبتا تنگی ادامه داره، احتمال از سرگیری حملات خیلی زیاده. زنج در جنوب ایران خلیج به همتنگی هرمز در یک عرصه تنگی نسبت به زنج، ولی اینه که هر آنچه متوقف میشه هر آن هم احتمال از سرگیری عملات میره بالا. بعد دیگه سوابق شکستن آتش بس اینا رو ذکر کرده. بله، بعد گفته خطر شکسته ها و دوباره تأخیر آتش بس به تعویق افتادن آتش بس ها و شکست توافق ها بسیار بالاست. با این همه هر بار هم اعلان رسمی میشه از هر چی توافق شده و هر دو طرف باید بالاخره هر دو طرف در سرانجام باید یه چیزی به دست بدن، یه چیزی بیرون بدن که برای پایگاه مردمی خودشون بتونن عرضه قابل قبول باشه. یعنی هر دو تلاش میکنن هر دفعه یه چیزی بیرون بدن که برای پایگاه مردمی خودشون هوادارانشون در داخل ایران و آمریکا قابل قبول باشه و هر گونه اوضاع هم ممکنه به هم بریزه اگر هر کدوم از دو طرف احساس کنن که اون یه چی طرف داره مقاومت میکنه یا مقاومت زیاد میکنه و این مرحله گفتگو همینجور لرزان باقی خواهد موند. و این مرحله گفتگو لرزان همچنان لرزان خواهد بود حتی اگر به یک توافق موقت برسن، برای اینکه هیچ طرف زیرفت احساس نمی کنه که امور اوضاع داره طرف منافع اون بیره و این یعنی اصلا نیاز نیست، این وضعیت نیاز نیست که هر طرفی احساس کنه که اوضاع به سوی منافع اون داره میچرخه، بدون از جمله اسرائیل یا حزب الله، اهم از این چه حمله برای به خطر انداختن هر گونه پیشرفت شروع بشه یا نه، به هر حال این توافقا هر گونه احساسی که میکنن منافع خودشون باشه یا نباشه این توافقهای موقته و به شکست میانجامه. و تعریف های آتش بس و توافق، تعریف های جمعون بین آتش بس و توافق واقعا به شکل تأسف باری در چنین فضایی بسیار انعطاف پذیره، یعنی هر آن قابل شکستنه. این تفسیر و تحلیل اشرق الوسط بود از اوزا. بله، و اما خبرهای دیگری که هست، الان خیلی تحلیل ها بکنن، الان یک تحلیلی آقای علی المرعبی نوشته امروز در مجله کل العرب، دبیر کلشون، دبیر سردبیر و مدیر و سردبیر مجله کل العرب چاپ پاریس، که نوشته حزب ما گذشته و حال و آینده حزب الله با این عنوانه، نوشته چه حتی اگر ما تایید کنیم، چه یعنی اینو ببرم، حتی اگر ما تایید کنیم چه تأسیس حزب الله در
اگر بپذیریم اینو ببینیم، توجه کنیم که حزب الله در اواسط سال 1984 به دست اطلاعات ایران و سپاه پاسداران ایران در سال 1984 که میشه 1963 ما تأسیس شد. واقعا اگر بخواهیم بگیم که این یک سازمان برای مقاومت بود، مقاومت در برابر اسرائیل بود وقت اینو ببینیم، باور کنیم که این یک سازمان مقاومت بود، پس همون اول میگه این باور من فرو میشنه. و از همون اول تأسیس این حزب چه دیدیم که به جای اسرائیل با متحد خودش جنبش عمل، مقاومت و مقاومت ملی لبنان و احزاب جنبش ملی لبنان درگیر شد، با اونها جنگید، همون از همون اول تأسیس حزب الله. بعد هم حمله کرد به اردوگاه‌های فلسطینی به ویژه در حومه جنوبی بیروت، بعد هم خود به خود بیروت حمله کرد حزب الله. اینها یه سوابق جنایتکارانی حزب الله هستند که از همون اول تحت عنوان مقاومت علی اسرائیل شکل گرفت به دست سپاه و اطلاعات ایران، ولی خود زنجای داخلی در داخل خود لبنان به راه انداخت. اینها به علاوه ده ها ترور و از جمله ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان و جنایت بندر بیروت یعنی اسکله بیروت که مواد منفجره اونجا حزب الله ذخیره کرده بود، انبار ذخایر و انبار مواد منفجره داشت حزب الله اونجا، منفجر شد که بزرگترین حادثه لبنان بود که ویرانی ها و کشتار عظیم رو در بیروت موجب شد. بعد هم به عنوان مقاومت شروع کرد کاملا در جهت تأمین خواسته های ایران و طبق و در حقیقت هم طبق تفاهماتی که با شیطان بزرگ و رژیم صهیونیستی می کردن می شد با اینها راه می رفت. بعدم میگه که حزب الله یک پروژه ایرانی مزدور بوده و از اول هم یک پروژه ایرانی دست مزبجیر بوده و در حقیقت زیر خار بوده و حتی در داخل خودش در محیط خودش در لبنان مطرود بوده و خواهد بود و بهای الان با این حملات که لبنان رو به این زنگ انداخته موجب این سنین ویرانی کشتار در لبنان شده و آتش بس هم نقض میکنه به خاطر مثلا کشته شدن خامنه‌ای و سران ایران و به خاطر ایران میاد لبنان رو دوباره میاندازه و آتش بس نقض میکنه و لبنان میاندازه به زنج و ویرانی اینها و این خودش در این زمینه میگه دفعات باز هم بها پرداخته و باز هم بیشتر بهای بیشتری هم خواهد پرداخت. در این هم یه چیز از مقالاتی که از حزب الله بوده. در کشورهای عربی خلیج، حاشیه خلیج فارس، مقالات متعددی در روزنامه ها مطبوعات آنها علیه رژیم ایران و تهدیدهاش علیه منطقه، حملاتش علیه زیر ساخته های و مناطق غیر نظامی کویت و بحرین و قبلا امارات و الان بیشتر به بحرین و کویت اینا و اردن حمله کرده. اینا الان مقالات متعددی می نویسن، از جمله مقالات مال روزنامه البلاد بحرین چی نوشته، چی از نویسندگان به نام حسام ماجد نوشته، نوشته رژیم ولی فقیه نوشته یک میخهایی در پیچر آزادی است، یعنی پیچر آزادی و استقلال در منطقه در کشورهای منطقه است. نوشته وقتی که هر مسئول ایرانی در هر مقام منصبی باشه صحبت از آزادی به دموکراسی در ایران میکنه، این آخه میزنن تو سر
این مقامات رژیم میزنن سر کشورهای عربی که شما دیکتاتوری دارید و اینها و روزنامه هر چی خواست داره رژیم خواست می نویسه. ما در ما مثلا جریان های مختلف هست، شاره به جریان های داخل رژیم، مثلا اصلاح طلبان و محافظه کاران و جریان های داخل رژیم، اینا رو آزادی و دموکراسی حساب میکنه و خرج میکنه برای این کشورها. صحبت از آزادی و دموکراسی میکنه، این کاملا مشخصه که او دروغ میجه و آب و به هم میریزه، قاطی میکنه، آسمان ریسمان به هم میبافه و اینها اوضاع رو مخلوط میکنن و سفسطه میکنه در حقیقت. برای اینکه ایران خودش کشور دیکتاتوری است و در رابطه با چنین دولتی فیلسوف آلمانی هگل میگه یک فرد واحد وقتی از آزادی برخورداره در چنین رژیم های دیکتاتوری، تنها یک فرد فقط از آزادی برخوردار آزاده و اون هم رهبر کل بالاست که به عنوان نمونه و فقط همه باید از او اطاعت کنن، تنها اون در فکرش و رأیش آزاده و باقی افراد فقط بچه ای هستند که اراده از خودشون ندارند. بعد نوشته که آخرش نوشته تجاوزات جنایتکارانه ایران به کشورهای خلیج نشان میدهد که ایران فقط یک، تمام تصمیمات ایران فقط با رهبر هست، یک به یک نفر هست و اون هست که اسرار اندیشه های حساب ایدولوژی خودشو داره و اون هم اون هست که فقط اسلام رو هر جور خواست تفسیر میکنه، نه وزیر خارجه، نه رئیس جمهور و نه رهبران نظامی و نه سیاستمداران، هیچ کدامشان تصمیم گیرنده نهایی نیستند در این رژیم، چرا که میگه بیماری تابعیت و محض اینا در اجساد خودشون هست و در خون و داخل ایدولوژیشون هست. این هم از مقالات بحرینی ها و همچنین به عنوان یک خبر فوری زدن مطبوعات لبنان که مطبوعات امارات هست، نبض از مطبوعات از روزنامه های اماراتی هست، رسانه بزرگ معروف امارات هست به نام نبض، این خبر فوری زده که مصر اعلام کرده که آمادگی کامل در برای حمایت از کشورهای خلیج علیه هر گونه تهدید دارد. سخنگوی وزارت خارجه مصر آقای تمیم خلاف تأکید کرد که قاهره آمادگی کامل دارد که از کشورهای خلیج فارس، کشورهای عربی خلیج فارس علیه هر گونه تهدیدی که متوجه امنیت و حاکمیت اونها بشه حمایت بکنه. خلاف سخنگوی وزارت خارجه مصر در اظهارات شنبه در اظهارات تلویزیونی خودش گفت که همبستگی مصر با برادران خودش در خلیج از روابط استراتژیک پایدار مستحکم و ریشه‌دار سرچشمه میگیره که این تغییرات و تحولات نمیتونه اینو بلرزونه، خراب کنه. به تأکید کرد که ترتیبات امنیتی خیلی مهم است و با این ترتیبات امنیتی هست که میشه امنیت خلیج رو به عنوان جز بخش جدایی ناپذیر از امنیت ملی مصر تضمین کرد. یعنی امنیت خلیج بخش جدایی ناپذیر از امنیت ملی مصر و اینو باید تضمین بکنیم. در سخنگوی وزارت خارجه مصر گفت که ما با خلیجی ها دائم همیشه در هماهنگ هستیم، مشغول هماهنگی هستیم و این هماهنگی از درک مشترک خودمان ماها و از اهمیت پیوند ها و ارتباط و روابط
بین این کشورها با توجه به چالش های کنونی سرچشمه میگیره. تأکید کرد که این همبستگی و همدوشی، همبستگی و همکاری در بین برادران در مصر و کشورهای خلیج رو ما همیشه تأکید کردیم و بایستی همیشه تأکید کرد و افزود که کشورش نقش فعالی در روند گفتگوها بین آمریکا و ایران، یعنی مصر هم روان نقش فعالی در روند گفتگوها بین آمریکا و ایران داشته و همچنین در رابطه با غزه هم نقش فعالی داشته و افزود که الان در نقشه ها بین مصر و ترکیه و پاکستان و قطر و چندین کشور منطقه‌ای همکاری وجود داره بین این کشورها برای همین توافق به منظور یک هدف مشترک که آن هم توقف جنگ و پایان دادن به جنگ است. این پایه مشترک تلاش همه این کشور هاست. این هم موزه مصر که تأکید کرده که در برابر هر گونه تهدیدی از کشورهای حاشیه خلیج حمایت خواهد کرد. اما در امارات روزنامه الاتحاد امارات نوشته که امارات ادعاهای رسانه ها مبنی بر این که پولهایی از امارات به ایران منتقل شده رو تکذیب میکنه. امارات متحده عربی، این روزنامه الاتحاد ابوظبی امارات نوشته که امارات متحده عربی قاطعانه آن را که در برخی از رسانه های بین المللی وارد شده اومده در رابطه با انتقال یا تسلیم برخی مبالغی پول از کشور امارات به جمهوری اسلامی ایران رو قاطعانه رد میکنه. از جمله ادعاهای مربوط به اینکه 3 میلیارد دلار از امارات به ایران منتقل شده، اینا رو کاملا امارات تکذیب میکنه. وزارت خارجه امارات در بیانیه‌ای که صادر کرد این اعلام نمود که این ادعاها صحت ندارند و هیچ گونه و متکی به هیچ گونه واقعیت یا اطلاعات موثقی نیست. وزارت خارجه امارات تأکید کرد که هیچ گونه پولی از پولهای ایران که در امارات بلوچه شده آزاد نشده یا تحویل داده نشده و منتقل نشده است. وزارت خارجه امارات از رسانه ها خواست که در بیان اخبار و اطلاعات دقت کنند و همیشه اطلاعات و اخبار از منابع رسمی آن بگیرند و از پخش و انتشار اطلاعات ناموثق یا ادعاهایی که هیچ گونه اعتباری ندارند خودداری کنند. در همین میان هم دکتر انور محمد قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات، تأکید کرد که امارات اینو درک میکنه، میداند که برخورد با چالش های آینده سه پایه اساسی دارد که و اون پایه ها عبارتند از دیپلماسی مؤثر و روابط اقتصادی استوار و قدرت بازدارندگی توانمند و محکم استوار. به افزود که امارات به امنیت و ثبات خلیج پایبند، برای اینکه امنیت و ثبات پایه اساسی شکوفایی و پیشرفت مشترک این کشور هاست. و در توییت خودش گفت که
در یک مرحله ژئوپلیتیکی که بسیار پیچیده تری که هستیم، امارات درک میکنه که برخورد با چالش های آینده این سه پایه رو داره که اعلام کرد، چه گفتیم، و گفت که امارات همچنان به امنیت و ثبات خلیج پایبند خواهد ماند، و بارها هم امارات اعلام کرده که برای هر گونه بحثی در شورای امنیت در مورد به حفاظت از صلح و امنیت بین المللی آماده است، و اینکه محمد سفیر نماینده امارات در سازمان ملل محمد ابو شهاب اینو بارها اعلام کرده که ما تلاش های من را برای گفتگو و میانجیگری ادامه می دهیم و تلاش های من را در ما از تلاش های گفتگو و میانجیگری حمایت می کنیم و با شرکای خودمان برای تحکیم امنیت و ثبات در منطقه و جهان همکاری داریم. ابو شهاب گفت که این بحث های مهم در سازمان ملل با توجه به تحولات بسیار خطرناکی صورت میگیره که الان منطقه ما شاهدونه، و در همین حال هم تلاش های میانجیگری ادامه داره. اون نماینده سازمان نماینده امارات در سازمان ملل افسود که این حملات تجاوزگرانه ایران علارغم این که علارغم قطعنامه شماره 2817 شورای امنیت همچنان ادامه داشته و ادامه داره در به کشورهای خلیج، و این نقض آشکار این قطعنامه است و قطعنامه به اصول و قوانین بین المللی است، و این حملات اقدامات ایران امنیت و صلح منطقه و امنیت و صلح بین المللی رو تهدید میکنه. این هم مواضع جدید امارات که انتقال پولهای ایران به رژیم رو رژیم ایران رو پولهای انتقال پولهای بلوچه شده در امارات به رژیم ایران رو تشتیب کرده و در حقیقت و محکوم کرده عملات اخیر ایران رو به کشورهای خلیج. دیگه چه تضادهای داخلی الان نمیدونم چرا این باز نشد. بله الان این روزنامه های امارات هم مفصل نوشتن به اختلافات در داخل حتی داخل زناهای تندرو رژیم هم حتی نوشته، و هوادارای تندروی سپاه و رژیم تظاهرات کردن در خیابانهای تهران علیه عراقچی و قالیباف که این توافق با آمریکا رو اینا امضا کردن و دشنام دادن به اینها و اینها رو به خیانت و سازشکاری متهم کردن، و نوشته با تیتر الان العربیه تیتر زده تظاهرات علیه عراقچی و قالیباف در محکوم کردن توافق با آمریکا، بعد نوشته به دنبال این توافق موزجی توافقی که با ترامپ اعلام شده تبادرهای تندرو رژیم ایران به خیابانها ریختن و علیه گفتگوجران و امضا کنندگان این توافق نامه تظاهرات کرده. ببینم اگر باز بشه این سرا اشکالی در باز شدنش داره، به زود میاد بعضی وقتا. لین العربیه همیشه اینجوری هست، و همچنین کویت روزنامه های کویت الجریده این اجزایی از حملات رژیم ایران سپاه پاسداران به مناطق مسکونی کویت پخش کرده منتشر کرده، تیتر زده تجاوز جنایتکارانه ایران علیه مناطق مسکونی کویت موجب زخمی شدن یک کودک و سوختن تعداد زیادی از اتومبیل ها و
و آسیب دیدن خانه ها شد. وزارت کشور کویت اعلام کرد که تجاوز جنایتکارانه ایران به بله ببخشید این بر جریده زریدت البلاد، این زریدت البلاد مال بحرینه، بخش من بشردم کویت، این مال بحرینه چه رژیم حمله کرده به، در همین حمله اخیرش به بحرین و چه به بحرین و کویت و اردن حمله کرد، این روزنامه بحرینی آثار این حملات رو نوشته چه به خانه ها و ماشین ها و مناطق مسکونی بوده. نوشته وزارت داخلی بحرین تأکید کرده تجاوز جنایتکارانه ایران سحرگاه همین روز 11 ژوئن 3 روز پیش علیه مناطق مسکونی و زیر ساخته های بحرین، بحرین موجب زخمی شدن یک کودک 11 ساله شد و این وزارت کشور بحرین اعلام کرد که تجاوز آشکار ایران یا وقیحانی ایران همچنین موجب سوختن تعدادی از اتومبیل ها و آسیب دیدن و تخریب چندین منزل، تنظیم خونه در شهر حمد و همچنین المنامه پایتخت بحرین شد و گفت که دفاع مدنی یعنی چیزهای امداد رسانی و آمبولانس ها اقدام به و رسیدگی های بهداشت درمانی اقدام به اتخاذ اقدامات لازم در برای حفاظت از شهروندان کردن، از جمله حفاظت از سلامتی عمومی برای همه شهروندان و نیز خارجی های مقیم بحرین در برابر این حملات. همچنین این البلاد بحرین هست که البلاد روزنامه بحرینی مقاله به وسیله و با قلم عبدالنبی از شعله نوشته که بحران خلیج با تیتر زده که بحران خلیج نشون میده که رژیم ایران برای بقای خودش همیشه نیاز داره به تشنج و بحران. بعد اینو خیلی جالب ترسیم کرده، همین تحلیلی که همیشه اپوزیسیون ایران، مخالفین ایرانی از اول شعار صدور انقلاب و به همچنین ادامه جنگ ایران عراق همیشه گفتن که این رژیم رژیم بحرانزا و بحرانزیست، رژیمی که هم بحران ایجاد میکنه و با بحران زندگی میکنه و ادامهش زامن تضمین ادامهش بحرانه. این دقیقا همین این تحلیلگر بحرینی نوشته که در سیاست و همچنین در تاریخ جنجه ها و درگیری ها همیشه هم نتیجه اشتباهات، نتیجه حساب های غلط یا اشتباهات در ارزیابی منافع نیست، بلکه رژیم هایی هم هستند که همیشه بحران و تشنج زایی رو بخشی از مکانیزم بقای خودشون قرار میدن و همیشه با بحران های خارجی به عنوان یک، همیشه از بحران های خارجی به عنوان راه و وسیله برای به تأخیر انداختن مقابله با بحران های داخلی استفاده میکنن، یعنی برای اینکه از بحران های داخلی نجات پیدا بکنن یا بحران های داخلی رو به تعویق بیاندازند همیشه بحران های خارجی ایجاد کردند. هر کسی که رفتار رژیم ایران طی دههای گذشته رو بررسی بکنه میبینه که الان این رویارویی های نظامی، از سرجیری رویارویی های نظامی و همچنین تعلل و به حساب دست نجه داشتن و انواع تعلل ها در گفتگوها و تأخیر انداختن گفتگوها، طول کش دادن گفتگوها با آمریکا و ادامه سیاست های حمله و تجاوز و تشدید تشنج و بازجیری از کشورهای همسایه، همه اینها نشون میده که تنها اختلافات سیاسی یا درگیری های منطقه‌ای گذرا مسئله نیست. مسئله اینه که این رژیم تلاشش برای اینکه این بحران همیشه ادامه داشته باشه، هیچ بحرانی وجود داشته باشه که ضامن بقایش باشه، برای این مسئله بحران و باقی موندنش.
میگه این الان صورت مسئله روشنه، رژیم ایران نه میخواهد نه مایل است که تشنج و درگیری در منطقه تموم بشه، و این رو از زمان رسیدن به حاکمیت ایران در سال بهمن 57 این رو نشون داده، و این رژیم خودش را در برابر چالش‌های داخلی و خارجی بی سابقه می‌بینه. اقتصاد فلج جرونی ها و اینها هست، در آخرش میگه که بله ملت های خلیج، کشورهای عربی خلیج درس رو گرفتن که باید با واقع بینی برخورد بکنند با این داده ها، با این نشانه ها، چرا که اینها تمایل صادقانه همیشه داشتن به صلح و ثبات، ولی ایران همیشه در خواستار جنگ و تشنج بوده است. میگه ملت های خلیج هم مانند تمام ملت های منطقه شایسته این هستند که در یک محیط امنیه و ثبات و همکاری و رشد توسعه زندگی کنند، ولی محقق ساختن این هدف در جرو وجود یک اراده سیاسی واقعی است که از هر گونه منطق توسعه طلبی و بازجیری و ایجاد دائم جنگ پرهیز بشه. یعنی مرهور وجود یک اراده سیاسی واقعی است که دست از منطق توسعه طلبی و اخخازی و بازجیری و ایجاد جنگ دائم برداره، برداشته بشه، و تضمین کنه که آینده ملت ها به برپایی بحران های باز، بحران های ادامه دار نیست، بلکه برپایی صلح و توسعه و حسن همزواری است. اینا نظر خیلی جالبه آقای عبدالنبی از شعله، از روزنامه جریده، بله این از روزنامه البلاد بحرین، روزنامه البلاد بحرین بود، و همچنین این هم از لبنان هم باید بگیم که الان سلام نخست وزیر لبنان گفته که راه حل در لبنان فقط منحصر در دست دولت است. راه حل باید در دست دولت باشه، در دست حزب الله و گروه های دیگه، فقط دولته که با تکیه به دولت چه میشه مسئله لبنان حل شد. و نوشته که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و مواضع بسیار در هم و بر هم و متغیرش به شدت که هر لحظه مواضع ترامپ تغییر میکنه، هفته آینده چه هفته آینده مثلا توافق اصولی با جمهوری اسلامی رو صورت خواهد گرفت، این الان با رسانه ها را در ژنو در گفتن که در آخر هفته و روز یک شنبه احتمال زیاد، یعنی امروز این توافق امضا میشه، چه قالیباف رئیس پارلمان ایران هم گفتن که اتفاق امضا کردن، اینا همش بر عهده آدم معتمد اعتماد میکنه به حرف ترامپ، که ولی دائما مواضعش متغیره و هر لحظه یه چیزی دیگری میجه، ولی این چه میبینیم الان اون چیزی که ترامپ میجه اصلا توافق، اصلا این حرفایی که در مورد توافق میجه با نظر تهران انطباق نداره، و هیچ وقت نمیشه مبتنی کرد، خیلی نمیشه هیچ وقت اعتماد کامل کرد که الان وضعیت چی هست با حرفای ترامپ، برانچه تهران اینا رو یه چیزی دیگری میگه، و تهران اعلام میکنه که هنوز قرار تصمیم در این مورد نگرفته است. بین واشنگتن و تهران چی کسی کدوم رو باور کنه؟ و در این میان هم میبینیم لبنان پنجمین دور گفتگوهای مستقیم خودش رو با اسرائیل در واشنگتن در 22 ژوئن جاری آغاز میکنه، با این با اطلاع از این چه، با علم به این چه همچنان سرنوشت این گفتگوها مبهمه،
که آیا واقعا این گفتگو انجام خواهد شد یا به یک زمان دیگری موکول خواهد شد. در همین حال هم چه بیدیم بیدیم که این عربستان سعودی هم تلاش های میکنه برای این چه تماس هایی بگیره برای صلح و اینا، که اینا رو اعلام کرده. میگه در زمینه دیگر و با توجه به صحبت های مواضع آمریکا که هر که حتی مربوط به دخالت نظامی سوریه در لبنان هم مطرح شده برای پایان دادن به حزب الله الان مطرح شده، این مسئله است که میگن که سوریه حتی این رژیم جدید سوریه از شرق هم میخواد به حمله کنه به لبنان، که در ادامه خواستا میگه در ادامه صحبت های آمریکا این هم هست که تا به کمک کنه به قلعه سلاح حزب الله و شکست دادن حزب الله. در این مورد رئیس جمهور سوریه احمد الشر تأکید کرد در رابطه با این حرفایی که گفته میشه که آنچه در رابطه با دخالت سوریه در لبنان گفته میشه فقط شایعاته. اون اشعر خاطر نشان کرد که تلاش سوریه، جرایش سوریه تلاش برای توقف جنگ در لبنان است و نه گسترده تر کردن جنگ یا وارد شدن به این جنگ. اشعر در برابر یک هیئتی از اهالی ریف دمشق گفت که پرونده ترسیم مرزها بین سوریه و لبنان به عنوان یک مرحله در مرحله کنونی در اولویت قرار نداره، برانچه پرونده های مسائل خیلی مبرمتری هست که بزرگترین مهمترین آنها مسئله 1.5 میلیون پناهنده آواری سوری در لبنان هست که بایستی تلاش کرد که به این با یک مکانیزم مناسبی پایان داده بشه به این و بازگشت آنها به سوریه تضمین بشه. این اظهارات سوریه هست که اینم تو مطبوعات سوریه هم نوشتن که من در یه میخواستم بخونم که الان اینجا در این مقاله اشاره شده به اون چه همین کافیست. بله اما یک روزنامه لبنانی از شرق، بله از شرق هم تیتر زده، مقاله نوشته با عنوان اینکه سپاه پاسداران انقلاب ایران، سپاه پاسداران ایران هست که الان رهبری حزب الله رو به عهده داره. نوشته که بعد از ترور، یعنی بعد از کشته شدن نصرالله توسط اسرائیل، بعد از اون دیگر همه رهبرایی که تعیین شده برای حزب الله سوری هست، رهبرای یعنی شکلی بوده و در حقیقت سپاه پاسداران این حزب رو بعد از حسن نصرالله اداره میکنه. بعد از کشته شدن حسن نصرالله نوشته تصمیم اول حزب الله رو سپاه پاسداران ایران و در رأس آن هم یعنی تابع، اونم تابع رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران هست که از اون زمان خامنه‌ای بوده. بعد هم چه بعد میگه وقتی که اسرائیل حسن نصرالله رو ترور کرد، این میگه که نحوه ترورش ایناشو نوشته، از اون تاریخ به بعد دیگه رهبری حزب الله به دست سپاه پاسداران بوده افتاده و همچنان ادامه داره. نه در همه ایران، حتی داخل ایران، خارج ایران و در لبنان، بلکه در مجموع. این نشون میده که یعنی میگه این سپاه پاسداران نه تنها در داخل ایران در منطقه و در لبنان، بلکه در تمام لبنان و سوریه به صورت نه تنها حضوری بلکه به عنوان مشاور و آموزش دهنده های حزب الله حضور دارند. واقعیت این است که از اون موقع دیگر تصمیم در حزب الله لبنان به طور اساسی به وسیله سپاه پاسداران انقلاب، سپاه پاسداران ایران گرفته میشه.
دستی در میشت مسائل حتی میگه که جنگ حمایت از غزه که حزب الله شروع کرد بعد از شروع در حالی که آتش بس بود بین حزب الله و اسرائیل وقتی اسرائیل به غزه حمله کرد، در انتقام این حزب الله دوباره آتش بس رو شکاند و به اسرائیل حمله کرد که به تحت عنوان حمایت از غزه میگه. این هم به دستور سپاه پاسداران بوده و چه یعنی رهبری ایران بوده، هیچ تصمیم خودش مستقل نیست. این تحلیل روزنامه الشرق لبنان هست. بله بله الان من بله من دیگه این دست تمام میکنم، بینم بی خبرهای مهمتری دیگری نمانده. بعد بله نیروهای امنیت داخلی سوریه هم بله این یکی از جنایتکاران حافظ اسد، بشار اسد به نام رأفت العمودی در سوریه دستگیر کردند. بعد هم من در رابطه عراق چون تیتر نوشتم اینم بگم که الان نخست وزیر خارجه عراق چه کرده آقای فؤاد حسین چون روز جمعه اعلام کرد که بغداد آماده همکاری با کشورهای شورای همکاری خلیج هست برای اینکه مشخص کنه چه سی طرف های چه کسایی این کشورها رو مورد حمله قرار میدن. اینو در اظهارات تلفنی چه چرد با رهبران کشورهای خلیج اعلام کرده. وزیر خارجه عراق آمادگی خودش رو برای همکاری با کشورهای برادر خلیج برای تشکیل کمیته های تحقیق ویژه حملاتی که به این کشورها شده برای تشخیص این و بررسی این حملات رو آمادگی عراق رو برای همکاری با این کشورها برای تشکیل این کمیته اعلام کرده که تا مشخص بشه این حملات از کجا صورت میگیره، حملاتی که امنیت جمعی ماها و همچ و عراق همچ برای خلیج رو تهدید میکنه و ثبات منطقه رو به خطر میاندازه و این کمیته مسئوله که این امنیت رو و ثبات منطقه رو حفظ کنه. بله اینم در علامت نزدیک شدن هرچی بیشتر دولت عراق هست به کشورهای خلیج در کشورهای عربی حاشیه خلیج در این شرایط بسیار بحرانی که منطقه شاهد اونه. بله خسته نباشید، با تشکر از این از تحملی که کردید گوش دادید، بدرود تا هفته بعد. موفق باشید، بدرود. با تشکر از شما، بدرود، خسته نباشید، هنگام خوش.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: نهم خرداد 1351 به دعوت اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو گیلان، حضرت ریچارد نیکسون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و بانو پاتریشیا نیکسون برای یک دیدار رسمی به تهران می آیند. این دیدار در پایان سفر حضرت ریچارد نیکسون به اتحاد جماهیر شوروی صورت می گیرد. شاهنشاه آریامهر و شهبانوی ایران در فرودگاه از میهمانان عالی قدر استقبال می فرمایند. حضرت ریچارد نیکسون سومین رئیس جمهوری آمریکا هستند که از ایران دیدن می کنند. قبل از ایشان فرانکلین روزولت به هنگام تشکیل کنفرانس تاریخی تهران در ایام جنگ دوم جهانی و ژنرال دوایت آیزنهاور در سال 1957 میلادی به ایران سفر کردند.

حضرت رئیس جمهوری آمریکا را در این سفر 28 شخصیت رسمی و غیر رسمی و یک گروه 450 نفری مرکب از نویسندگان، خبرنگاران و نمایندگان بزرگترین مراکز خبری و رادیو تلویزیون های آمریکا همراهی می‌کنند.

0: بنای یادبود شهریار آریامهر که در میان حلقه از پرچمهای ایران و آمریکا سر بر آسمان کشیده است، محل تقدیم کلید طلایی شهر تهران به حضرت رئیس جمهوری است.
1: بانو نیکسون، برای این جانب موجب کمال افتخار است که از طرف مردم تهران ورود میهمانان عالی قدر اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو را به پایتخت کشور شاهنشاهی خیر مقدم عرض کند.
0: حضرت رئیس جمهوری طی سخنانی به سفرهای پیش خود به ایران اشاره کرده اظهار می‌دارند: اکنون که من و بانو نیکسون بار دیگر به تهران آمده ایم، پیشرفت‌هایی را که تحت رهبری روشنبینانه اعلی حضرت شاهنشاه ایران صورت گرفته است به چشم می‌بینیم. مذاکراتی که افتخار انجام آن را با شاهنشاه خواهم داشت در

0: talks that I should be privileged to have with you. We'll provide counsel and wisdom.
1: روابط سیاسی رسمی ایران با آمریکا با تأسیس نخستین سفارتخانه ایران در سال 1265 شمسی در واشنگتن آغاز شد.
0: We all the people of the United States are honored to cooperate.

0: کاخ سفید سعدآباد محل اقامت حضرت رئیس جمهوری آمریکا و بانو در تهران است. در اینجا اعلی حضرتین، بالا حضرت همایون ولایت عهد، بالا حضرت شاپور علیرضا، بالا حضرت شاهدخت فرهناز و بالا حضرت شاهدخت لیلا پهلوی را به حضور میهمانانشان معرفی می‌فرمایند. در ساعت 17:35 نخستین دور مذاکرات شاهنشاه آریامهر و حضرت ریچارد نیکسون آغاز می شود که حدود 1:30 به طول می انجامد. حضرت رئیس جمهوری آمریکا و بانو نیکسون، رؤسای هیئت‌های سیاسی خارجی مقیم دربار شاهنشاهی و بانوانشان را در کاخ محل اقامت خیش به حضور می‌پذیرند. از طرف شاهنشاه آریامهر و شهبانو گیدان، میهمانی شام رسمی به افتخار میهمانان عالی قدر در کاخ نیاوران ترتیب می‌یابد.
1: It is a great pleasure for the Shahbanu and myself to welcome you, Mr. President and Mrs. Nixon in our country.
0: شاهنشاه ضمن اشاره به روابط پرثمر فرهنگی و آموزشی بین ایران و آمریکا که از یک قرن و نیم پیش آغاز گردیده است، تاکید می‌فرمایند که ما به اتکای حداقل 25 قرن میراث و حاکمیت ملی، امروز عصر تازه‌ای را در تجدید افتخارات گذشته خود بر اساس ارزش‌های جاودانی معارف و تمدن خیش آغاز کرده ایم و امیدواریم که صفحات تاریخ آینده ما نیز مایه افتخار ملی بر اساس شرافت و حقیقت و صلح و عدالت باشد. در پاسخ شاهنشاه آریامهر، حضرت ریچارد نیکسون پس از تشکر از میهمان نوازی گرمی که از ایشان به عمل آمده است اظهار می‌دارند: من اکنون به این واقعیت فکر می‌کنم که ایالات متحده تا 4 دیگر 200 سال روز خود را جشن می‌گیرد. وقتی که من این 200 سال را با تاریخ 2500 سالی ایران مقایسه کنم، باعث ما به این فکر می‌افتیم که کشور ما به شما دین زیادی دارد. بامداد چهارشنبه 10 خرداد ماه 1351، در اعلامیه مشترک ایران و آمریکا که به مناسبت پایان این دیدار در تهران و واشنگتن انتشار می‌یابد، تصریح گردیده است که رئیس جمهوری آمریکا اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر را از بازدیدهای خود از مسکو و پکن و از کوشش‌های خود در راه تقلیل تشنجات بین شرق و غرب و اعاده صلح و ثبات در جنوب شرقی آسیا مستحضر ساختند. اعلی حضرت همایون و رئیس جمهوری اتفاق نظر داشتند که توسعه اقتصادی و رفاه کشورهای ساحلی خلیج فارس برای ثبات این منطقه واجد اهمیت است. ایران آمادگی و علاقه خود را به همکاری با همسایگان خود در ایجاد محیطی که موجب رونق ثبات و پیشرفت گردد اعلام داشت. رئیس جمهوری تحسین خود را نسبت به نتایج چشمگیر ایران در ایجاد یک اقتصاد نیرومند و اجرای موفقیت آمیز انقلاب سفید اعلی حضرت همایون شاهنشاه ابراز داشتند. اعلی حضرت همایون جنبه‌های اساسی برنامه 5 جدید ایران را با تأکید به خصوص در

0: درباره طرح‌های کشت و صنعت و اجتماعی و اقتصادی توضیح فرمودند. رئیس جمهوری بار دیگر آمادگی ایالات متحده آمریکا را به منظور همکاری با ایران در این برنامه وسیع و فعالیت مهم اعلام داشتند. اعلیحضرت همایون بار دیگر تصمیم ایران را به تقویت توانایی دفاعی خود به منظور تأمین امنیت ملی ایران تأکید فرمودند.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

بدون موم دیگه سمین که بیداشم بدون ترس سمین که ببینم خواب اینو که تو ایرانم هم آزادیه سمین که گفته آمار زونی واقعیت میشه خیلی زودی همین یعنی

دم پول و هدف مالیدن چاپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا. میشه ایران نو واسهشون حسرت زیادی، نزدیک روز خوب وقتی آب خوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون حتی طرف مستربونتون. دیشک نداریم شما یه خواب راحت وقتی

0: تن پول و هدف مالیدن چپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نو واسه شو نصرت.
1: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
2: علی امینی نماد حیرت انگیز پایداری در سیاست بود. برای نزدیک به 40 سال او در کانون سیاست ایران قرار داشت و ماندگاری او در قدرت از آن جهت شگفت انگیزتر است که از همان ابتدای فعالیت سیاسیش مورد بی‌اعتمادی و حتی انزجار شاه بود. از سال 1329 تا 1334 صحنه سیاست ایران در تسلط سه نخست وزیر قدرتمند بود: قوام السلطنه، محمد مصدق و سپهبد فضل الله زاهدی. این سه پس از کشمکش‌های سخت و خونین یکی پس از دیگری به قدرت رسیدند. نکته جالب اینجاست که علی امینی در کابینه هر سه این مردان حضور داشت. او که دست پرورده و مورد حمایت قوام بود، پس از به قدرت رسیدن مصدق که رقیب سرسخت قوام به شمار می رفت، در کمال شگفتی همگان در کابینه جدید نیز باقی ماند. زمانی هم که مصدق با کودتا سرنگون شد و ژنرال زاهدی قدرت را به دست گرفت، امینی به عنوان وزیر دارایی کابینه جدید معرفی شد. 2 سال بعد در سال 1334 شاه محفل کوچکی از سیاستمداران را مأمور کرد تا پنهانی زمینه سقوط ژنرال زاهدی را فراهم کند. امینی با وجود اینکه وزیر کابینه زاهدی بود، یکی از مهره‌های اصلی همین محفل مخفی دربار نیز به شمار می‌رفت و بسیاری از جلسات این گروه در خانه شخصی او برگزار می‌شد. برخی او را به فرصت طلبی سیاسی متهم می کنند و برخی دیگر عملگرایی او را می ستایند. از نگاه گروه سوم، او در مرز باریکی میان یک آفتاب پرست سیاسی و یک استراتژیست زبردست حرکت می کرد. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا داستان زندگی علی امینی را برایتان روایت کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. علی امینی در 21 شهریور 1284 در یکی از سرشناس‌ترین خاندان‌های سیاسی ایران معاصر چشم به جهان گشود. پدر بزرگش امین‌الدوله صدر اعظم مظفرالدین شاه بود. مادرش فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه بدون شک یکی از قدرتمندترین و سرشناسترین چهره‌های خاندان بزرگ قاجار بود. او دختر سگلی یک شاه، عروس محبوب یک صدر اعظم و نامزد یک اشرافزاده مالی خولیایی بود که بخش بزرگی از عمرش را در سوگ مرگ پدر خود گذراند. فخرالدوله در چنین شرایط دشواری شخصیتی توانمند و با ابهت برای خود ساخت. زنی سرسخت و بی‌پروا در دفاع از منافع خانواده و جسور و بی‌باک که رضا شاه با آن نفرت معروفش از قاجار درباره‌اش گفته بود. قاجاری فقط یک مرد داشت و آن هم فخرالدوله بود. علی همیشه پسر عزیز دردانه خانواده نبود. او کودکیش را سرشار از نارضایتی به یاد می‌آورد، آن هم در فضایی که دست کم ظاهر مرفعی داشت. در خانواده تبعیض وجود داشت و علی با حسرتی تلخ همیشه سهم کمتری از توجه و امکانات نسبت به برادر محبوب ترش دریافت می کرد. خانهشان در پارک معروف امین‌الدوله با شکوه و وسیع با معماری اروپایی اما فضایی اغلب غمزده و دلگیر داشت. معماری بلژیکی خانه را ساخته بود و وسایل آن از اروپا وارد شده بود، اما روحیه افسرده پدر علی همچون ابری تیره بر سرتاسر خانه سایه افکنده بود. علی و برادرانش در بخشی جداگانه از خانه زندگی می کردند و زنی روستایی، پیر و بی سواد از آنها پرستاری می کرد. بچه ها به ندرت پدر و مادر خود را می دیدند و هرگاه هم می دیدند گفتگوی چندانی میانشان رد و بدل نمی شد. پدر گوشه‌گیر و افسرده بود و مادر نیز اغلب سرگرم سیاست و درگیری‌های حقوقی بی‌پایان بر سر املاک بود و فرصتی برای فرزندانش نداشت. علی امینی خودش می‌گوید که جوانی‌ام تباه شد. او به ویژه از بی‌تفاوتی و رخوت سیاسی پدرش و بی‌علاقگی او به زندگی فرزندانش سخت سرخورده بود. علی از همان کودکی شاید برای جبران رفتار پدر مصمم شد که نخست وزیر شود و جایگاه قدرتی را که روزی از آن خانواده‌اش بود دوباره به آن بازگرداند. در این مسیر راهنمایی‌ها و تشویق‌های بی‌وقفه مادرش بزرگترین محرک او بود. امینی دوران دبیرستان را در مدرسه دارالفنون تهران گذراند. پس از پایان تحصیل به همراه مادرش راهی اروپا شد و در رشته حقوق از فرانسه مدرک کارشناسی گرفت. اما همانطور که خود به سادگی اعتراف می کند، حقوق برای او تنها یک دروازه بود، یا بهتر بگوییم بهترین شاهراه برای ورود به دنیای سیاست. پس از بازگشت به ایران، مانند بسیاری از نخبگان آن دوره، توسط علی اکبر داور در وزارت تازه تأسیس دادگستری استخدام شد. پس از مدتی کوتاه قضاوت دوباره به فرانسه بازگشت تا این بار دکترای خود را در رشته اقتصاد بگیرد. او رساله‌اش را با موضوع انحصار تجارت خارجی در ایران نوشت و در سال 1310 به کشور بازگشت. بار دیگر به علی اکبر داور پیوست که این بار از سوی رضاشاه مأمور شده بود تا به وزارت دارایی که به فساد شهره بود سر و سامان دهد. در بازگشت به ایران باز هم این مادرش بود که مسیر زندگی علی را تعیین کرد. او دختری از یک خانواده سیاسی قدرتمند را برای او انتخاب کرد. همسر آینده امینی دختر یک نخست وزیر وثوق الدوله و خواهرزاده محبوب نخست وزیر دیگری یعنی قوام بود. این ازدواج موقعیت امینی را در حلقه نخبگان قدرت تثبیت کرد. ستاره اقبال سیاسی امینی در دوران نخست وزیری قوام درخشید. او به سمت معاون نخست وزیر منصوب شد. شاید بتوان گفت بخشی از کینه بی پایان شاه نسبت به امینی ریشه در همین جا داشت. نفرت شاه از قوام دامن بسیاری از دوستان و متحدان او را نیز می گرفت. وقتی قوام برای تحکیم قدرتش حزب دموکرات را تأسیس کرد، امینی یکی از بنیانگذاران فعال آن بود. در سال 1325 از طرف همین حزب به مجلس راه یافت. 3 سال بعد اولین پست وزارتی خود را در کابینه علی منصور دریافت کرد. این انتصاب به قدری تحت نفوذ مادرش بود که ابتدا با فخر و دوله در میان گذاشته شد و سپس به عنوان یک عمل انجام شده به علی امینی ابلاغ گردید. با شعله ور شدن نهضت ملی شدن نفت، صحنه سیاست ایران به میدان نبردی تمام عیار تبدیل شد. علی امینی با آن هوش سیاسی کم نظیرش در این دوران پرآشوب نیز همچنان در مرکز بازی قرار داشت. او در سال 1330 در کابینه دکتر محمد مصدق وزیر شد، اما در جریان یکی از ترمیم‌های کابینه سمت خود را از دست داد. این برکناری ناخواسته به بزرگترین شانس زندگی سیاسی او تبدیل شد. به محض اینکه امینی از کار برکنار شد، ظاهراً به اصرار مادرش ایران را به مقصد بیت المقدس برای یک معاینه پزشکی ترک کرد. این سفر هوشمندانه او را در ماه‌های پرتنشی که شاه و مصدق در نبردی تلخ رویاروی هم قرار گرفته بودند از کشور دور نگه داشت. دورانی که سیاستمداران ایرانی مجبور بودند در این نبرد سهمگین جانب یکی را بگیرند و انتخابی کنند که سرنوشت سیاسی بسیاری از آنها را برای همیشه رقم زد. او در حاشیه امنی ایستاد و منتظر ماند تا غبارها فرو بنشیند. امینی در مرداد 1332 درست زمانی که کودتا علیه دولت مصدق در جریان بود به ایران بازگشت. بر اساس خاطرات خودش در آن روزها احساساتش دو پاره بود. در صبح روز 28 مرداد دو تن از دوستانش که بعدها در کابینه خود او نیز وزیر شدند از امینی خواستند تا به آنها بپیوندد و بیانیه‌ای در حمایت از مصدق امضا کند. پاسخ امینی اساره تمام تفکر سیاسی او بود. او به آنها توصیه کرد صبر و احتیاط پیشه کنند. این صبر نتیجه داد. تا بعد از ظهر مشخص شد که خیابان‌ها به دست حامیان شاه افتاده است. تا غروب سپهبد زاهدی نخست وزیر جدید ایران بود و در ساعات اولیه بامداد روز بعد نام علی امینی به عنوان وزیر دارایی کابینه جدید اعلام شد. اما بازگشت شاه از تبعید کوتاهش در روم آغاز دور جدیدی از بدگمانی ها نسبت به امینی بود. شاه در اولین دیدارش با سفیر آمریکا لوی هندرسون از کابینه زاهدی و به خصوص از حضور امینی به شدت گله کرد و گفت: به من گفتند که آمریکایی‌ها اصرار داشتند امینی وزیر دارایی باشد. سفیر آمریکا این موضوع را رد کرد و گفت: من نمی‌دانم چه کسی امینی را انتخاب کرده، اما قطعاً آمریکایی‌ها نبودند. با وجود نارضایتی شاه، امینی در مقام خود باقی ماند و مسئولیت سنگین ترین و جنجالی ترین مذاکره آن دوران را بر عهده گرفت. مذاکره با کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی عمدتاً آمریکایی و بریتانیایی برای بستن قراردادی جدید. امینی بعدها در مجلس اعتراف کرد که این قرارداد خوبی نیست، اما بهترین قراردادی است که ایران در آن شرایط می‌توانست به دست آورد. با این حال لکه ننگ امضای این قرارداد تا پایان عمر بر پیشانی او باقی ماند. شایعاتی مبنی بر دریافت 5 میلیون دلار رشوه در روزنامه‌های مخالف منتشر شد، اتهامی که امینی و پسرش همواره آن را رد کردند. اما اوج هنرنمایی سیاسی امینی نقش دوگانه‌اش در ماجرای سپهبد زاهدی بود. شاک از قدرت و کاریزمای زاهدی به شدت می ترسید، از همان ابتدا به دنبال حذف او بود. وقتی سرانجام موافقت آمریکا و بریتانیا را جلب کرد، گروهی مخفی از سیاستمداران را برای زمین سازی سقوط زاهدی تشکیل داد. علی امینی در حالی که وزیر کلیدی کابینه زاهدی بود، همزمان یکی از فعالترین اعضای همان گروه مخفی بود که برای سرنگونی رئیس خودش تلاش می کرد. این توانایی شگفت‌انگیز برای بازی در هر دو طرف زمین، امینی را به یک استاد بی‌بدیل در تاکتیک‌های سیاسی تبدیل کرده بود. استادی که هم دوستان و هم دشمنانش همیشه با ترکیبی از تحسین و ترس به او می‌نگریستند. پس از آنکه سرانجام زاهدی مجبور به استعفا شد، علی امینی در کابینه جدید به ریاست حسین علا یک پست وزارتی دریافت کرد. اما این یک تنزل مقام آشکار بود. از وزارت قدرتمند دارایی به وزارت کم اهمیت‌تر دادگستری. با این حال امینی با آن زبان دیپلماتیک همیشگیش این جابجایی را نه یک تنزل بلکه بخشی از یک طرح بزرگ برای بهبود نظام قضایی ایران توصیف کرد. دوران وزارتش در دادگستری کوتاه بود و تنها چند ماه بعد به عنوان سفیر ایران در ایالات متحده راهی واشنگتن شد. امینی در واشنگتن سفیری موفق بود. او به سرعت با چهره‌های کلیدی صحنه سیاست آمریکا، به خصوص دموکرات‌ها، روابط دوستانه و عمیقی برقرار کرد. در همان دوران شایعاتی مبنی بر دوستی نزدیک او با سناتور جوان جان اف کندی بر سر زبان‌ها افتاد. شایعه‌ای که بعدها توسط شاه به عنوان یک اتهام علیه او استفاده شد. هرچند خانواده امینی همواره بر این نکته تأکید داشتند که این دو تنها یک بار با یک دیگر ملاقات کردند. اما درست زمانی که امینی در اوج موفقیت دیپلماتیک خود بود، حادثه‌ای در تهران رخ داد که نزدیک بود به قیمت پایان همیشگی زندگی سیاسی او تمام شود. ماجرای قرنی. در بهمن ماه 1336 دولت ایران از کشف یک توطئه کودتا و دستگیری ده ها نفر خبر داد. رهبر این کودتا سرلشکر ولی الله قرنی یکی از افسران اطلاعاتی کلیدی خود رژیم بود. آنچه ماجرا را برای امینی خطرناک می کرد این بود که در اعتراف کودتاچیان از علی امینی به عنوان نخست وزیر دولت پس از کودتا نام برده شده بود. تحقیقات بعدی نشان داد که کودتاچیان با سفارت آمریکا در تهران در تماس بودند و حتی یکی از رهبرانشان با ویلیام راونتری دستیار وقت وزیر خارجه آمریکا دیدار کرده بود. آنها حتی با خود امینی نیز تماس گرفته و او را از نقشه‌هایشان مطلع کرده بودند. پاسخ امینی به آنها یک شاهکار دیگر از روی کرده محتاطانه و چند پهلویش بود. او در نامه‌ای به آنها نوشت: چون من از صحنه تهران دور هستم، مرا در این موضوع درگیر نکنید. او نه به آنها پاسخ مثبت داد و نه آنطور که انتظار می رفت مقامات ایرانی را از این توطئه خطرناک مطلع کرد. ما پیش از این در مستند داستان زندگی سرلشکر قرنی ماجرای این کودتای عجیب که با هماهنگی سفارت آمریکا در حال انجام بود را برایتان روایت کرده ایم که لینک آن در توضیحات این ویدیو و همچنین در بالای این صفحه آمده است. با فاش شدن جزئیات امینی فوراً از واشنگتن فراخوانده شد. دلیل ظاهری این احضار یک سخنرانی هماهنگ نشده درباره سیاست نفتی بود، اما دلیل واقعی سوءظن شاه به دست داشتن او در کودتا بود. امینی که از دستگیری خود می ترسید مدتی را در اروپا ماند و تنها زمانی به تهران بازگشت که شاه امنیت او را تضمین کرد. امینی در تهران هر گونه اطلاع یا دست داشتن در توطئه را قاطعانه رد کرد و گفت من هرگز قرنی را نمی شناختم و اضافه کرد که در ایران فقط اعلی حضرت همایونی می توانند تصمیم بگیرند چه کسی سکان دولت را به دست بگیرد. اما امروز ما می دانیم که هر دو ادعای او نادرست بود. او در حقیقت زمانی که قرنی به عنوان رئیس اطلاعات ارتش در یک سفر آموزشی به آمریکا رفته بود با او ملاقات کرده بود. علاوه بر این او از کودتای قریب الوقوع خبر داشت، هرچند تلاش کرده بود حداقل در ظاهر خود را از آن کنار بکشد. آمریکایی‌ها اما با قاطعیت تمام از امینی دفاع کردند. جان فاستر دالس وزیر خارجه وقت آمریکا در تلگرافی به سفارت این کشور در تهران نوشت از نظر ما جای تأسف است که شاه سفیر امینی را وارد این ماجرا کرده است. بر اساس دانش و باور ما امینی همواره رفتاری مثال زدنی داشته و صادقانه و وفادارانه به شاه خدمت کرده است. ما هیچ گزارشی از گفتگوهای او با مقامات آمریکایی که با مسئولیت‌هایش در قبال شاه و دولت ایران در تضاد باشد در دست نداریم. شاه در همان زمان با خشمی فراوان به مقامات آمریکایی گفته بود که قرنی و یارانش از سوی سفارت آمریکا در تهران تشویق شدند و حتی در جلسه با عصبانیت فریاد زده بود کاری می‌کنم که امینی آرزوی نخست وزیر را با خود به گور ببرد. اما تاریخ بار دیگر همه را شگفت زده کرد. کمتر از 3 سال بعد در اردیبهشت 1340 ایران در میانه یک بحران عمیق سیاسی و اقتصادی گرفتار شده بود. اعتصاب معلمان کشور را فلج کرده و خطر یک انقلاب اجتماعی رژیم را تهدید می کرد. در چنین شرایطی همان شاهی که برای امینی آرزوی مرگ کرده بود تحت فشار آمریکا او را به عنوان نخست وزیر جدید ایران منصوب کرد. رویای دیرینه علی امینی برای رسیدن به بالاترین مقام اجرایی کشور سرانجام به واقعیت پیوسته بود. اما او نمی دانست که این رویا تنها 14 ماه دوام خواهد آورد و به یک کابوس سیاسی کوتاه تبدیل خواهد شد. علی امینی در حالی نخست وزیر شد که تقریباً هیچ آمادگی برای آن نداشت. او نه تیمی برای تشکیل کابینه آماده کرده بود و نه برنامه‌ای مدون برای اداره کشور داشت. این عدم آمادگی در کنار مجموعه‌ای از فشارهای داخلی و خارجی دوره نخست وزیری او را به یکی از پرتلاطم‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران تبدیل کرد. کابینه او ترکیبی عجیب و ناهمگون بود. وزرای کلیدی مانند وزیر خارجه، کشور و جنگ توسط خود شاه انتخاب شده بودند. اما امینی در مقابل چهره‌های جنجالی و رادیکال را وارد دولت کرد که برخی از آنها همان کسانی بودند که نامشان در فهرست کابینه پیشنهادی کودتای قرنی دیده می‌شد. و اینها همه احتمالاً با توصیه آمریکا بود. او تلاش کرد تا با انتخاب افرادی از طیف‌های مختلف یک دولت آشتی ملی تشکیل دهد. وزیر دادگستری او نورالدین علموتی زمانی یکی از رهبران حزب کمونیست ایران بود. وزیر آموزش پرورشش محمد درخشش رهبر همان اتحادیه معلمانی بود که اعتصابشان دولت قبلی را به زیر کشیده بود و جالبان که همین درخشش زمانی که امینی قرارداد کنسرسیوم را به مجلس برده بود یکی از تندترین نطق‌ها علیه او و آن قرارداد ایراد کرده بود. اما مهمترین و جنجالی ترین انتخاب امینی دوست نزدیکش حسن ارسنجانی بود. ارسنجانی یک روزنامه‌نگار تندخو، سخنوری پاپولیست و از شاگردان قوام بود که نفرتی عمیق از شاه داشت. امینی او را به عنوان وزیر کشاورزی منصوب کرد تا مهمترین و رادیکالترین برنامه دولتش را به اجرا درآورد. اصلاحات ارضی. این قانون که مالکیت زمینداران بزرگ را محدود می کرد و زمینها را میان رعیتها تقسیم می نمود، نه تنها ساختار اجتماعی هزاران ساله ایران را به لرزه درآورد، بلکه دشمنان قدرتمندی از جمله زمینداران بزرگ و روحانیون بانفوذ را برای دولت امینی تراشید. امینی تلاش کرد تا روابط دولت با روحانیون را ترمیم کند. او حتی یک مشاور مخصوص امور مذهبی استخدام کرد و در یک سفر پر سر و صدا به قم با بزرگترین مراجع تقلید دیدار کرد. ملاقات او با آیت الله خمینی در آن دوران از اهمیت تاریخی برخوردار است. آیت الله خمینی با همان صراحت لهجه همیشگی از سیاست‌های آموزشی دولت انتقاد کرد و آن را کفرآمیز خواند و امینی نیز قاطعانه از برنامه‌های دولتش دفاع کرد. گفتگوی او با روحانیون از آن جهت آسان‌تر بود که خودش فردی مذهبی به شمار می‌رفت. در جوانی، زمانی که به همراه مادرش به شهرهای مقدس عراق سفر کرده بود، به فکر ماندن در آنجا و پیوستن به حوزه علمی افتاده بود. امینی در آن دوران معتقد بود که مذهب تشیع نیازمند اصلاحات جدی است و خود را قادر به انجام این تغییرات می‌دید. اما با اصرار مادر و دوستان روحانیش در عراق از فکر روحانی شدن بیرون آمد، ولی تا پایان عمر مردی با ایمان باقی ماند. هر روز نماز می‌خواند، هرچند نه سر وقت، اما معتقد بود هر جامعه‌ای به دین به عنوان ستون اخلاقی خود نیاز دارد و به دوستان و خانواده‌اش توصیه می‌کرد فرزندانشان را با باورهای عمیق مذهبی تربیت کنند. اما همزمان بارها تکرار می‌کرد که اگر یک دولت بخواهد به حرف روحانیون گوش کند، کار مملکت لنگ می‌ماند. با وجود تلاش‌ها، دولت آشتی ملی امینی هرگز شکل نگرفت. مخالفان ملی‌گرا به دلیل نقش او در قرارداد کنسرسیوم هرگز به او اعتماد نکردند. نیروهای چپ نیز او را مهره آمریکا می‌دانستند، اما بزرگترین مخالف او در کاخ سلطنتی نشسته بود. شاه که به اصرار دولت کندی امینی را به نخست وزیری پذیرفته بود، از همان ابتدا بنای ناسازگاری را گذاشت و به طور پنهانی علیه او کارشکنی می‌کرد. امینی آخرین نخست وزیر دوران پهلوی بود که سعی کرد استقلال نخست وزیری را احیا کرده و نقش شاه را به جایگاه مشروط بازگرداند. تلاشی که از همان ابتدا محکوم به شکست بود. این نبرد پنهان برای قدرت سرنوشت کابینه 14 ماهه او را رقم زد. علی امینی سبک زمامداری متفاوتی داشت. او یک پاپولیست بود. سخنرانی‌هایش ساده، بی تکلف و به زبان مردم بود و رفتارش هیچ نشانی از تکبر اشرافی نداشت. صحبت‌های طولانی، گاه پراکنده و اغلب صادقانه‌اش که از رادیو پخش می‌شد، او را به سوژه محبوب طنز پردازان تبدیل کرده بود.
3: یقین دارم هموطنان عزیز،
2: هشدار معروف او مبنی بر این که کشور ورشکسته است، اگرچه از نظر اقتصادی دقیق و درست بود، اما از نظر سیاسی یک فاجعه تمام عیار بود. شاه هرگز او را به خاطر این حرف نبخشید و طنز پردازان نیز دست از مسخره کردن او بر نداشتند. با آنکه همیشه خوش لباس بود، چشمان برجسته و مژه‌های پرپشتش او را به سوژه آسان و همیشگی برای کاریکاتوریست‌های کشور تبدیل کرده بود. یکی از مهمترین و شجاعانه‌ترین تصمیمات امینی در دوران نخست وزیری، درخواست برکناری قدرتمندترین چهره امنیتی کشور، سپهبد تیمور بختیار رئیس ساواک بود. بختیار که به تازگی از سفری به واشنگتن بازگشته بود، به طور علنی سودای کودتا و رسیدن به قدرت را در سر می پروراند. شاه که خود نیز از قدرت گرفتن بختیار به شدت وحشت زده بود، با کمال میل با این درخواست موافقت کرد. او با این کار با یک تیر دو نشان می زد. هم از شر یک دشمن جدید یعنی بختیار خلاص می شد و هم این کار را به دست دشمن قدیمیش امینی انجام می داد. برکناری بختیار او را به یکی از سرسخت‌ترین مخالفان شاه تبدیل کرد و آغازی بود بر یک دهه توطئه چینی که سرانجام به ترور او در عراق ختم شد. ما پیش از این در کانال پروفایل داستان زندگی تیمور بختیار را برایتان روایت کرده ایم که لینک آن در توضیحات این ویدیو و همچنین در بالای این صفحه آمده است. اما آنچه سرنوشت نهایی دولت امینی را رقم زد، سفر رسمی شاه به آمریکا و دیدارش با رئیس جمهور کندی بود. شاه در این دیدار آمریکا را متقاعد کرد که دست از حمایت از امینی بردارد تا خود شاه اصلاحات مد نظر آمریکا را انجام دهد. کندی که در ابتدا از حامیان اصلی نخست وزیری امینی بود، پس از این دیدار به این نتیجه رسید که امینی دیگر یک مهره سوخته است و قدرت نهایی در ایران باید در دستان پادشاه باقی بماند. وقتی شاه با این چراغ سبز از واشنگتن بازگشت، نبرد نهایی میان او و نخست وزیرش بر سر بودجه نظامی آغاز شد. شاه خواهان افزایش بودجه ارتش بود و امینی با آن مخالفت می‌کرد. امینی در یک اقدام جسورانه که بیشتر به یک بلوف شبیه بود، استعفای خود را تقدیم کرد. او امیدوار بود که با این کار هم شاه را برای کاهش بودجه تحت فشار قرار دهد و هم آمریکایی‌ها را برای افزایش کمک‌های اقتصادی به دولتش وادار کند. اما این قمار سیاسی نتیجه عکس داد. آمریکایی‌ها از کمک بیشتر خودداری کردند و شاه برخلاف انتظار امینی بلافاصله استعفای او را پذیرفت. در 26 تیر ماه 1341، دوران کوتاه نخست وزیری مردی که تمام عمر در آرزوی این مقام بود به پایان رسید. رویای شیرین او تنها پس از 14 ماه به یک کابوس تلخ تبدیل شده بود. پس از استعفا، علی امینی برای مدتی همچنان امیدوار بود که به زودی به قدرت بازگردد. اما حملات شاه به او و دوران نخست وزیریش به تدریج شدیدتر شد و امینی دریافت که رویای بازگشت برای همیشه به پایان رسیده است. او وارد دوران طولانی انزوای سیاسی شد. زندگیش به میزبانی یک محفل سیاسی در خانه‌اش خلاصه شده بود. هر بعد از ظهر گروهی از سیاستمداران بازنشسته و مقامات رد پایین دولتی در خانه‌اش جمع می شدند و به گپ و گفت‌های بی خطر درباره سیاست می پرداختند. ساواک تمام این نشست‌ها و رفت و آمدها را به دقت زیر نظر داشت و گزارش‌های آن نشان می دهد که حاضران با آگاهی از این که شنود می شوند از هر گونه بحث جدی پرهیز می کردند. در سال 1347، شاه که درگیر مذاکرات نفتی بود، دستور دور جدیدی از حملات رسانه‌ای علیه امینی را صادر کرد و پرونده قدیمی مبنی بر فساد مالی علیه او و همسرش دوباره به جریان افتاد. هرچند همه می‌دانستند که این اتهامات انگیزه‌های سیاسی دارد، اما این فشارها انزوای امینی را عمیق‌تر کرد. او حتی ممنوع الخروج شده و سفرش به خارج هم جلوگیری می‌شد. اسدالله علم در یادداشت‌های روزانه خود در 26 آبان 1354 می‌نویسد: از کارهای جاری کسب اجازه علی امینی نخست وزیر اسبق برای مسافرت اروپا به عرض رسید. یک وقتی ممنوع از رفتن بود. من واسطه شدم، درست شد. حالا کم و بیش مورد مرحمت است. فرمودند برود. بعد پرسیدند آیا هنوز هم سناخان ماست؟ عرض کردم بلی. دیگر چیزی نفرمودند. البته این سؤال شاهنشاه خیلی معنی داشت، چون او را دست نشانده ی آمریکایی ها می شناختند و می شناسند. سناخانی یا خدای نکرده بدگویی او را انعکاس نظر آمریکایی ها می دانند. با اولین لرزه های انقلاب در سال 1357، نام علی امینی بار دیگر بر سر زبان ها افتاد. او به صحنه سیاست بازگشت و خواستار تشکیل یک دولت آشتی ملی شد. شاه که در ابتدا از دیدار با او امتناع می کرد، سرانجام در شرایطی او را پذیرفت که دیگر بسیار دیر شده بود. امینی به یکی از مشاوران متعدد شاه در روزهای پایانی تبدیل شد، اما ابتکار عمل از دست همه خارج شده بود. بر اساس خاطرات نزدیکانش، او در آن روزهای بحرانی معتقد بود که دولت باید ابتدا با قاطعیت آرامش را برقرار کند و سپس با مخالفان وارد مذاکره شود. نوار گفتگوی تلفنی شاه با او که بعد از انقلاب منتشر شد، نشان از استیصال شدید شاه در آخرین روزهای سلطنتش و روی آوردن او به چهره‌های قدیمی مثل امینی دارد.
4: خانم معذرت میخوام.
5: جناب امینی
4: سلام
5: بهتون
4: کوشو خواهش
5: می‌کنم.
4: الو. الو. روز بخیر.
5: بهتون اطلاع بدم که ما بالاخره بعد از اون جریانات دیروز و اون اعلامیه‌ای که اون حضرات دادن در خارج و یأس از تشکیل حکومت ائتلافی که تازه اصلا از اول هم شد بی خود ما امید بسته بودیم به و استعفای دولت ناچار شدیم این اقدام بکنیم برای برقراری نظم. ناچار دولت موقتی تشکیل دادیم.
4: خوب بود، خیلی خوب
5: گوش بدید.
4: جمعه با منتوازی کنک صورت کردن من این شد که یه مقدار از این اعلامیه های سنجابه اینا صحیح نبوده برمونو نه این ملاقاتی دو رفعی نکردن یه مقدار جمعه تبلیغاتی داره.
5: آخو
4: فایدهش چیه؟ خب برای ما خوب بخور بدید هر حال من شد که اونطور نیست ایشون انگار میکنن که برای توافق کردن اینطور نیست.
5: اونم گفته که با سلطنت همکاری نخواهد کرد.
4: بله ولی به طوری متناقض بود اون ترتیبات یه دیگه که شهده بودن هم پیسه بسیار بدی درشون گذاشته بود.
5: فایدهش چیه؟
4: بی خود بله تبلیغات
5: صورت با یه همچین دولتی که ما نمیتونستیم نظم برقرار بکنیم.
4: نه خیر
5: آیا اون دولت میومد دستور بده که هر کسی از هر سکون خورد بگیریم بزنی؟ نمیگفت و چاره غیر از این نیست.
4: بله
5: این مطمئن باشید.
4: بله بله متاسفانه بله
5: دیدم که خیلی تاثیر خوب کرد اونم که شنیدن میگفت.
4: نه خیلی شاهدتون هست و ما حتما محسره.
5: بله و برصورت ما راجع به گذاشتم صحبت کردیم.
4: بله
5: خبت و خطا و فساد و ظلم و همه چی
4: خوب بله خیلی محسره
5: و این دیگه تکرار نخواهد شد.
4: بله
5: حالا از شما میخواستم که هر نفوذی که دارین
4: بله بله
5: آخوندا اینا
4: بله
5: بگید که آقا شما خود ساکت بشینید دیگه.
4: بله بنده بخواست همیسته بخش با اجازه عرضه این کار بنده میکنه شوام کردن که یکی یکی ببینم جمعشون بکنم که واقعا ببینیم که حد اقل حافظ چی میکنن.
5: پس از شما انتظار دارم که
4: از شما تمام کوشیدن به همین راه بوده این نوت خیلی به موقع بود و بقولاته
5: بسیار پس ها دام گوش بدیم.
4: بله بله حتما سلام علیکم.
2: یک روز پس از خروج شاه از ایران امینی نیز تصمیم به ترک کشور گرفت. هنوز امیدوار بود که این دوری موقتی است و به زودی باز خواهد گشت. او تقریبا هیچ بخش مهمی از دارایی‌ها و اموال شخصیش را به اروپا منتقل نکرد و سبکبار سفر کرد. درست مانند کسی که به یک سفر کوتاه می رود نه یک تبعید دائمی. اما اشتباه می کرد. او بار دیگر طعمه خوشبینی همیشگی خود شده بود. سالهای تبعید برای امینی بسیار تلخ بود. او در ابتدا تلاش کرد تا با تشکیل یک گروه مخالف به نام جبهه نجات ایران و با تکرار همان شعار آشتی ملی علیه جمهوری اسلامی فعالیت کند. اما زمانی که افشا شد سازمان سیا هزینه های فعالیت های سیاسی او را تأمین می کند و جنجال کمک هزینه ماهانه 100 هزار دلاری CIA به او به روزنامه های ایرانی و آمریکایی و دادگاه های فرانسه کشیده شد، امینی با سرخوردگی و ناامیدی به طور کامل از دنیای سیاست کنار کشید. پسرش معتقد بود این ساده دلی او بود که باعث شد بازیچه دست کارچاخکن های سیاسی نوکیسه شود. با لکه‌دار شدن اعتبارش او بیش از پیش گوشه‌گیر و افسرده شد. دردهای شخصی نیز بر رنجهای بی پایان غربت می افزود. راننده وفادار و محبوبش را از ایران آوردند تا در کنارش باشد. همسرش تا یک قدمی مرگ بر اثر بیماری سرطان پیش رفت. در آن دوران تنها دلخوشی باقی ماندهش پناه بردن به تشریفات زندگی یک اشرافزاده از اسب افتاده بود. هر روزش با وسواس برنامه ریزی می شد. یک برنامه کامل و دقیق، اما تقریبا بدون هیچ کاری برای انجام دادن. او سرانجام در سال 1371 در پاریس درگذشت. این هم داستان زندگی علی امینی، نخست وزیر نامحبوب شاه. نظر شما درباره او چیست؟ به نظر شما آیا او مهره آمریکا بود یا یک تکنوکرات عملگرا و میان پرست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون را لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ممنون از این که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز یکشنبه ساعت آغازین برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. 14 ماه جون است و 24 خرداد ماه. به حال خبرها رو دنبال میکنی بهتر از من، دقیقتر از من، و به حال شما هم مثل من سردرگم در این وادی که به حال ما به کدام سمت و سو میرویم. اگر برنامه جمعه من رو دقت کرده باشید، توجه کرده باشید، عرض کردم خدمتتون که در ایران این اتفاقات طبیعی است، یعنی دعوا واقعیه و دعوا شروع خواهد شد از حالا به بعد، و از میان اینها به حال یک کسی میتونه قدرت فائقه بشه و بقیه رو آرام بکنه. حالا صحبت از نام خلعیت جلیلی است، نمیدونم جلیل رو گوشتن کنار، اون یکی رو آوردن سر کار، چه باقری کنی رو گذاشتن تو، چه اسمایی هم انتخاب میکنن، سازمان شعام، مثل آدم یاد شغال میفته، شورای عالی امنیت ملی، چرا این کارا رو میکنن؟ من واقعا درک نمیکنم چیه داستانشون، چراییشو نفهمیدم. ولی به هر حال هر اتفاقی که بیفته به نفع مردم خواهد بود، این رو من ایمان دارم، باور دارم. و به هر حال در طی برنامه ها در طی این سالیا ازتون رسوندیم که صحنه به گونه دیگه ای پیش میره و اونی که ما میبینیم اون چیزی نیست که رسانه ها به ما القا میکنن. برای حل یا رسیدن به پرسش ها من همیشه از کارشناسان محترمی دعوت کردم، این عزیزانم مهر کردن، پذیرفتن که در خدمتشون باشیم. اینها میسر نمی شود مگر اینکه شما عزیزان، چنان که در طول این سالها خیلی دیگه، من قریب 26 سال در خدمت شما هستم، بالای 16 سال هستش که میهن تیوی، 17 سال میهن تیوی بدون وقفه در خدمت شماست، بنابراین اینا میسر نمی شد الا همراهی و همیاری شما نازنینان. اجازه بده که وقت رو ضایع نکنیم، بریم خدمت دوست بسیار خوب و هممون جناب آقای دکتر رؤوف فانی، از ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و خوشحالم که یه بار دیگه در خدمت هستم. ببخشید که قدری مسائل به هم پاشید و ما تا این دستگاه ها رو تیمار کنیم یه قدری طولانی شد. به هر حال میبخشید. سلام میکنم به شما.
2: سلام و عرض ادب خدمت شما استاد عزیز. افتخاریست برای بنده. سلام خدمت همیهنان عزیز، بینندگان محترم این رسانه که وقتشون رو میذارن و به این برنامه میپیوندن، جای میشن به این برنامه. بنده در خدمت شما هستم. لحظات حساسی هستش. امیدواریم با خبرهای امروزمون، تحلیل‌های امروزمون باعث امید باشیم در بین جامعه، امیدی که بر مبنای رویا نیست، بر مبنای توهم نیست، امیدی است که بر مبنای وعده است که اگر ما ایمان داشته باشیم به کلام خداوند متعال در حال تحقق هستش. و همونطور که استاد عزیز من فرمودن، روزهای خوبی رو ما برای ملت ایران می‌بینیم. در این مورد امروز با سند داده و اطلاعات دقیق، بدون این که سرعتمون پیشی بگیره بر دقتمون، در خدمت شما خواهم بود. عنوان یک شاگرد. جانم استاد.
1: قربان. به حال این داستان حمله اسرائیل خیلی بازی جالبی رو اینا شروع کردن به باور من. یعنی این که ترامپ نتانیاهو رو از صحنه بیرون کرد و یه چیزی این وسط ثابت شد و اون که هیچکی خره هیچکی نیست. این که میگفتن نمیدونم اسرائیل در اختیار آمریکاست یا ترامپ نوکر اسرائیله، با وجود این که برای او سکه زدن اگه یادت باشه در 2017 وقتی که اومد یه سکه درست کردن در اسرائیل. چی بود اسمش یادتونه؟
2: شکل واحد پولش بفهمدن.
1: و حال یه ورش کوروش بود یه ورش هم آقای ترامپ. و کار بزرگی که ترامپ، خیلی کارهای بزرگی انجام داد، به نظر من مهمترینش انتقال سفارت به اورشلیم بود. اما با همه اوصاف این ماجراهایی که داریم میبینیم نشون میده که نه ترامپ در قید اونه نه اون در قید ترامپ و هر کسی داره کار خودش میکنه. صحنه جالبی بودش که به نظرم ترامپ نتانیاهو رو از این معادله بیرون گذاشت و در حالی که جمهوری اسلامی دائم تلاش میکنه که لبنان رو گره بزنه به این بازی، ولی ترامپ ظاهرا زیر بار نرفت و بیبی رو کنار گذاشت و بیبی هم مشغول کار خودشه و حمله کرد به زایه و اونجا هم به حال ایران حالا میگه که چون این حمله کرده شاید ما امضا نکنیم. اما حرکت هایی که انجام میشه شبا، شما یادمه که یه بارم تو برنامه گفتی که اینا رو حتما جمع میکنن و مثال زدی از اونجایی که داستان مخالفین با بیهجابی در مقابل مجلس تجمع کردن ولی بعدن اونا رو جمع
2: باباتون زدنشون
1: تو بیابون ولیشون کردن، اونا هم شاکی. و حالا فکر میکنم دوباره داره اون اتفاق میفته، درست فهمیدم؟
2: بله صحیح میفهمید. ابتدا عرض کنم خدمت شما که خانم ها و آقایان، برای اولین بار در این رسانه داره خدمت شما تقدیم میشه. همونطور که ما از 25 فوریه این افتخار رو داریم بر مبنای دانش، داده ها و تحلیل دقیق اون، بر مبنای احترامی که برای شما به عنوان مخاطب قائل هستیم، هر آنچه رو که به عنوان یک شاگرد گفتیم تحققش در هفته های بعدش، در ساعات بعدش نمایان شده. و این به معنای ارتباط ما با عالم غیب نیست، بلکه بر مبنای بررسی داده هاست. الان که ما در خدمت های بهبانی هستیم، خدمت شما عرض کنیم ساعت 10 شب به وقت ایران، هیئت قطری به همراه 3 تا لپتاپی که از سفارت آمریکا از قطر با خودشون بردن به ایران، رفتن به محل اقامت آقای قالیباف بعد از اینکه صرف شام کردن، رفتن به همراه آقای عراقچی هیئت 4 نفر از وزارت خارجه به دیدن آقای قالیباف و قرار بوده که در اون جلسه به صورت آنلاین وصل بشن نخست وزیر و وزیر کشور و رئیس ارتش امنیت پاکستان همزمان با آقای وصل بتونن اون جلسه آنلاین رو برگزار بکنن و همزمان امضای الکترونیک تسلیم نامه به عبارت بنده و متن توافقنامه اولیه به عبارت حضرات دیگر ایران هستن امضا بشه. تا این لحظه خبری ازش بیرون نیامده، لکن به اعتقاد بنده کار شکل گرفته. این که حمله آقای نتانیاهو ارتش دفاعی اسرائیل به زاویه جنوبی میتوانست مانع او بشه، خیر. در جلسه گذشته خدمت شما عرض کردیم که سه بخش هستن، سه گروه هستن که با این تسلیم نامه، با این توافق نامه اولیه مخالفن. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران است، حزب الله لبنان است و آقای نتانیاهو است. بنابراین این سه نفر

نتانیاهو ارتش دفاعی اسرائیل به زاویه جنوبی می توانست مانع او بشه؟ خیر. در جلسه گذشته خدمت شما عرض کردیم که سه بخش هستن، سه گروه هستن که با این تسلیم نامه، با این توافق نامه اولیه مخالفن. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران است، حزب الله لبنان است و آقای نتانیاهو است. بنابراین این سه نفر ما این

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همه بینندگان گرامی، امیدوارم که خوب و تندرست باشید و بنابراین من در این لحظه من فقط تلویزیون رو تنظیم میکنم برای اینکه این چیز تصویر در درون تصویر ما نباشد و بنابراین نکته رو که در گام اول میخواستم با شما در میان بگذارم نشون دادن برخی از روزنامه های فرانسه هستش و از جمله لومون، به خاطر اینکه من لومون رو به هر حال به عنوان یکی از رسانه های معتبر میشناسم و ببینید عنوان اصلیش رو گذاشته آمریکا و ایران به اصطلاح توافق خودشون رو امضا کردن یا نشان دادن و اون هم با جنبه هایی که دارای شک یا به هر حال نامشخصه، با ابهام‌هاش در واقع این کار رو انجام دادن و به این ترتیب عنوان در واقع اصلی روزنامه لومان و عکسی از آقای ترامپ در اون وسط هستش و ما که در فرانسه هستیم امروز آقای ترامپ به در چارچوب کنفرانس در واقع کشورهای صنعتی که عمدتاً در ژنو برگزار می شود و همچنین در فرانسه در شهر اویان و به این ترتیب هستش که آقای ترامپ در واقع مهمان ماست، مهمان ما فرانسوی ها هستش و در شهر اویان و اویان یکی از شهرهای در واقع زیبای فرانسه هستش که در نزدیکی مرزهای سوئیس قرار داره و از جمله به اصطلاح آبهای معدنی برای سلامتی در این شهر خیلی زیاد هستش و به هر حال یک مراسم با شکوهی ترتیب دادن در ارتباط با آقای ترامپ، به خاطری که ترامپ دوست داره که همیشه مورد توجه قرار بگیره و در واقع برجسته ترین رویدادها به حول او باشه، به در ارتباط با شخصیت او باشه و دیدیم که به هر حال شمایی که در آمریکا هستید به خاطر تولد خودش اون مراسم بزرگی رو که در جلوی کاخ سفید گذاشت و با اون رینگ کسانی که به هر حال به جدال پرداختن و این بار که به هر حال به اروپا آمده و در پاریس و در فرانسه هستش نه فضای دیگری هست، ولی که همون جنبه رو حتما ادامه خواهد داد و خواهیم دید که در ارتباط با همه شخصیت های اروپایی که در اینجا هستن اونها رو به دور خودش بچینه گرد بیاوره تا اینکه از داستان در واقع قرارداد با تهران صحبت کنه. خب به این ترتیب به هر حال دوستان عزیز من وقتی که ما سیاست صحبت می‌کنیم سیاست در ضمن دارای جنبه‌های مربوط به به فرانسه میگیم اسپکتکل و این نمایش هستش و وقتی که به امر سیاست توجه میکنیم این نمایش ها هم توسط دنیای سیاسیون، توسط احزاب سیاسی و یا شخصیت های سیاسی همیشه در نظر گرفته میشه و چرا؟ به خاطر اینکه بخشی از جامعه، بخشی از مردم در واقع اشتیاق دارن که چیزهایی رو که خیلی مشکل نباشه نگاه بکنند و بهش جذب بشن و از جمله زمانی که جنبه نمایشی داره تعداد بیشتری به سوی این فعالیت ها کشیده می شود و به همین خاطر هست که عملا ما وقتی می بینیم که میتینگ ها آغاز می شود، انتخاب ها

انتخابات های گوناگون صورت میگیره، همیشه در کنار اینها جنبه های مانند موسیقی، مانند کشتی، مانند ارزم حضورتون که چیزهای رویدادهای جدید هم در نظر گرفته میشه تا اینکه انسان ها به سوی اونها جلب بشن. بنابراین انسان ها فقط به خاطر خرد نیست که در کنار سیاسیون جمع میشن، در ضمن برای جنبه های شگفت، در ضمن برای جنبه های احساسی، در ضمن برای نمایش ها و در ضمن برای اینکه به هر حال دارای نوعی کنجکاوی هستند و این کنجکاوی ها الزاماً علمی و خردگرایانه نیست. ولی به هر حال همه جای دنیا هم به همین ترتیب است. شما اگر به سلان نگاه بکنید، از نظر جامعه شناسی و روانشناختی نگاه بکنیم، ببینید که در ارتباط با هر کدوم از این انتخابات در واقع، در حالا چه در ایران باشه چه در هر کشوری که شما درش قرار دارید، اینها چه جوری جذب میشن، چه بخش از جامعه جذب میشه و چرا یه بخشی به سوی یک حزب یا بخشی دیگر به سوی حزب دیگر جمع میشود. تکنیک ها و تاکتیک های اونها رو در نظر بگیرید. ولی در زن در این نکته رو فراموش نکنید، یه دورایی بود که وقتی که ما صحبت از احزاب میکردیم، رابطه بین احزاب و گروه های اجتماعی رابطه نزدیکتر و تنگتری بود. یعنی چی؟ یعنی که زمانی که ما میگفتیم که حزب کمونیست، بخش مهمی از افراد اعضای یک حزب کمونیست کارگران بودند و همچنین روشنفکران کمونیست اونها هم بودند. ولیکن آیا این واقعیت امروز هم به همون ترتیب است؟ نه. به خاطر چی؟ به خاطری که شما اگر نگاه بکنید، به عنوان نمونه میگم، جامعه شناسی انتخاباتی در فرانسه رو نگاه بکنید، در درون حزب کمونیست دیگر امروز نفوذ چندانی نداره و زمانی که انتخابات هست فقط 1 یا 1.5% به او رأی میدن و افراد کارگر کاملا او رو ترک کردن. و حال زمانی که ما نگاه میکنیم به عنوان نمونه جناح راست افراطی، خانم لوپن، اغلب افرادی که به این جریان رأی میدن افراد کارگر هستند. بنابراین اینطوری نیستش که مانند گذشته کارگران به کمونیست‌ها رأی بدن و بورژواها مثلا به فلان حزب بورژوا رأی بده. نه، این گونه تقسیم بندی ها تمام شده، گذشته. خب، صحبت از ترامپ کردیم و صحبت از توافق کردیم. به هر حال دوستان عزیز من، شنیدید از دیروز تا امروز تا همین چند ساعت پیش، حداقل 2 ساعت پیش، ما مرتبا باید هر لحظه تمام اخبار رو ببینیم. من اگر 1 ساعت از اخبار دور بیافتم، در واقع کلی رویدادها عدسم خارج شده است و به همین خاطر هم هستش که مرتبا باید در جریان این ماجراها و این اتفاقات باشم. به خاطری که زمانی که شما برنامه تلویزیونی دارید یا به هر حال توسط تلویزیون های فرانسه دعوت می شوید، باید آخرین خبرها در ذهن شما باشه. اونجا رفتن در اونجا در این رسانه ها و نداشتن اطلاعات و به اصطلاح کار پسندیده به هیچ وجه نیست. خب، و امروز آخرین خبر چی بود؟ و این بود که هم از جانب جمهوری اسلامی و هم از جانب ترامپ اعلام شد که چی؟ که در واقع این پیمان، این قرارداد امضا شده است. حالا جالبیش در این هستش که اجازه بدید من متن این دوتا رو خیلی کوتاه هستش براتون بخونم و به این ترتیب که بله ببینید دوستان عزیز من، خبرنگاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده که جمهوری اسلامی در روز پایانی گفتگوها با آمریکا اعلام کرده است در صورت وقوع جنگ یا هر گونه عملیات نظامی از جمله ترور یا اقدامات مشابه در ایران یا جبهه مقاومت، یعنی در نزد حزب الله در لبنان،
هیچ مذاکره‌ای برای توافق نهایی انجام نخواهد شد. اجرای تفاهم نامه از جمله بازگشایی تنگه هرمز متوقف می شود و این موضوع در واقع در بند 13 این تفاهم نامه آمده است و باز مطرح می کنه که آقای ترامپ می گوید توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و تنگه هرمز باز است. او افزود ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، نظارت و کنترل بسیار قوی اعمال خواهد شد و ابراز امیدواری کرد که روابط خوبی میان این دو طرف شکل بگیرد. و باز یک خبر دیگر که این چنین است، یک مقام ارشد آمریکایی روز دوشنبه اعلام کرد که امروز روز دوشنبه هستش، تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی به امضای دونالد ترامپ و رئیس جمهور آمریکا و جی دی وینس معاون رئیس جمهوری و محمد باقر قالیباف، یعنی توجه بکنید ترامپ، وینس و محمد باقر قالیباف این تفاهم نامه را امضا کردند. عجب، امضا کردند. بنابراین چیزی که دیگران در انتظارش بودن، نه، اینها این امضا کردن. حالا کی کجا اینا ما نمیدانیم، ولی که گفتن که روز جمعه یک مراسم رسمی برگزار خواهد شد که بنابراین بر اساس این گفته ها مراسم رسمی برای لحظه امضا نیست، بلکه برای نشان دادن اون تفاهم نامه هست از جانب آقای ترامپ به این ترتیب. خب بنابراین آنچه که اتفاق افتاده دوستان عزیز من به این ترتیب هستش که این توافق نامه که ما هنوز متن کامل اون را ندیدیم و البته گفتن که روز جمعه متن پخش می شود، به هر حال با توجه به همه اطلاعاتی که به اینجا و اونجا درس کرده این هستش که تفاهم نامه ای هست بسیار بسیار به نفع جمهوری اسلامی و به زیان عملا آمریکا. به عنوان نمونه خدمتون عرض بکنم، به عنوان نمونه در درون تفاهم نامه ظاهراً آمده است، بنابراین به شکل مشروط دارم میگم، به خاطر اینکه ما این رو از طریق اخباری که درس کرده داریم میخوانیم و در اونجا آمده است که جمهوری اسلامی از روی 24 میلیارد دلار 12 میلیارد دلار در اختیار جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. اگه خاطرتون باشه آقای ترامپ مطرح میکرد که هیچ گونه پولی تا زمانی که به شکل قطعی این جمهوری اسلامی در واقع وارد به اصطلاح تعهدات خودش نشه و رعایت نکنه و غیر و غیره داده نمیشود، ولی که ظاهرا به دنبال فشارهای جمهوری اسلامی و ساخت و پاختایی که در اونجا صورت گرفته به هر حال آمریکا یک امتیازی داده که جمهوری اسلامی این یا 12 میلیارد، حالا برخی ها میگن 12 میلیارد، برخی ها میگن 14,000 میلیارد، ولی به هر حال پول کلانی هستش که به دست جمهوری اسلامی باید برسه. خب از سوی دیگر جمهوری اسلامی پیوسته خواسته بود که مسئله حزب الله توجه بشه که در تمام جبهه ها جنگ متوقف باید بشود و از جمله در کجا؟ در لبنان. خب چرا در لبنان؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حزب الله ضربات سنگینی خورده و اسرائیلی ها کماکان در اونجا هستند و میخواهند علیه حزب الله بجنگند. به این ترتیب جمهوری اسلامی به فریاد به در واقع داد به فریاد عملا حزب الله میاد و به این ترتیب میخواهد حزب الله رو نجات بده که ضربه نهایی نخوره.
و چرا؟ به خاطر اینکه ما میدونیم در لبنان حزب الله در سال 1982 توسط جمهوری اسلامی به وجود آمد و قصدش چی بود؟ قصدش در این بود که عملا لبنان رو به یک مستعمره جمهوری اسلامی تبدیل بکنه و به سکویی علیه اسرائیل تبدیل بکنه که بتواند این حزب الله از طریق مرزهای شمالی به لبنان، ببخشید اسرائیل، حملات خود رو ادامه بدهد. خب بنابراین وجود حزب الله در این نقطه، در این لبنان، فقط و فقط در ارتباط با اراده جمهوری اسلامی هستش و به این ترتیب هستش که این جریان تروریستی شیعه فقط برای حمله کردن علیه اسرائیل و پولشویی های گوناگون و تروریسم در راهات مختلف به هر حال به وجود آمده و جمهوری اسلامی باید از اون حمایت بکنه. این حمایت معنای خیلی محکمی دارد. خب بنابراین این ماجرای حزب الله رو هم به صلاح توافق نامه یا تفاهم نامه اضافه کردند که جنگ در همه جا متوقف بشه و از اون طرف آقای ترامپ فشار آورد به نتانیاهو که جنگ نکن. و اگر خاطرتون باشه روز جمعه هم جنگ مهمی توسط اسرائیل صورت گرفت که برخی از افراد حزب الله را نیز کشت و حتی آقای ترامپ مطرح کرد که این برنامه امضای ما که قرار بود روز جمعه صورت بگیره به خاطر کار نامناسب نتانیاهو عملا به عقب افتاد. یعنی نتانیاهو رو متهم کرد که خرابکاری کرده در چی؟ در سیاست صلح او. ولی به هر حال اینها نکاتی هستش که اضافه می شود. فقط برای یادآوری میگم آمریکایی‌ها گفته بودن که جمهوری اسلامی باید از فعالیت اتمی دست بکشه و به صفر برسه و گفته بودند که جمهوری اسلامی سیستم بالیستیکی موشکای خودش رو باید متوقف کنه و جمهوری اسلامی باید 450 کیلوگرم رو از اورانیوم غنی شده رو به آمریکا یا آژانس بین‌المللی بده و بالاخره تاکید شده بود که آمریکا به اصطلاح جمهوری اسلامی نباید کمک بکنه به نیروهای تروریستی در منطقه. خب در این چهار زمینه دیگه صحبتی نیست. ظاهرا در نظر گرفته شده که بعد از 2 ماه که مذاکره میکنن راجع به چه و چه، احتمال داره که این مطلب رو هم به اصطلاح به عنوان بخشی یا دوره از مذاکرات تبدیل کنه. ولی هیچ چیزی روشن نیست عزیزان من. جمهوری اسلامی همیشه در جستجوی بود که اینو عقب بندازه. البته آقای ترامپ به ما میگوید که بنابر اساس همین توافق نامه فعالیت اتمی جمهوری اسلامی فقط در سطح 3.5% باقی میماند و بقیه اقدام های اتمی جمهوری اسلامی متوقف میشود. خب

رو به صفتی هستش که بهش نمی شود اعتماد داشت. و به هر حال این جنبه رو در نظر بگیرید که البته ترامپ مطرح کرد همین امروز بعد از حدود 2 ساعت پیش که بله به نحوی یک دنیای جدیدی در خاورمیانه ساخته می شود با وجود جمهوری اسلامی و این دنیای جدید بر اساس مناسبات جدید بین کشورها خواهد بود و بنابراین خاورمیانه تبدیل به سکوی به صلاح رشد اقتصادی و صنعتی تبدیل خواهد شد. خب این حرفها حرفای در واقع تبلیغاتی هستش که ما باید در آینده ببینیم که چه خواهد شد. ولی به هر حال امروز ما میدونیم که آقای ترامپ گیر کرده و آقای ترامپ عملا در جستجوی تنفس جانانه هستش و آقای ترامپ در واقع مسائلی مانند کمبود مهمات رو داره. آقای ترامپ مسائلی مانند به هر حال دوره انتخاباتی میان مدت رو داره و به این ترتیب هستش که اولا جمهوری اسلامی رو داره امتیازاتی میده که این جمهوری اسلامی شاید هم به خواب نمیدیدش، ولی که به هر حال امروز واقعیتی هست که البته در این زمینه ما هم باید به صلاح دقت بکنیم تا زمانی که این متن قرارداد منتشر نشده زیادگویی نکنیم. به هر حال با توجه به البته چیزی که مورد توجه هستش این هستش که در درون قطعنامه گفته می شود که چی این مناسبات چجوری باید تنظیم بشه که راجع به فلان فلان فلان مسئله صحبت بشود. بنابراین این طرح صلح نیست، طرحی هست برای توافقنامه هست که چه مطالبی در درون چه دوره باید انجام بپذیرد. بنابراین از حول حلیم توی دیگ نیفتیم و به اصطلاح احساس خوشی زیادی به شما دست ندهد و به هر حال البته این سوال باقی میمونه، سوال اساسی که ما ایرانیان در ارتباط با این قرارداد چه فکر میکنیم. خب در این زمینه من نظرم به این ترتیب هست. ما ایرانیان یعنی ملت ایران آیا برای مذاکره بود که شروع به مبارزه کردن؟ نه، برای آزادی، برای دموکراسی، برای تغییر قدرت سیاسی بود. بنابراین مردم ما مسئله مذاکره اصلا مسئله شون نبود، ولی که آمریکا که وارد جنگ شد بعد به دنبال تناقض ها و ضعف ها و غیر و غیر مجبور شد یا یک نوع استراتژی، حالا در گام بعدی من میگویم به عنوان یک احتمال این استش که برابری اونها یعنی آمریکایی‌ها در نظر گرفتن که صلح بکنند. پس این صلح که حالا گام اول این صلح چندین سال هستش که معلوم نیست انجام بشه یا نشود، این هستش که این صلح آیا به نفع مردم ایران هست؟ خب واقعیت این هستش که به هر حال مردم ایران در زیر شرایط فقر، بیکاری، استبداد، خفقان و غیر و غیره دارن زندگی می کنند و وضعیت اقتصادی اونها به شدت خراب هستش و به این ترتیب هست که به هر حال مردم ما در جستجوی مذاکره نبوده و نیستند، در جستجوی اینکه جمهوری اسلامی نجات پیدا بکنه هرگز نیستند. این قرارداد عملا یا تفاهم نامه منجر به این میشه که به رسمیت شناخته میشه جمهوری اسلامی و برابر این جمهوری اسلامی نباید بیافته، طرف قرارداد هستش. به این ترتیب یک وسیله جدید تبلیغاتی و اجیتاسیون برای اینکه عملا آقای ترامپ بتواند ادعای پیروزی داشته باشد و این ادعای

پیروزی در واقع برمیگرده به اراده جمهوری اسلامی که میخواهد در این جهت حرکت بکنه یا نه، ولی به هر حال اینکه جمهوری اسلامی صلح بخواهد یا در واقع جنگ بخواهد، ما میگوییم صلح و جنگ نتیجه اینکه جمهوری اسلامی اگر باید بماند، خب نه صلحش مورد تایید ما هستش و نه جنگش. منتهای مراتب جنگی که به پا شد جنگ آمریکایی و اسرائیلی علیه جمهوری اسلامی بود، ولی که به هر حال جمهوری اسلامی منشأ جنگ هستش. پس این توافقنامه به نفع مردم هست یا نیست؟ نه، بیشتر به نفع جمهوری اسلامی هستش، به خاطر اینکه برای 2 ماه 3 ماه چند سال جمهوری اسلامی باز به تولیدات سلاح، به تحکیم زرادخانش میپردازد و در این مسیر حد کوچکترین عقب نشینی نخواهد کرد. جمهوری اسلامی نیروی جنگی است، نیروی داعشی است و بنابراین کوتاه نخواهد آمد. خب این نکته اول. نکته بعدی که میخواستم در میان بگذارم، مخالفین رضا پهلوی یا شاهزاده رضا پهلوی، اینها چه از چه جنسی هستند و چه نوع آدم هایی هستند؟ چند گرایش هستش؟ خب ببینید دوستان، کسانی که مخالف شاهزاده رضا پهلوی هستند، میتونیم بگیم خب کسانی هستند که طرفدار جمهوری هستند به شکل بسیار بسیار متعصبانه و فکر میکنن که اگر به اصطلاح رضا پهلوی رو مورد به اصطلاح ستایش قرار بدن یا مورد مقبولیت قرار بدن، بنابراین اونها به خطای بزرگی دست دادن و اون هم این هستش که یک قدرت فردی برتر رو به رسمیت بشناسند. بنابراین میگوین نه. حالا وقتی صحبت از این هستش که ما در درون جنبش هستیم، ما در برابر جمهوری اسلامی هستیم و چه کسی میتوانه جمهوری اسلامی رو نابود بکنه؟ و در اینجا هستش که گرایش دیگری مطرح میشه، یعنی گذشته از اون جمهوری خواهانی که عملا مخالف حد دارند، کسانی هستند که گروه دومی مخالفت دارند که چه بسه اون جنبه اول باشه، ولیکن از افراد سیاسی در واقع ملی، یعنی ملی‌گرای مصدقی و همچنین چپ بیرون می آید. تمام حساسیت اینها ضدیت ورزیدن علیه رضا پهلوی هستش. و این امر گویی ذاتی است، گویی در ذهنیت ها، در اعماق ذهنیت ها قرار داره. تا رضا پهلوی مطرح می شود بلافاصله اینها آشفته می شود، بلافاصله اینها جبهه می گیرند، بلافاصله شروع می کنند به ناسزا گفتن و فحش دادن به خاندان پهلوی و رضا پهلوی و غیر و غیره. خب بنابراین مورد دوم این چپهای ملیگرا و سیاسی هستش که نوعی عقب ماندگی دارن و نوعی در جازدگی فکری دارن متاسفانه و نمیتونن مسائل امروز رو تشخیص بدهند. تو باغ خودشون هستن، یعنی اینایی که ملی هستن بلافاصله به یاد دوران پهلوی بیفته و میره جلو، در به اصطلاح زمان مصدق در زمان پهلوی میرسه و از اونجا نتیجه میگیره که امروز هم رفتار همون رفتار ضدیت با شاه باید باشه و به این ترتیب این همانی میکند و میگوید که باید علیه رضا پهلوی موضع گیری کرد. و چپ ها هم که ضد در واقع آمریکا بودند و هستند
و البته خوشبختانه تعداد زیادی نمونده عزیزان من. در ایران ما تعداد زیادی چپ باقی نمونده. عناصری هستن روشنفکران قدیمی، توده‌ای ها، نمیدونم اینایی که به شکل نوستالژیک دارن زندگی میکنن، بله اینا هستن، ولی دیگر یک جریان فعال اجتماعی نیست. در میان دانشجویان بله هستن، در مورد برخی از روشنفکران کتابی چه بسا باشه، البته در گذشته بیشتر بود ولی که به هر حال امروز هم هستن. اینه که این مخالفت های با شاهزاده پهلوی برای بند دوش نتیجه واکنش های سیاسی ملیگراها و چپ ها هستش. یک جنبه دیگه هم شما در نظر بگیرید و اون اینکه در واقع مخالفین رضا پهلوی از جمله کسانی هستند که تمایلات ضد آمریکایی دارند، یعنی بهشون میگیم به اصطلاح مخالفین پریمر، یعنی ابتدایی ضد آمریکا. خب اینا از اونجایی که به هر حال رابطه‌ای در گذشته بوده بین خاندان پهلوی و نظام آمریکا، این رو در دل خودشون دارن که به هر حال باید کماکان مخالفت خودشون رو با چی؟ با شاهزاده پهلوی نشان بدن. بنابراین چه کسانی؟ اون کسانی که به این ترتیب تمایلات ضد آمریکایی دارند، ضد آمریکایی، هرچند که این تمایل همیشه عریان و آشکار بیان نمیشه ولی در ذهنها وجود دارد. ولی در برابر کسانی که تمایل نزدیکی و احساس این رو دارن که همکاری باید کرد با آقای رضا پهلوی، خب هم بخشی از پادشاهی خواهان هستند، بخشی از روشنفکران سکولار هستند، بخشی از جمهوری خواهان هستند و به این ترتیب تمایل های گوناگونی که نزدیک هم هستند و برابر این حمایت میکنند از چی؟ از آقای رضا پهلوی. خب اگر حمایت از ایشون حمایت خرافی پرستی، حمایت یک جانبه، حمایت در واقع مثلا که با تعبد همراه هستش، این بسیار بسیار زشت هستش و این رو باید مورد انتقاد قرار داد. کاری که ایشون داره انجام میده به عنوان رهبر مهم اپوزیسیون ایران، این هستش که محافل جهانی رو تماس بگیره، از مواضع و مصالح مردم ایران در نشست‌های گوناگون بین‌المللی بیاد صحبت بکنه و همچنین حمایت بکنه از جنبش مردم ایران، گاه به گاهی پیام‌هایی برای تظاهرات بدهد و غیر و غیره، و اینها همه با ارزش هستند. ما بر اساس کینه و بر اساس در واقع احساسات کهنه نباید دیگر زندگی بکنیم. کسانی که ضد شاهزاده پهلوی هستند اغلب همون کسانی هستند که در گذشته ضد شاه بودن و همون سنت رو دارن ادامه میدن. یعنی جهان چگونه تغییر کرد و این حرفا مسئله اونها نیست، مخالف بودن و باید مخالف باقی بمونن. یعنی واقعا این بسیار بسیار ساده لوحانه و عقب مانده و واقعا ارتجایی هستش. خب ما از این ماجراها صحبت کردیم، حالا بیاییم نگاهی بیاندازیم به درون جمهوری اسلامی. آیا اینها تغییر کردند؟ آیا اینها علیه همدیگر واقعا هستن به شکل فعال؟ قضیه چیست؟ ما چگونه میتوانیم این رو بفهمیم؟ در واقع اجازه بدهید که چند نکته رو در ارتباط با شرایط داخلی
این هیئت حاکمه بگویم. خب ما میدونیم که هیئت حاکمه در جستجوی به صلاح امضای قرارداد هستش. این وضع که امضای قرارداد هست عملا گروه های مختلف رو از درون هیئت حاکمه به مخالفت کشانده است. بله، به مخالفت. حتی موافقین هم هستن، خیلی هم زیاد هستن. من اینجا درباره مخالفین دارم صحبت میکنم و اون کسانی که مخالف هستن چه کسانی هستن؟ میشود به سه گروه تقسیمشون بکنیم. کسانی که مخالف قرارداد هستن، کسانی که از خیانت صحبت میکنن، کسانی که در درون خیابان ها در واقع جشن میگیرند و به خداشون یعنی جناهای دیگرشون حمله میبرند. مخالفینی که امروز علیه این قرارداد جمهوری اسلامی دارن موضع گیری میکنن، یک مخالفانی هستن که در درون هیئت حاکمه دارن در واقع جایگاهایی رو از دست میدن یا احساس میکنن که شکننده هستش و به این ترتیب میگویند نه نه نه با قدرت، تا اینکه بتوانن به صلاح برای خودشون جایی بخرن. بنابراین این مخالفین در درون هیئت حاکمه هستند و مسئله داشتن و حفظ قدرت سیاسی اونها بسیار مهم هستش. دسته دوم از مخالفین، اونها چه کسانی هستن؟ اونایی هستن که تو این به اصطلاح محله ها هم جمع میشن، شبها با به اصطلاح چادر و عرضم و دویتون که صدای قرآن و تمامی باندهای عقب افتاده با وضعیتی که تنظیم کردن و به اصطلاح علم و کتری که به راه میاندازن. بنابراین یکی دیگر از مخالفین چه کسانی هستن؟ این دسته های فناتیک که برای خونه به اصطلاح برای انتقام گیری از خونه علی خامنه ای دارن پاپش میگذارند. پس مخالفین بخش دو فناتیک های شیعه هستن که خواهان انتقام گیری هستن، میگوین انتقام بگیری و بنابراین با آمریکایی‌ها وارد صلح نباید شد. و بالاخره مخالفینی هستن که این مخالفین بیشتر در نظری که دارن این هستش که آمریکا داره فریبکاری میکنه و آمریکا اینجا اونجا عقب مینشینه، ولی اینکه آمریکا فراموش نکرده که دوباره علیه جمهوری اسلامی باید بجنگد. پس بنابراین گرایش سوم که مخالف این صلح هستن میگوین مواظب آمریکایی‌ها باید باشیم، زیرا آمریکایی‌ها دارن فریب میدند و آمریکایی‌هایی که دارن فریب میدن دوباره به خودشون اجازه خواهند داد که چی؟ که دوباره حمله بکنن.

خب این هم در ارتباط با مخالفین جمهوری اسلامی. حالا اگر شما دقت میکنید این مخالفین موضع‌گیری هایی که میکنن اینجا اونجا خودشون نشون میدن، اینها همه دارای معنا هستش، یعنی اینها میخوان نشون بدن که به هر حال مخالف هستن نسبت به کی؟ به کسانی که موافق هستن. چه کسانی؟ اون دارودست های گوناگونی که به اصطلاح با یا در پیرامون به اصطلاح مشتبه خامنه‌ای هستن و این افراد به اصطلاح کنترل کننده اصلی شرایط کنونی هستند که در میان اونها پاسداران زیاد هستند، رؤسای پاسدار زیاد هستند. پس امروز یک جناح پاسدارانه، یک جناح دیگر به اصطلاح ایدولوک ها که کنترل میکنند شبکه های مربوط به رسانه ها را، جلیلی ها و پایتاری ها تو این دار دسته دوم هستند و یک بخش دیگر کسانی هستند که چی؟ اونها خواهان مذاکره هستند، مانند قالیباف، مانند به اصطلاح وزیر امور خارجه و اینها در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با محافل جهانی هستند. به همین خاطر هم هستش که عملا ما میبینیم که این جدال ها هرچی که جلوتر بریم افزایش پیدا میکنند. بنابراین یکی از نتایجی که این صلحی که به اصطلاح دارن میگن افزایش روحیات یک بخشی علیه بخش دیگر هستش. ولی به هر حال ما از نظر خودمون اینکه جنگ باشه توضیح میدیم که چرا جنگ توسط جمهوری اسلامی به وجود آمد و اینکه در واقع صلحی هم که جمهوری اسلامی میخواد بکند میدونیم که برای تضمین جدیدتر برای ادامه جمهوری اسلامی هستش. بنابراین ما نه از جنگ جمهوری اسلامی دفاع میکنیم و نه در واقع به اصطلاح حیله‌گری جمهوری اسلامی رو از یاد میبریم. ما میدونیم که جمهوری اسلامی هر لحظه میتواند زیر این به اصطلاح این قرارداد بزنه و بنابراین اوضاع رو به هم بریزه. و بنابرای تازه دوستان عزیز من، تازه که وقتی میخوان شروع بکنن این مذاکرات رو از به اصطلاح جمعه و بعد تا دو ماه دیگر و بعد غیر و غیره، خب در این چنین حالتی ما باید در نظر بگیریم که به هر حال جمهوری اسلامی تا زمانی که بر سر کار هست دشمن ما هستش و ضعف‌های درونی جمهوری اسلامی برای ما فرصتی نیست اساساً که ما بخواهیم بر آن ببالیم. نه، مردم ایران خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. مردم ایران از جمهوری اسلامی فاصله گرفتند. و به همین خاطر هم هستش که مردم ایران در واقع میگویند به جمهوری اسلامی ای جمهوری اسلامی، جمهوری بیلیاقت ها هستید، دزدان، غارتگران و در واقع کسانی که جز خشونت چیز دیگری رو نشان نمیدند. خب به این ترتیب از این جنبرم که بگذاریم، یعنی مسئله جدال های درونی رژیم و با این اوضاعی که آغاز شده بیش از پیش مطمئن باشی جدال‌ها که منجر به تضعیف حکومت می شود بیش از پیش رشد می کند.
رشد میکند. یعنی چی؟ یعنی عملا بستری میشن برای جنبش ها، برای جنبش های مردمی، بستری میشن برای اینکه در واقع اوضاع آشفته ایران، بیکاری در ایران، گرانی در ایران، تبعیض در ایران، همه و همه منجر به این میشن که در واقع ما در نظر داشته باشیم که جنبش ها باز هم و باز هم به وجود خواهند آمد. جنبش ها و این جنبش ها هویت های گوناگونی دارن. اگر خاطرتون باشه جنبش سبز، خب جنبش سبز بود ولی یه ماهیت رفرمیستی داشت، اصلاحات طلبانه بود. جنبش بعدی، جنبش سال 1996، جنبش بعدی 1998، جنبش بعدی 2000 و جنبش بعدی جنبش کنونی. ماهیت هر کدوم از این جنبش ها باید روشن باشه. ماهیتی دارن که جنبه سیاسی داره، جنبه صنفی داره، یک مجموعی از صنفی و سیاسی هستش. چگونه باید توضیح داد؟ و علاوه شما باید در نظر بگیرید که این جنبش ها که دارای هویت خاص خودشون هستن، یعنی هویت برمیگرده به اهداف این جنبش ها و اهداف این جنبش ها میتواند در واقع در تناقض با شرایط خانوادگی باشد. به این ترتیب دوستان من، جنبش های اجتماعی در ایران به وجود خواهند آمد. بازم جنبش های اجتماعی توسط افراد به وجود نمی آیند. بستر و بدنه و بر اساس عوامل روانشناختی، جامعه شناسی، استبداد، اختناقی در مملکت وجود داره، به دلایل گوناگون جنبش ها به وجود می آیند. تخریب محیط زیست، فلاکت بیش از پیش مردم ایران، اینها همه بسترهایی هستن که جمهوری اسلامی به وجود آورده و این جنبش ها به وجود می آیند. پس هر جنبشی یک در واقع هویتی داره و ما هویت به فرض جنبش زن زندگی آزادی چی بود؟ یک ماهیت دموکراسی خواه، سکولار، آزادی طلب با نقش برجسته دختران و زنان و غیر و غیره. جنبش کارگری نبود، جنبشی برای آزادسازی جامعه بود، جنبشی بود در ضدیت با خود اسلام. اینها رو باید توجه داشت. و در مرحله بعدی جنبش در واقع دیماه که به وجود آمد، رشد کرد، این جنبشی بود که دارای اهداف سیاسی داشت، نوعی دارای به اصطلاح لیدرشپ بود که همانا صدا زدن شاهزاده رضا پهلوی بود. و بنابراین این جنبش های گوناگون در ایران به وجود می آیند به خاطر شرایط، به خاطر اینکه جرقه هایی می خوره و این جرقه ها افراد رو بیدار می کنه و بنابراین تبدیل می شن به این جنبش ها. ولی به هر حال در آینده هم جنبش های دیگری حتما به وجود خواهد آمد، جنبش های اقتصادی، جنبش های صنفی، جنبش های سیاسی، جنبش های گوناگون واقعا.
به حال چه بسا دیگر جنبش مذهبی به وجود نیاید، به خاطر اینکه یک تجربه خونین و بزرگ رو جامعه ایران از سر گذراند.

بالاخره چند نکته هم اجازه بدهید بگویم و به پایان ببرم این دفتر، و اون هم آمریکا و ناتوه. ناتو پیمان آتلانتیک شمالی که یک پیمان دفاعی و یک پیمان نظامی هستش، ولی از زمانی که آقای ترامپ بر سر کار آمد گفت ناتو در واقع نمیتواند مانند گذشته عمل بکند و ناتوانه، و ما پول دادیم برای ناتو، یعنی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها که بسیار از این ناتو استفاده می‌برن، درصد کمی پول دادن. بنابراین آمریکا سعی کرد که فاصله بگیره از ناتو، و این هم یک واقعیتی هستش که کشورهای اروپایی در واقع کم میدادن، سهم خودشون رو کم و کم و کم میدادن برای عمل کرد و گردانیدن افکتیمان ناتو. و این تنها مورد نبود، موارد دیگه هم بود که به عنوان نمونه همین سوری که صورت گرفت در ابتدا زمانی که میخواستن به جنگن، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، خب آمریکایی‌ها به دیگران نگفتن، به اروپا نگفتن، به اروپا نگفتن، و اینها خیلی ناراحت شدن. البته اگر چنانچه هم میگفتن، اون حملاتی که علیه جمهوری اسلامی صورت گرفت انجام نمیتونست انجام بپذیره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اروپایی‌ها موافق ادامه حمایت از جمهوری اسلامی و سران جمهوری اسلامی بوده.

پس آمریکا فاصله میگیره از ناتو، آمریکا فاصله میگیره از اتحادیه اروپا، آمریکا فاصله میگیره از دغدغه خاطرهای اروپایی ها. و بنابراین آمریکای آقای ترامپ میخواهد نشان بدهد که او فرد تصمیم گیرنده و او دارای قدرت بالا هستش، و بنابراین در این قدرت بالا هم آنچه که مربوط به آمریکا و ناتو می شود، ترامپ میگوید نه، ما به ناتو مانند گذشته دیگر نمی توانیم کمک بکنیم. و بنابراین منتهای مراتب به متشدتی هستیم که به هر حال در این جهان ابرقدرت چین وجود دارد که بیشتر یک قدرت اقتصادی هستش، و همچنین نیروهای متجاوز روسیه هستش که می توانند هر زمان دیگری به بخش دیگری از اروپا حمله بکنند. به این ترتیب دوستان عزیز من، آمریکا و ناتو دارای بحران هستند، مانند آمریکا و اروپا دارای بحران هستش، ولی به هر حال این دو به هم باید نزدیک باقی بمانند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه چین یک قدرت بزرگه، هرچند که بیشتر اقتصادی هستش. تجاوز روس‌ها هست، خب بنابراین چه باید کرد؟

آمریکا در حال نقشه جدیدی برای جهان هست. آمریکای آقای ترامپ. منتهای مراتب باید فکر کرد که آیا تمام ابزارهای لازم رو آقای ترامپ دارد یا ندارد. به هر حال دیدیم که نسبت به جمهوری اسلامی، هرچند که حملات اولیه بسیار مثبت بود علیه جمهوری اسلامی و کشتن رهبران اون، ولی به مرور ضعف‌هایی را از خود بروز داد که بیان این بود که تدارک لازم وجود نداشته است. کمبودهایی بود البته برای جمهوری اسلامی هم به همین دلیل، منتها او به روی خودش نمی آورد. همه تاکید میکنند که آمریکا ضعیفه ضعیفه ضعیفه، حال آنکه این بیان این استش که از جمهوری اسلامی چیزی نمیدانند و به همین خاطر هم یا میگن قویه یا سکوت میکنند. جمهوری اسلامی قوی نیست. جمهوری اسلامی ضربه های مهلکی خورده. جمهوری اسلامی در زمینه اقتصادی و در زمینه مالی آشفته است، بحران زده است. مدیریت کشوری یک مدیریت باطل و خراب شده ای هستش و این بیان ضعف یک حکومت است، حکومتی که به نحو بسیار برجسته در جهان منزوی شده، حکومتی که پول ندارد. خب جنبش دوره اخیر ضربه های مهلکی خورد از جانب جمهوری اسلامی، یعنی با نابودی و کشتار 40,000 نفر از ایرانیان عزیز ما، ولی در این حال جمهوری اسلامی هم ضربه خورد. این ضربه ها ضربه های کاری بود. یادتون باشه نگویید که هیچ چیز اتفاق نیفتاد. نه، مهمترین، یکی از مهمترین دستاورد های جامعه ایران نابودی و کشته شدن خامنه ای بود. کشته شد. این رویداد مهمی هست. چه 37 سال این به عنوان ولی فقیه بود و مردم به ستوه آمده بودند و چگونه بالاخره با این دیکتاتور کریه باید خداحافظی کرد. بله، به هر حال دوستان عزیز من دستاوردهایی بوده است، داشته است، ولی در این حال ضعف‌هایی هم داشته و داره و امروز به هر حال به لحاظ مجموعه شرایطش خانه این هستش که به یک صلحی برسه. حالا آیا و این با این چند سوال برنامه رو پایان میدم. آیا جمهوری اسلامی وفادار به مفاد مربوط به این قرارداد خواهد بود و رعایت خواهد کرد؟ یک. دوم این هستش که آیا شاید این دوره دوره تنفس هستش؟ ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی پای رعایت این اصول را نمیره، بنابراین جنگ در چند ماه دیگر دوباره شروع خواهد شد. بنابراین شما چه فکر میکنید؟ صلحی که ادامه داره ادامه پیدا خواهد کرد؟ و بنابراین شرایط مردم ما ادامه مبارزه هستش علیه این جمهوری اسلامی، و یا اینکه از سوی دیگر عملا آنچه که می توانیم بگوییم به عنوان یکی از به اصطلاح فرضی ها این هستش که چه بسا از اونجایی که آمریکا میخواست، سریع میخواست و میخواست خودش رو به اصطلاح خوشنود بکنه و غیر و غیره، ولی در این حال این دوره که سپری بشه دوره تولد، دوره مشکلات میان دوره‌ای، دوره مربوط به
ارزم حضورتون که ۲۵۰مین سالگرد انقلاب آمریکا این دوره سپری بشه در عرض دو سه ماه. پس بنابراین شاید با توجه به اینکه اگر چنانچه جمهوری اسلامی نمیتواند ماهیت خود را عوض بکند، پس بنابراین جنگ کماکان در دستور هم قرار خواهد گرفت دوباره و سه باره احتمال جنگ هست. پس بنابراین آنچه که برای ایرانیان مهم هستش ساماندهی خودشون هستش، آگاهی، افزایش آگاهی خودشون هستش و ساماندهی یک جنبش و اینکه بتوانن این جنبش با سازماندهی خاص خودش و با رهبری این دوران گذار توسط شاهزاده پهلوی بتواند به صلابت خود یا تحکیم خود جنبش ادامه بدهد تا اینکه آماده باشد برای اقدام جدید جهت سرنگونی جمهوری اسلامی. دوستان عزیز من، این نکات نکاتی برای امشب بود. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شاید پنجشنبه یه مقدار این ور اون ور بشه، ولی به هر حال مدیریت این میهن شما رو در جریان قرار خواهد داد. سپاس از شما تا نوبتی دیگر.

شاه. دوزاریای پاپتی مثل اون شغمرام تربتی، مثل گله گاوای گم شده ولای لنگ زن و لنگ فرصتی. سلام علیکی شما سی کردن بو صبر و قرص و شب کک مردن جو نرسیده بوست دستمالی اخش و دارتیست نر ماسمالی کنزو سیب نصفه یه دهن نظام درگیری با من دهن تو آم من سیلی تو صورت مدرسم بی بود تاریخی من بچه رزام داد میزنم روح شاد اون که به این مملکت آبرو داد تبعیدی توده یه حزب باد این جامعه چند رضا میخواد سیاست مریض از نفت خام سیاس و ازش ملت رفت خواب را نرفته واداد توی تخت خواب گفت چی شد که کفش اجنبی رفت تو پام نور بنداز توی تاریکی کشور چل تیکه یرکی یرکی بد خنده داره چند نسل بگذره یه مفنگی بیاد بد بگه تریاکی

چشو باز و ردتونم داری، باز میپرسی شاکیه، اون که شادکام میخوره و شاکیه، یا حشرهای حشری آشیه، متهم که تاریخ شاکیه، جنس جمهوری بادکنکیه، کشف ترکه ایران میشه ترکیه، اعتماد به شما اشتباه، چشاتون چشم راه مشتبه، سرنوشتتون تباه، دکون دو نبشی که صاحبش سپاه، باز میپرسی شاکیه، شادش کنم به تکونی کافیه.

آبند وکیلان و خرابند وزیران، بردند به یغما همه سیم و زر ایران، ما را نگذارند به یک خانه ویران. یارب به ستان داد فقیران ز امیران.

0: سلام، یه عربیکا 70 سی لطفا. متشکرم.
1: عزیزم.

0: باکر ما کاما به دنیای جوانی و کودکی نمی... سفر کنیم مال شماست خانم اصلا فرق
1: آقا عکس بچگی من
2: کجا بودی انقدر

0: خانم چیکار میکنی؟
1: مامان خوبی؟
2: آره عزیزم خوبم.
0: معلومه که خوب نیست، مامانم شانس نیوردین.
3: خوشیم برید.

0: از اون روز بترسید که ممکن است یکی از ایام الله خدای نخواسته باز پیدا بشد و اون روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن، قضیه این است که فاتحه همه ما را میخونه.
1: باید از اعتبار نیفتی، همش سمت عذاب نری، باید عشق بلا نباشی خدای من.

زرفه. خدا چه گیر قاتلا نیفت.

توی زندون دلم یکیو دار زدن، توی گرگو میشه شب اسمشو داد زدن. دل جلاد من طرفو برد که برد

خیلی ممنون. این بندی که شما میبینید من بهشون میگم این همبستگی، هر کی داره یه سازی میزنه ولی همه دارن روی یک برنامه ای، روی اصولی دارن ساز میزنن، هر کی برای خودش نمیزنه. این از دیدگاه من یه جامعه است، جامعه ای که سازهای مختلف میزنن، یعنی عقاید مختلفن، دیدگاه های مختلف دارن ولی برای یک هدف دارن هم نوازی میکنن و همبستگی یعنی همه با هم، نه همه با من.

0: در دسترس شماست. دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: منم بازنشسته شد دیگه.
2: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان عزیز هستیم در روز دوشنبه 15 جون 2026. امروز پنجمین گفتگوی خودم رو با استاد خانم محبوبه بیات آغاز میکنیم، یعنی ادامه میدیم. دوستانی که برنامه های پیشین رو تعقیب کرده بودند حتما به خاطر دارن که ما یک سلسله گفتگوهایی رو آغاز کردیم با خانم محبوب بیات، هنرمند ارزنده تئاتر و سینما، و ما سعی کردیم که تا آنجای کار که وقتمون اجازه میداد در 4 جلسه گذشته 4 برنامه گذشته با زوایایی از زندگی هنری ایشان آشنا بشیم و به تدریج هم داریم میاییم جلو به ترتیب زمانی، از دوران کودکی و نوجوانی تا اولین اجراهای صحنه‌ای ایشان در مشهد و بعد رسیدیم به دورانی که ایشان به تهران آمدن در اوایل دهه 50 و به بخشی از فعالیت‌های ایشون البته اشاره کردیم در تهران، به خصوص اجرایی که در بازرس نیکولای گوگول داشتن به کارگردانی شادروان استاد عزت‌الله انتظامی، و برنامه گذشته رو هم ما بخش زیادیش رو اختصاص دادیم به در واقع دیدگاه‌های خانم بیات در رابطه با آقای انتظامی که نقش بسیار مهمی رو در زندگی هنری ایشان هم داشتن. و حال آقای انتظامی علاوه بر اینکه به هر حال در تاریخ تئاتر و سینما ایران فردی بسیار برجسته هستند و جز بهترین بازیگران تاریخ معاصر ایران محسوب میشن و در همچنین در عرصه کارگردانی تئاتر هم کارهای متعددی رو در دوران گذشته انجام دادن، در زندگی هنری خانم بیات هم نقش مهمی رو ایفا کردند و اساساً آقای انتظامی بود که باعث شدن خانم بیات از مشهد به تهران در واقع عزیمت کنند. در رابطه با دوران تحصیلات خانم بیات هم در دانشگاه هنرهای دراماتیک هم صحبتهایی کردیم. به هر حال بحث رو امروز با ادامه فعالیت‌های ایشان، فعالیت‌های خانم بیات در دهه 50 ادامه میدیم. خانم بیات عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید برای انجام این گفتگو. به شما درود عرض می‌کنم.
1: درود به شما، درود به عوامل تلویزیون میهن، از مدیریت و کارکنان که من بقیه برنامه هم دنبال کنم بینم خیلی آگاهی رسان هستن و میهن پرست خالصن. مرسی از فرصت دیدم به من دیدیم جاوید شاه.
2: درود بر شما. بله، تا همیشه و تا ابد جاوید شاه. واقعا خب این که شعار ملی ماست در انقلاب شیر و خورشید هم که دیگه خوشبختانه بدنه جامعه در داخل ایران و خارج از ایران یک صدا این شعار رو سر دادن و بیانگر اون خیزش ملی ایرانیان هستش که در واقع همگام شده، همسو شده با اون در واقع دغدغه‌های پهلوی‌گرایی مردم، به خاطر اینکه واقعا هر چی که ما داریم تجدد ایرانی با پهلوی‌ها گره خورده، با پدر و پسر، و امیدواریم در آینده نزدیک هم شاهزاده رضا پهلوی در واقع بیان به مملکت و این البته آرزوی دوری نیست و میدونم ایشون با درایتی که دارن و با تمامی تلاش هایی که در این نیم قرن اخیر انجام دادن حتما موفق خواهند شد و مردم هم ایشان را صدا زدن. حالا اینکه شیوه حکومت ما در آینده به چه فرمی باشه، جمهوری یا پادشاهی، دیگه اون بحث دیگه است. ما البته آرزو داریم که پادشاهی بیاد، 100% بیاد به خاطر این.
1: یه چیزی امروز بگم علی جان، امروز یه خورده هلند دکوراژه بودم به قول پادون سبیا، همچین انرژی آنچنانی نداشتم، بیشتر برای اینکه من یک بار متوجه شدم که دنیا علیه ما و اسرائیل، دنیا یعنی یک مشت آدمی که تسلیم شدن به گلوبالیس و تبدیل به یک گوسفند بدبو شدن در جهان، حکومت توجهی ندارن، حکومتشون دارن چه کار میکنن، دلشون خوشی دارن رأی دادن انتخاب خودشون. و نهایتاً من اون اروپای شادی که به خاطر دارم امروز نمی بینم، اروپایی که قبلا دوست دیدم چقدر شاد بود، شبهای پاریس و جشنواره تئاتر دانسی و اینا، دیگه اون حوال و هوا رو نمی بینم. بعد این هجوم اسلام شیعه به کشورهای دنیا و بیعملی حکومت ها در مقابل اینها امروز یک جوری منو نگران کرده که ما با اسرائیل دو تا کشوری هستیم که مردم هوشمند، خلاق، صلح طلب، مترقی و باهوش داریم و کل دنیای خنگ علیه ما بلند شدن. و من حالا نمیدونم پشت پرده این تفاهم نامه و توافق نامه آقای ترامپ با این جانوران ما قبل تاریخ زامبی چه پرد و پشت پرده داره، ولی به هر حال حتی تظاهر ایشون هم باعث شد که ما مردممون جوانامون به خصوص حالا ما یه تجربه داریم پشت سرده شاید داستان چیز دیگری باشد، ولی این که من دیدم که جوانای ما واقعا ناامید شدن از این که حمایت بشن و مراقبت بشن و این جلوی کشتار بی امان داخل ایران گرفته بشه و بتونن مردم ایران نفس بکشن با این شرایط. یعنی رسما 80 میلیون تو کوره آدم سوزی هستیم ما. از اون طرف هم که خب اسرائیل مورد هجومه هم تمام این چپای جهانی، تمام این تلویزیون نازد اسرائیلی، آخه اصلا چرا مثلا اسرائیل ها رو چه ایزم داری به شما برو یک کشوری کوچولوی متمدن داری پشت میکنه، چه دردتونه واقعا؟ و من درک نمی کنم که احساس کردم که ما دو قلوهای تنهایی در واقع دنیا فقط میتونیم پشت به پشت هم بدیم و یه نگاه داشته بعد انگمون آقیمون گذشتم و تاریخ.
2: بله بله، گفتنی ها زیاد هست، میدونم توطئه ها بسیار زیاد هست، هم علیه در واقع مردم ایران، هم در واقع میشه گفت فراتر از اون. الان اصلا دنیا دچار یک سرگشتگی و یه آنارشی شده و غیر قابل پیش بینی شده و اون کارگزاران سیاسی هم برخلاف ظاهر اینها در واقع کاملا عامل نیستن در واقع.
1: بله اینا که عروسکای پشت پرده اون سرمایه دارایی بودن، ولی من یاد این شعر حضرت مولانا افتادم که آخرین کارم هم بود در ایران که هم بازی کردم هم کارگردانی کردم. از زمانی که 57 اتفاق افتاد من این شعر رو دوست هم زمزمه می کردم. باز اندر لانه جغدان بتاند. هرچه آدم عوضی می دیدم به خودم زمزمه می کردم باز اندر لانه جغدان بتاند. و مسئله ما الان اینه، دو تا کشور با خوش مثلا باز رو دستش داخت می شینه، باز با شاه پرواز کنه باش در کنه، حالا بالی شکست و افتاده تو دانه جغدا، باید با اونا هم خونه بشه و اونا میگه تو اومدی زندگی ما رو مصمت کنی. میگه اصلا من نیاز اون زندگی ویرانی شما ندارم، من رو دست بازوی شاه نشستم و باز هم پرواز میکنم و باز هم میرم. این داستان مولانا همیشه با من بود تا بالاخره در آخر روزهایی که ایران بودم اینو به عنوان شاعرش کردم با کمترین امکانات.
2: بله بله، به هر حال ما حالا این صحبت ها رو حالا در آینده نزدیکم بیشتر خواهیم کرد، الان چون دیگه به بحث ما در مقام اول بحث سیاسی روز نبود، ولی ما به عنوان شهروند ایرانی به هر حال حق داریم دیدگاه خودمون رو، حس خودمون رو مطرح بکنیم، چون واقعا
1: نمیشه آدم وقتی دلش میسوزه به خود ناله نکنی.
2: بله بله بله، به هر حال بحث رو ادامه خواهیم میدیم، در اون رابطه هم امیدواری هستیم در آینده نزدیک شاهد اتفاقات دیگری باشیم و این در واقع این تسلیم، این توافقنامه که نیست، این تسلیم نامه جمهوری اسلامی مقدمه‌ای باشه برای سقوطش، برای فروپاشی از درون. این دور نیست. به هر حال یاد مرحوم مانوچ خدابخشیان بخیر که از سالها پیش، از 8 سال پیش میگفت زمانی که در واقع جمهوری اسلامی مجبور بشه با ترامپ، حالا اون تازه دوری اول ترامپ رو دیده بود، وارد در واقع مذاکره بشه، که این مذاکره به مفهوم مذاکره و توافق طبیعی نیست، به مفهوم تسلیم هست، آن وقت هستش که در واقع پروسه در واقع فروپاشی طبیعی جمهوری اسلامی به زودی محقق خواهد شد و ما فکر میکنم در این مرحله هم رسیدیم، با وجود تمامی به صدا نشانه های ظاهرا ناامیدانه که الان وجود داره، به نظرم مسیر قطعا به سمت دیگری خواهد افتاد و همچنان که ما این امید رو داریم، یعنی امید نداریم، یه واقعیته که اسرائیل تو چارچوب گلوبالیست ها و غربی ها قرار نمیگیره و منافع خودش عجین شده با منافع ایرانی ها. به هر حال این واقعیتیه که ما بهش تاکید میکنیم.
1: این که آدم جزه یه مقدار به این حالت میفته برای اینکه شرایط داخلی ایران بده و مردم ما به شدت تحت فشار هستن و برای ایران هر ثانیه هم دیره
2: گروگان. بله، چون گروگان گرفته شدن، یه ساختار توتالیتر مذهبیه، یه شبکه مافیایی که سالهاست مردم رو گروگان گرفته و به مراتب از تمامی اون چیزی که تا به سلام ما شاهد بودیم در تمامی این سالها، این ساختار توتالیتر مذهبی پیچیده تر هست، یعنی از پلپوت در کامبوج گرفته تا روسیه زمان استالین تا حتی طالبان، که به سلام منطق درونی داره طالبان، یه بنیادگرای پیور ساختار قبیلگی داره، کاملا مشخص داره چی کار میکنه، اما جمهوری اسلامی هستش که ساختار به ظاهر برای خیلی از غربی ها، از دریچه ذهن غربی های ساختار متعارف داره، اما وقتی که به کنه قضایا میریم و فریبکاری ها اینها رو میبینیم، میبینیم که به مراتب از همه اونها خونخوارتر هست، ساختار مبتنی بر مرگ، غریزه مرگ، تاناتوسیه و به مراتب خطرناکتره. خب خانم
1: مثل ما میگه سگ داند و پینه دوز که در انبان چیست، ما خودمون میدونیم اینا تو انبانشون چی دادن، ما میدونیم و خودشون فهمن، غربی ها درکی از این مسائل ندارن.
2: نه خیلی و نخواهند داشت. من یاد یکی از، یعنی حالا تا اندازه به بحث ما هم مربوط میشه، شاید غیر مستقیم یک جنبش، شاید هم مستقیم، یکی از اجراهای مهمی که شما پیش از انقلاب داشتید در عرصه تئاتر ننه دلاور بود. البته این ننه دلاور رو که من نمیدونم خیلی ها به ترجمهش ایراد وارد کرده، آقای مصطفی رحیمی شادروان، دکتر مصطفی رحیمی ترجمه کردن از کار برش، موتر کوراژ.
1: مردم خوبی هم بود.
2: آره موتر کوراژ.
1: با اینکه حالا افکار چپ داشتن ولی بسیار انسان شریف بودن و ما تو مدتی که سر کار بودیم صحبت های زیبایی باهاشون داشتم. و ببینید بازم همونجا بود که من اینا رو چون از نزدیک ناختم و دیدم، هنوز باور من بر اینه که این فتنه‌گران حزب توده و بقیه چپورا از احساسات انسانی نویسنده ها، شاعر ها، هنرمند ها و افراد احساساتی و مطرح جامعه سوء استفاده کردن. اینها رو با وعده دنیای بدون نمیتونم و با دولت و نمیدونم فلان فریب دادن و اینها آدم های ساده بودن و احساساتی بودن و این فریب رو خودن. ولی من دیدم حالا بگم دکتر دیدم بسیار اینقدر انسانی ساده و شدم شریف بود یا بقیه یه نمیتندهای شما غیر از ساعدی بقیه هشون هم همینجوری بودن، اصلا انسان های شارلاتان و سندلبی نبودن، احساساتی بودن. فکر کردن آن چرا اون بچه دینا کچه ایده بودن هم رو مادر چه دیگاری کنه این شد بودم دادیده اینجور.
2: بله نه، آقای مصطفی رحیمی که کاملا یک چپ ملی و مستقل بود که دم انقلاب جز معدود افرادی بود، معدود روشنفکرانی بودش که واقعا روشنفکری رو در واقع به مفهوم واقعی زنده نگه داشت به عنوان وجدان بیدار جامعه، به خصوص نامه معروفی که به خمینی نوشت و در اونجا گفت چرا با جمهوری اسلامی مخالفم، در آیندگان چاپ شد و ایشون تمام
1: در نهایتی که یه آدمند ظریف آروم قدمش آروم بود ولی تو دلش پر تلاطم بود و ایران.
2: بله منظورم این بودش که تئاتر نمایش ننه دلاور، خود اصل نمایش رو که نگاه میکنیم، اون پارادوکسا و اون فریبکاری هایی که این کاراکتر اصلی زن داره، همون آنا، کاملا وصف حال در واقع بسیاری از این نوکیسه ها و فرصت طلب ها، اون کسبه تاجر مسلک
1: هست، کارای جنگ،
2: دقیقا کارای جنگ.
1: در واقع اینا که فکر میکنن برشت مثلا چپ و فلان و برمیدانه، شما کاراشو که میخونین بیشتر لایه های انسانی و اخلاقی و اجتماعی رو توش میبینید تا بخواد شعار یه حزب و یک ایدئولوژی رو بده. و در ننه دلاور این به همین الانش در ما مثلا میخونید دارو چیکار کنیم، بالاخره باید زندگیش بگذاریم میدونی، ولی این اشتباهه که چیکار کنه بالاخره باید زندگیش بگذاریم. خیلی کارا میشه کرد که تن نداد به این لجن جامعه که جنگ باعثش میشه یا مدایی دیگه دوتایی باعثش میشن، میشه قانع تر بود. البته خب اونم به یه شکلی، من خب اون موقع مثلا یه دختر 22 ساله اجلاق برای زنی بودم، اون یه آلمانی قدری بود که صدام هم که من همیشه صدا گلابی بودم، این انتظامی همیشه گفت برو رو زداد کار کن چی میگیدی کنیم. بعد دیگه برو اونم رفتم کار کردم، خودی رو هنجرم تمرین کردم صدا خش افتاد و خب لباس هم یه جور پوشیدیم که خود اون ضعف بنیه خودمون کمتر دیده بشه. و بعد خب نقش خیلی سنگین بود برای سن من و تجربه من، ولی اینقدر تلاش شد. متاسفانه کارگردان که آدمی بود که دیدگاه چپی داشت و اومد یه مدت این بچه های جوان رو جمع کرد، دیگه مثلا آدم بالغشون منو حسین خانی بیک بودیم که نقش پسر من داشت و یکی دیگر دوستان جوان که توی گروه آقای جوان مرد اسمانی که با مرد
2: کارگردانش
1: بود
2: آقای صادقی بود، نه؟
1: یه آقای بود به نام آقای صادقی، محمد صادقی. بعد هم دیگه من نه قبلش ایشون رو دیده بودم نه بعدش دیگه از ایشون رفت. علتش هم این شد که شبشون زمین که این توی سالون دانشکده بازرگانی توی عباس آباد اجرا شد، تماشاچی دیگه از سرکرده هم بالا می رفتن و چقدر تشویق می شد و خیلی من اصلا وقتی از سالا می اومدم بیرون رو دست این آدم تماشاچی رو می رفتم سوار می شدم، اینقدر بارد استقبال بود. بعد این یک شب گفتش اومد پشتش درنه ما رو نمی شدم من پشتنه با بعد سابا که اومدن کار رو ببینن خانم باید دلوی خیلی روی اون صحنه های خواسته که نکن دیگه نرو جلو بایستا مثلا بیانیت رو بگیر بدان و مانولوگت رو گفتم چرا؟ دمایش رو وقتی اومدن بیرن حتما هم خوندن میدونه چه نه نمیگم، میگم فقط شدت رو دم کنم خدا مدن بچه ما پرده اول رفتیم من یک مقدار هیجانش رو کم کردم، دیدم تو سالونی که رادیو روشن کرد، اومدم پشت صحنه تو آنتراژ گفتم شما ناراحتی اگر میترسید لطفا تشریف تو ببرد من مسئولیت گردن گیرم به بازی رد میزنم تا انجام تا الان من خودم تحقیق کردم بزن من میرم بزنه و همون بازی رو بزنم که بعد وارد صحنه شدم شروع کردم به بازی رو نکی که زد از سنش گره فرار کرد از پرسن فرار کرد و بعد من رفتم اجرا کردم و مشکلی هم پیشنه من دوان همون شب بود دیگه که خانم آقایی اومده بودن که آلمانی بود خانمش و منش استاد دانشگاه بود و من گفت و حتما باز گل نمایگل رو دیدی برای که اصلا من اونو دیدم این امشب هم که شما رو دیدم من فکر کنم مثلا اونو دو تا اجرا دیدم و این شبیه بازی کرد. گفتم نه من متاسفانه نه اون اجرا رو دیدم نه تا حالا سفر کردم این دوستان شروع محمد قاضی خدا رحمتش کنه اومده بود پشت صحنه دستای من گرفت و گفت این دختر کوچولو همونی که الان رو صحنه اونجوری نره میزد و صحنه رو تو چنگش گرفته بود. گفتم بله خب اصلا باور نمی کنم تو اینقدر کوچولویی این صدا رو از کجا میاد دیگه خیلی با اساتید اومدن پشت صحنه تشویق کردم و فلان اون شب
2: خود آقای مصطفی ببخشید گفت که خود دکتر مصطفی رحیمی هم اومد برای دیدن
1: بله مدام می اومدن سر تمرین ها سر اجراها می اومدن
2: آها بس سر تمرین ها هم بودن سر تمرین ها هم آقای مصطفی
1: سر تمرین ها می اومدن میگم با هم نشستیم تولیز بحث و صحبت میکردیم کار آنالیز رو کردیم. خب برای من مهم بود که خب مترجمش که اینجور خود نویسنده است نظراتش رو به من بگه، برداشتش رو از نقش به من بگن، خودم رو باش تطبیق بدم، یا اگر لازمه یک جور دیگه نگاه کنیم به یک دیالوگ خاص، به یک مونولوگ خاص، ما گفتگو می‌کنیم. و بعد هم این یه دفعه رفته بود به رفته گم شده بود، بعد به دکتر گفته بود که این خانم چون مینوشوب میپوشه، من بهش گفتم مینوشوب نپوش، با من لج افتاد. گفتم اولا شما بیجا میکنی به من بگی چی بپوشم چی نپوشم. بعد از اون هم شما زباکی دیدی فرار کردی، من با آدمی مثل تو برای چی باید کار کنم که اینقدر ضعیف و نزدی؟ تو مگه نمیدونی این پیسی که انتخاب کردی چیه؟ خلاصه رفته بود به دکتر، این سری از این مزخرف باید بود و بعد من که به دکتر توزید.
2: ببخشید متوجه نشدم، یه جاهایی هم متاسفانه صدا بد میاد خانم بیات عزیز. این کسی که اعتراض کرد خود صادقی بود؟
1: بله، اون فرار آه. کرد اصلا آه. اون فرار کرد. بعد من که بهش اعتراض کردم، روز بعدش گفتم اگر اینجوری باشه من این کار رو تعطیل میکنم، تو تعهدی نداری، چرا در واقع بای حرفت بای نمیستی فلان. رفت پیش دکتر متفق مصطفی، برای من بدگویی کرد، میگفت دکتر مصطفی میگفتش که چرا میخوای کار رو تعدیل کنی؟ گفت من این میمینوشو میپوشی. من گفتم مصطفی میمینوشو نپوش، بلی که رو زهنه لباس زهنه دنم بوده، به تو چه معلومه من از خیابون میام چی دنمه؟
2: مثل که نزدیکتر میایی خانم بیات عزیز، مثل که شما نزدیکتر میایی صدا بهتر میشه، اون حالت تو رفتگی و مثل اینکه اگه میتونی یه ذره نزدیکتر شما خودتون بیایین، خودتون نزدیک آره به باشین.
1: خوبه؟
2: آره بهتر شد، یه مقدار بهتر شد بله، چون خیلی خب. پس یه موبس
1: با کار بعد از 18 اجرا خودی که تعدیل شد به دلیل ضعف شخصیت کارگردان و حال زنک بازید و اینا. ولی واقعا تو این 18 شب و خیلی جالب بود که علی جان بگم به هم. و خب بچه ها تو دانشکده هنرهای دراماتیک، چون من کارم میکردم تو بذارت فرنگ هنر داری تو آدرس استخدام بودم، خب بعض وقتا دانشجویی میرفتم یه شلوار جین و یک گیوه و یه تیشرت ستومنی و ارزشی، بعض وقتا شیفت بشتم میرفتم سگی داشت مثلا روز بعد از دارش با دفتر سینمای جایی قرار. اینا میگفتن که با این تماس نگیرین، قابل اعتماد نیست، این انحرافات بورژوازی داره، دامبرتانی مثل ما نیست. همونا البته بعد داستانی شد تو دانشکده، وقتی ما 100 تومن ریختن به حسابشون به عنوان هزینه زندگی و فلان، همه حرفای سیاسیشون رو فراموش کردن. بعد
2: خب
1: همون بچه هایی که با من نمیخواستم تماس بگیرن اومده بودن تا آترو دیده بودن، آقا گل می آوردن مرا، گل می آوردن.
2: همین که شما از برشت یک کاریو اجرا کردین که بالاخره برای چپها یک اسطوره بود دیگه. از این جهت
1: یه دفعه من هوشنگ اسدی، حالا من متاسفانه وارد جرایط اینجا به صورت سیدی دارم، بلدم نیستم چی کارش کنم، تو اون صفحه لایی کیهان نوشتنی در قفس، بعد شعر گفت تو از آوازها میگفتی، تو از فریادها میگفتی، نمیدونم فلان الان چرا، برای که من دید تو سینما با شعر هم داشت رو داشتیم شلنگ دسته میداختیم لباسه مثلا تابستونی پوشیده بودیم، رفته بود شعر گفته بود که که بعد دعوا شد و بعد توشنگ حسابی خدا بیامرز اعتراض کرد، گفت چرا نامه عاشقانت رو تو کیهان چاپ میکنی؟ بعد اینو گفتم من از مبارزه، زندگی کلش مبارزه است، چه ربطی به نوع تفکر و سیاست داره؟ تو من زندگی رو مثل لونه مورچه ها نگاه میکنم، اینا هنوز و اینجور کار میکنن کار میکنن کار. مبارزه معنیش این نیست که من مثلا به کمونیست بشم بعد بگم حالا باید شاه، خدای واقعا شرمشون باد، شاه باید زنه بشم. مبارزه تو همه زمینه هاست، مبارزه تو اخلاق، تو فرهنگ، تو انسانیت، تو خود انسان بودن خیلی سخته، خیلی شهامت. خلاصه یه گنده صفحه گنده برای ما شعر گفته بود که تو چرا عوض شدی و چرا فاسد شدی دیگه، یعنی چرا چپ نیستی؟ خب من اصلا چپ نبودم.
2: مثلا رابطه هوشنگ اسدی نوشته بود،
1: هوشنگ
2: اسدی اون موقع در روزنامه کیهان بود، درسته؟
1: بله، روزنامه کیهان یه صفحه لایی داشت بس راجع به هنر و این چیزا بود، تا یه قطعه این بود داشت. یک صفحه کامل یادم هم هست، صفحش آبی نوشته بود زنی در قفس. منی که خب اصلا رابطم با تو سرد شد به خاطر حزب توده، منی که به تو گفتم من تا زمانی که تو فعال حزب توده هستی با تو زنمی ندارم، بنابراین که من از نمیتونم پریاد ها فلان و بهمیدان گفتم حالا مثلا اومدم عروسک برشوازی و نمیدونم.
2: یعنی صحبتش این بود، یعنی بعد از اجرای ننه دلاور اینو نوشت و حرفش این بودش که اجرای شما اون اندازه که باید و شاید چپگرا نیست، درسته؟
1: اون نمایش رو تحسین کردن، نقدای خیلی خوبی هم لاله تقیقات نمیشت و اینو نمیشتن روزنامه ها. بعد از این که منو دید که با شهره آقداش تو سینما تو جشنواره فیلم تهران داریم میریم با رفقا نشستیم، مثلا من لباس آستین کوتاه پوشیدم و بعد نمیدونم دارم با اینا به روخن میکنم و تو تیم بچه پولدارا با اینا هستم بچه مربه ها، رفت این شعر گفت که تویی که توی ننه دلاور از فریادها میگفتی چرا حالا قاضی این گفت شدی؟
2: آها، چه عجیب و جالب. بله دیگه، اینا روکردهای ایدئولوژیکشون رو اینجوری چیز میکردن، این خودش نکته خیلی مهمی.
1: من اصلا خب از اول با تو مخالفتم سر حزب توده بود و من که از فریاد من بازیگر تئاترم، هر بازیگری دوست داره نقشایی رو بازی کنه که بهش امکان بازی بده، امکان خلق بده، کار متفاوت بکنه. لزوماً هم ببخشید اگر من نقش یک زن روسپی رو کار کنم و خیلی هم خوب اون نقش رو بازی کنم، لزوماً هم با اون زن که نیستم که. تو بازیگری، تو میخوای خلاقیتت نشون بدی، تو میخوای ببینی چقدر میتونی در درون و عمق انسان فرو بری، چقدر میتونی کشف و شهود کنی در انسانها در شرایط مختلف، کشف و راز و رمز زندگی بکنی، مسائل رو از چه دیدگاهی ببینی. من یک مونولوگی داشتم با حسین عاطفی توی تئاتر شهر، یک بازیگریه که یادش رفته که مثلا حافظش رو دست داده و همش فکر میکنه اجرا داره باید بره، متاسفانه نه از اون کار فیلم گرفته شد نه عکس زیادی هست. هدفم به حسین میگم اگر عکس رو پیدا کن بفرست برای من چون عکس ندارم از اون طرف. دو شب اجرا کردیم، همون پیسی هم بود که اون آقای سانسور چی اومد بود به من گفت که جالبی بود هم زنان روسبی کودکان کار کودکان فقیر گرسنه، گفتش که شما نباید بگین کودکان روسبی. گفتم زنان روسبی. گفتم برای چی؟ گفت بازیگر دیگه میتونه بگه. شما در این موقعیت که هستید نمیتونید این کلمه رو صحنه ببرید چون شما الگویید. گفتم خب به جای زنان روسپی چی باید بگم؟ بگم زنانی که دارن نمیتونم اکتوبه میریزن سرشون. گفت نه، گفتم خب زنان بدبختم لزومن روسپی نیستن، روسپی ها لزومن بدبختن، ولی روسپی بدبخت لزومن. و من چه دیالوگی جایی بذارم که من باشه؟
2: اسم تئاتر چی بود؟ یادتون نیست؟
1: میگم اینقدر اون کار سریع کار شد و
2: پیس ایرانی بود یا خارجی بود؟
1: نه ماله چیز بود، محمد شوهر مهدا.
2: آها بله. کمشیر
1: نه ما اون یکی با

0: دیده بهش میخواد به مرگ جلو، اصلا دیگه رها کرد رفت و بعدم رفت دیگه، اصلا دعات رو همه اینا رو رها کرد. الان تو شمال نشسته، خانومش هم که فوت کرد دیگه
1: بله.
0: تنها داره،
1: به هر حال داشتیم
0: اصلا دور شده. بعدی منظورم اینه که ننه دلاور در همون 16 شبش واقعا قوقا کرد بین دانشجو، بین طبقه تئاتر فروها خیلی. حتی سالها بعد من دیدم یک آدمی که نه کاری هم در هنر نداشت به من گفت من اون اجرای شما رو دیدم چقدر باشکوه بود صحنه. حتی مثلا این تماشاچی عادی اومده بود یادش بود پر بود سالن هرشب.
1: درسته، تو همون عباس آباد
0: متاسفانه
1: گفتیم،
0: دانشکده بازرگانی
1: دانشکده بازرگانی عباس آباد. بله بله و برای اینکه این نقش رو که نقش اصلی رو شما داشتین دیگه، همون نقش آنا رو داشتین،
0: بله.
1: نقش
0: نه
1: همون
0: مادری بود که بچه هاشو تو جنگ میخواست حفاظت کنه و خب بالاخره با دشمن میتاخت، به این میفروخت جنس، به اون میفروخت جنس، با کسی گرانسیبی نداشت، اون فقط میخواست بچه هاشو حفاظت کنه. استدلالی که الان خیلی ها میکنن خب بالاخره
1: که
0: و
1: البته
0: بعضی
1: بچه ها هم
0: بچه
1: خیلی
0: هاشو
1: براش
0: از
1: مهم نبودن که فروش در واقع اون
0: نه
1: مثلا
0: دیگه وقتی بچه هاشو از دست داد
1: آره
0: نشست که مثلا اون صحنه آخر من به کارگردان گفتم، به آقای مصطفی دکترم گفتم، گفتم من نمیخوام من از اینکه زنی زجه بزنه سر گوشمار مرده با این اون استقبال نمی کنم. اون چی که مرد در شرایط عاطفی به آدم تحمیل کنه شوکه، یه ناباوری و یک ناامیدی و یک نوع بیچارگی به نظر من. جیغ و داد یه جوری به تصنعی میشه، قبول کردم و من اون صحنه رو هیچ وقت یادم نمیاد که دختره هم که مرد دو تا پسر داشت، یه دختر داشت کاترین لال بود، لال بود و اون که کشته شد دیگه این فرو ریخت، فهمید که بیزینس و پول و تلاش و همه چی و همینجور فرو ریخت کنار جنازه.
1: بله، با مرگ اون دخترش بودش که یه ذره تکون خورد، چون خیلی تو کل نمایش نشون میده
0: نه
1: چقدر
0: تموم
1: تاثیرگاره.
0: شد این آدم، فرو
1: بله
0: ریخت.
1: بله چون جریان هم توی دوران اون جنگ 30 ساله است دیگه، تو قرن 17 هم، چون آره دیگه اون جنگ 30 ساله مذهبی بین کاتولیکا و پروتستان بود تو اروپا، و این البته در فضای جنگ جهانی دوم بود، به در گفت که به دیوار بشنوه دیگه، این خیلی فضای جالبی بود. و
0: استنبول آدم هایی که ما امروز زیاد میبینیمشون فرقی نمیکنه، ز هر طرف که شود کشته سود این تاجر است،
1: دقیقا
0: به اونم میفروشن، به اونم میفروشن، تو جلسه های اونم میرن، با اونم موافقن، با اینم
1: دقیقا
0: موافقن. من یادم میاد یه پلیس راهنمایی بود، کلی ما میخریدیم خودم که اومد بودم مسجد خونش چارا استانبول بود، این چارا میدون فردوسی که میرفت به طرف خیابون فرصت و بعد سپهبد زاهدی و بعد فردوسی و دانشگاهی و خیلی ترافیک سنگی بود. این پلیس دست پاچه میشد به همه میگفت بیاد بریم، برو بیا برو بیا، ما همیشه از دست این پولیس میخندیدیم، دست باچه میشد به همه میگو بریم. حالا این کاسب کارایی سیاسی و هنری ما هم فرقی براشون نمی کنه، برای همه چراغ سبز تونن رد شد.
1: دقیقا. بعد بازیگرای دیگه یه بار دیگه بگین کیا بودن بازیگرای دیگه؟
0: حسین خانی بیگ بود، من حسین خانی بیگ بود نقش پسر بزرگی من رو بازی کرد، یه آقای کیون کیا از بچه های گروه

0: های جوان مرد بود، بقیه بچه ها تازه کار بودن.
1: درسته. و اساسا این
0: همسایه
1: اجرا
0: مرد
1: یک کار دانشجویی محسوب میشد، درسته؟
0: در
1: فهمید.
0: واقع کار دانشجویی بود، دو تا آدم حرفه‌شون من و حسین.
1: بله، یعنی دیگه تو منظورم می که تو چارچوب اون گروه وزارت فرهنگ و هنر
0: نه
1: نبود.
0: نه ربطی نداشت، کار
1: نداره.
0: دانشجویی و تو دانشگاه اجرا شد. میگم نمیدونم خود این آقای صادقی کارگردان آدم قول خدمتکار من به مشکوک میگفت، مشکوک آنگاه که آدم مشکوکی بود. نفهمیدیم این از کجا اومد، اصلا کجا رفت، این ارتباطاش چجوری بود، چجوری باز شد این جاج رو کار کنی، چجوری بچه ها رو جمع کرد، هیچ چیزی ازش نمیدونستی.
1: چجوری معرفی شدیم بهش؟ از چه طریقی؟
0: خب معمولا ما، من اون زمان که دانش بودم خونم تلفن نداشت، چارای عزیز خانش تلفن خونه نداشتم. بعد معمولا ما صبح می رفتیم اداره اتحاد، با توخمون اتاق عناصری بود، همه می رفتیم اونجا، اگه تمرینی داشتیم که می رفتیم سر تمرین، اگر نمیشستیم با بچه ها صحبت های توخی خنده حال و پول و بگو بخند و اکبر زنجان بور و این و اون و همه جمع می شدیم با آز وقت عزیز دلم. معمولا با توخمون نمون اتاق عناصری بود وقتی سر کار من بود، بچه ها می اومدن اونجا پیدا کردن.
1: درسته. این کار قبل از بنگاه تئاترال شما اجرا کردین یا بعدش بود؟
0: بله بله شاید زودتر، بنگاه
1: زودتر بود؟
0: تئاترال بعدش بود. بله
1: آها، یعنی اول بنگاه تئاترال رو بازی کردیم بعدن نن دلاوران.
0: نه نه من هنوز اون حالت های دانشجویی بود و
1: آها، بله بله
0: کرد.
1: بله
0: من بگیم 23 سال بود، 23
1: درست.
0: ساله بودم، خیلی جوان.
1: خب اینو گفتم که حالا در مورد بنگاه تئاترال توضیح بدیم و کارهایی که با علی نصیریان اجرا کردیم، چون قبل از انقلاب شما در تله تئاتر سیاه هم که باز به نوشته و کارگردانی آقای علی نصیریان باز هم ایفای نقش کردیم که اتفاقا خوشبختانه یه بخشی از این فیلم در دسترس هست، تقریبا
0: نه
1: همشایی
0: هست،
1: مقدار
0: اصلا توی یوتیوب هست،
1: یک ساعت، آره همون دیگه، بله همون بند یک
0: یک
1: ساعت
0: ساعت
1: هسته.
0: کار تلویزیونی بود که خدا بیا مرزه کسبیان و داور و مصطفی بازی میکرد، قبلا قرار بود که بیا بازی کنه، بعد مصطفی اومد بازی کرد، من هم بود، سروش بود، اینا بودن. بله بچه های همون گروه خودشون
1: بر گروه همون تئاتر مردم بودن دیگه. بر سروش خلیلی
0: اونم چیز بود دیگه، اونو و اینا قبلا هم آقای نصیریان اجرا کرده بود. این در واقع شکل تلویزیونیش بود که با من کار کرد،
1: درسته همون
0: در
1: سیاه.
0: بعد حالا اونم داستان بود.
1: بله کلا یه بخشی از نمایشنامه های کلا یه بخشی از نمایشنامه های علی نصیریان متمرکز شد رو همین تخت حوزی ها و شخصیت سیاه و مثل خود سلطان و سیاه، سیاه همین بنگاه تئاترال، حتی پهلوان کچلش که تقریبا شبیه همون بنگاه تئاتراله، تقریبا بر اساس اونه.
0: برای اینکه به یک جوری تو این کار تحقیق میکرد و کار میکرد و مینوشت و بعد هم خب یه جوری بود که برای فرار از سانسور هم کار طنز خب خیلی کمک میکرد. به قولی چه هفت تلخ از با شیرین زبانی حکایت زد کنم آنسان که دانی، در واقع اینجوری بود، ما منتقد اجتماعی که بودیم، حالا نهایتا مثل پیس بازرس که یا رو بیاد و بازده و براش دام میذارن و مهمونه و دختر و بلا، یا مثلا نماشنامه های دیگه همه نقدای اجتماعی داشت برای فقر، برای سیستم بروکراسی اداری، بدون کاغذ بازی های مدرسه ها. کلا بیان هنری ما قبل از 57 سیاه انتقادی بود. شما کارهای ارهام سعد رو ببینیم، شما کارهای خود رحمتش کنیم.
1: بله مثلا کار همین وادنگ ارهام سعد که در دسترس هم هست، وادنگ، اینا همه نقدای
0: اجتماعی رو ببینیم. اینا انتقاد اجتماعی بود، اینا بیشتر فرهنگ سازی بود. مثلا مسخره می‌کرد تو حاجی بازاری اینقدر زنبارو کسی و بلا نمیشه. شما حتی فیلم های فارسی هم که نگاه میکردید که حالا همه پیس میکنن ولی دلشون ضعف میرفت که خودشون یا نقشون را بهشون بدن، اینا شما آخر سر میبینی بالاخره آقای فردین یک فرهنگ مردونگی، پشتیبانی از رفیق، احترام به مادر، احترام به خانواده، اینها رو پشت برنامهش داره. اینجوری هم نبود که حالا مثلا بگیم فقط تو فیلم ها چاقو میکشتن. خب اون هیجان فیلم بود، بالاخره مسئله ما در کل خلقت جنگ اهورامزدا و اهریمن بوده، هست، خواهد بود. تو فیلم هم چون ما بالاخره چهار تا آدم مجلس داری، الان که دیگه اصلا اینقدر اگزاجره شده فیلم ها قابل تحمل نیست تو همیشه دنیا. مسئله سر اینه که بالاخره یک آدمایی هستن حسودن، یک آدمایی هستن مفخورن، دلشون خواد ساده به دست بیارن. بعد مثلا شما تو اولای این فیلم ها میبینی که دو تا مرد با هم دیگه سر یه زن دعوام کنه، از زنی نمیپرسن آقا تو کیو میخوای، یارو میگه چون من دوست دارم باید این زن مالی من باشه، خودو خودو کنه. و بعد خب میرسید به این که اون زن بره طرف شامل کنی بره طرف ببینید. حتی در همه فیلم های ساده هم یک جور رفتارهای اجتماعی، شهامتهای اخلاقی، انسانیت منتقل می شد. اینجوری نبود که هیچ نباشه. خب انتقادم می کردیم دیگه، گنج قارون نمی خواهم، پول فراغون نمی خواهم، خیلی هم می خواهم چون نمی خواهم.
1: درست. نه به خصوص حالا برخی از این فیلم های ایرانی، فیلم های فارسی، مثلا آقای وحدت، خب نقدای خیلی خوب اجتماعی هم داشت، نقد زناشویی، زندگی زناشویی، حتی تولدت مبارک، یک فیلمی که شادروان وحدت ساخت که به نظر من فیلم جالبی در عین جذابیت، در عین طنزآمیز بودن و کمدی بودنش، همون حاجی بازاری های فرصت طلب و همون جانماز آبکشا رو قشنگ نقد کرده در تولد مبارک نصرت الله وحدت. وحدت آدم بسیار تیزهوشی هم بود. مثلا
0: شما یه فیلمی بود که شب ژانویه ایرونی ها از مسیحی ها بیشتر میرن کاباره برقصن، خود مسیحی ها بدار خدا بیرون بودن.
1: آره همون ماجرای شب ژانویه بود دیگه، وحدت با ساخت. بله خانم شیلا، اولین کار خانم شیلا بود باش بازی. بله دقیقاً.
0: شما فکر کن این نقد خیلی زیباییه که تو به فرهنگ خودت چرا اینقدر اهمیت نمیدی که به فرهنگ غریبه. تو نوروز داری، تو چهارشنبه سوری داری، تو به هر روز ایرانی یک ویدیو مراسم جشن بوده و تو به جایی که اونو اینقدر بزرگ کنی میری دنبال غرب زدگی. من هم از غرب زدگی خوشم نمیاد، هم از عرب زدگی، برای اینکه غرب فرهنگش اصلا مناسب حال ما نیست. اون یه دنیای دیگه ای داره، و ما یه دنیای دیگه داریم. من الان هم دارم اینا